0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Brasilianerne skal ud i en anden valgrunde efter søndagens præsidentvalg. Det står klart efter, at ingen af de to favoritkandidater formåede at opnå mere end 50% af stemmerne, som det kræver for at vinde valget i første runde. Forløbige valgresultat gav ellers en gedin føring til udfordreren Flavio Bolsonaro, der er søn af den tidligere præsident Jair Bolsonaro. Han har opnået nemlig 47% af stemmerne mod den siddende præsident Lula da Silva, som formåede at få knap 45% af stemmerne. Valgets anden runde bliver afholdt den 25. oktober. Det er ikke sikkert, at børn i de konfliktfyldte skilsmisser kommer til at bo hos den forælder, der er bedst, når sagens behandlingstiden trækker ud. Det mener formanden for de danske familieretsadvokater, Helle Brandt.
2: Det er et kæmpe retssikkerhedsmæssigt problem, at der ikke er hurtigere sagsbehandlingstid.
1: I nogle skilsmisser forhindrer den ene forælder den anden i at se børnene. Og hvis sagen står på i mange måneder, kan børnene vende sig til at bo hos enten mor eller far. Og det kan spille ind i en retssag, hvor dommeren skal se på, hvor barnet er mest tilknyttet, fortæller Mette Fuglsang Mortensen, der er dommer og retspræsident i Hjørring.
3: Jeg kan ikke sige, at nogen afgørelser ville være nået til et andet udfald, hvis sagsbehandlingstiden havde været anderledes. Men jeg kan sige, at sagsbehandlingstiden kan få betydning for en afgørelse om bopæl.
1: Og Rigsrevisionen har senest i august peget på lange ventetider i Familieretshuset. Samtidig stiger ventetiden på det første møde med Familieretshuset i svære skilsmisser. Det viser en aktindsigt, som DR har fået. Helle Ankersen, der er kontorchef for Familieretshuset, erkender, at ventetiden sidste år var længere på grund af et nyt IT-system og mange sager, men sagerne behandles nu mere effektivt, siger hun.
4: Vi er rigtig opmærksomme på, at det her med tid er en vigtig faktor for familierne. Så noget af det, vi gør nu, er jo faktisk at tale med borgerne meget tidligere i sagerne.
1: Danmark tager en 1-0-sejr med hjem fra Wales efter en sen scoring på straffespark af Rasmus Højlund. Og efter nogle turbulente dage for både mandskab og træner, så er det en stor forløsning, der giver arbejdsro på DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Det var på mange måder en nøglekamp, en himmel- eller helvede-kamp for landsholdet, og det var det også for landstræner Brian Riemer. Han er nu sikret arbejdsro frem mod kampen i november, og faktisk også sandsynligvis helt frem til den kommende EM-kvalifikation. Så afgørende var det, at Danmark vandt mod Wales, fordi nu kan det næsten ikke gå galt i pulje. Der er meget, meget, meget stor sandsynlighed for, at Danmark som minimum bliver nummer 3, og dermed er målsætningen også opfyldt. Måske endda kan gå videre i Nations League endnu en gang til en kvartfinale.
1: Ja, og Danmarks næste kamp er mod Portugal den 14. november. Det er skyet derude, og der kommer lidt regn i Jylland flere steder. Nattens temperatur ligger mellem 8 og 15 grader, og vinden er let til frisk fra sydvest. I morgen får de sydlige og østlige egne i første omgang nogen eller en del sol, mens det bliver skyet, og især i Jylland får de små regn igen. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Præsidentvalget i Brasilien skal ud i en anden valgrunde, inden det afgøres, hvem der skal stå i spidsen for det sydamerikanske land. Og her bliver det landets nuværende præsident, Luiz Inácio Lula da Silva, som skal møde udfordreren Flávio Bolsonaro, der er søn af den tidligere præsident, Jair Bolsonaro. Det oplyser landets valgmyndighed ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ingen af kandidaterne fik nemlig stemmer nok til at afgøre valget i første runde. Det ville nemlig have krævet, at en kandidat havde fået mere end 50% af stemmerne. I stedet skal de to kandidater med flest stemmer, altså Lula og Bolsonaro, nu ud i en anden valgrunde, som finder sted den 25. oktober. Det var ikke kønt, men til gengæld uhyre vigtigt med en sejr i Wales, lyder det fra DR Sportens Andreas Kravl.
2: Decideret kønt var det ikke her i Cardiff i Wales, men Danmark fik den hårdt tilkæmpede 1-0-sejr, og det er et helt nyt og meget mere positivt scenarie og vej frem, som det nu åbner sig for det danske landshold og for landstræner Brian Riemer.
1: Ja, den hårdt tilkæmpede sejr, og ikke mindst de 11 dages landsholdssamling, hvor der er blevet spillet 4 kampe, har sat sin spor hos spillerne, som var trætte, da vi mødte dem i mixzone.
3: Det var den hårde kamp, synes jeg. Selvfølgelig står vi lidt længere ned på banen, end vi måske havde planlagt at stå til sidst, men det er sådan fodbold, der er.
4: Ja, men jeg var træt til sidst. Jeg havde ikke haft det bedste forløb inden den her landsholdssamling, så vi har egentlig spillet mere, end jeg havde forventet til den her samling.
5: Folk er døde trætte. Mig selv inklusiv, men i hvert fald personligt selv tænkte jeg også på, at modstanderen må være lige så træt.
1: Lød det her fra Mathias Kvistgaard, Gustav Isaksen og Oliver Provsgaard til sidst. Næste gang Danmark skal i aktion, bliver på udebane mod Portugal den 14. november, og igen 3 dage senere i parken mod Norge. USA har fjernet sine B-1-bombefly fra den britiske flybase RAF Fairford, en uge efter, at flere mænd blev anholdt nær basen, mistænkt for at forberede en terrorhandling. Det oplyser en talsmand fra det amerikanske forsvarsministerium Pentagon i en e-mail til Reuters. Vi kan nu bekræfte, at alle amerikanske bombefly, der var udstationeret på RAF Fairford, er blevet sendt tilbage til deres hjemlige base i USA, lyder det ifølge nyhedsbureauet fra Pentagon-talsmanden. Flybasen, der er placeret i det vestlige England, er af USA blevet brugt til at udføre angreb i Iran. Den 27. september blev 5 mænd anholdt nær basen mistænkt for at have forberedt en terrorhandling. Det skete efter, at britisk politi var blevet alarmeret om 3 mistænkelige køretøjer i nærheden af basen. Så nåede vi også frem til en vejrudsigt. Det er skyet derude, og der kommer lidt regn i Jylland flere steder. Men i morgen får de sydlige og østlige egne i første omgang nogen eller en del sol, mens det fortsætter skyet, og især i Jylland står den fortsat på småregn. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 19 grader, og mit navn det er Magnus Helms.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Lange ventetider i Familieretshuset kan have betydning for de afgørelser, som styrelsen kommer frem til. Det mener danske familieretsadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forælder, også selvom det måske var bedst, at de boede hos den anden. For Ragnar Dixon tog det 578 dage, før det endelig var afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor, og han mener, at den lange sagsbehandlingstid var med til at afgøre sagen.
2: Det er jo klart, den, der er mest sammen med børnene, er jo den, der har størst tilknytning til den. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
1: Formanden for Danske Familieretsadvokater, Helle Brandt, mener, at sagsbehandlingstiden kan være et problem for retssikkerheden.
3: Hvis den ene forælder har taget selv og fjernet børnene fra den anden forælder, jo længere tid der går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
1: Kontorchef for Familieretshuset, Helle Ankersen, kan ikke sige, om ventetiden kan have haft et udfaldet for Ragnar Dixon og for andre konfliktfyldte skilsmisser.
4: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolene, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
1: Og moren i den konkrete sag har ikke ønsket at udtale sig. Med flere skuffende kampresultater og et fjernt minde om et skuffende exit for VM-kvalifikationen, så var der stort pres på landstræner Brian Riemer inden den seneste landsholdssamling, som sluttede i går. Men på trods af to nederlag til Norge og Portugal, så kan Brian Riemer med to sejre over Wales nu for arbejdsro, vurderer DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Det var på mange måder en nøglekamp, en himmel- eller helvedekamp for landsholdet, og det var det også for landstræner Brian Riemer. Han er nu sikret arbejdsro frem mod kampene i november, og faktisk også sandsynligvis helt frem til den kommende EM-kvalifikation. Så afgørende var det, at Danmark vandt mod Wales.
1: Ja, landstræneren var da også selv godt tilfreds med at ende som nummer to i Nations League-gruppespillet.
6: Jamen, jeg er yderst tilfreds med, at vi ligger nummer to, og jeg er også tilfreds med, at vi fik en sejr i aften. Der er stadig masser af arbejde på, men jeg synes, i aften skal vi hylde præstationen, som spillerne lagde derude i dag.
1: Brasilianerne skal ud i en anden valgrunde efter søndagens præsidentvalg. Det står klart efter, at ingen af de to favoritkandidater formoder at opnå mere end 50% af stemmerne, som det kræver for at vinde valget i første runde. Det foreløbige valgresultat gav en snæver føring til udfordringen Flavio Bolsonaro, der er søn af den tidligere præsident Jair Bolsonaro. Han opnåede nemlig 47% af stemmerne mod den siddende præsident Lula da Silvas 45% af stemmerne. Det skyder og regner lidt, især i Jylland, men når solen står op, så vil de sydlige og østlige egne få glæde af den. Men det fortsætter ikke, for det er nemlig skyet og med småregn, især i Jylland. Nattens radioaviser var med mig. Mit navn er Magnus Helms.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Konfliktfyldte skilsmisser, der kan det tage så lang tid at finde ud af, om børnene skal bo hos mor eller far, at ventetiden kan afgøre sagen. Det mener danske familieretsadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forælder, også selvom det måske var bedst, at de boede hos den anden. Og det kan være et problem for retssikkerheden, mener formand Helle Brandt.
2: Hvis den ene forælder har taget selv og fjernet børnene fra den anden forælder, jo længere tid der går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
1: For Reiner Diksen fra Silkeborg, der tog hans skilsmissesag 578 dage, før det var endeligt afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor.
3: Den ventetid og de nederlag, man hele tiden oplever af, så ikke at få de svar og heller ikke få svar på ens rykker, og giver både stress, men samtidig så ser man jo heller ikke sine børn.
1: I de mange måneder sagen tog, der havde han set sine børn meget begrænset, og han mener, det var med til at afgøre sagen.
3: Det er jo klart, den, der er mest sammen med børnene, er jo den, der har størst tilknytning til den. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
1: Kontorchef for Familieretshuset, Helle Ankersen, kan ikke sige, om ventetiden betyder noget for udfaldet for Reiner Diksen og for andre konfliktfyldte skilsmisser.
4: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolen, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
1: Moren i sagen har ikke ønsket at udtale sig. Der kom ingen sejr her ud af præsidentvalget i Brasilien i går, og nu skal det så afgøres i en anden runde. Det står klart efter, at ingen af kandidaterne fik mere end 50% af stemmerne i den første runde. Højrefløjskandidaten Flavio Bolsonaro, der er søn af den fængslede ekspræsident Jair Bolsonaro, har med ca. 47% af stemmerne fået flest af alle kandidater. Slutningen på Arbejderpartiets æra er kommet. Æraen, som efterlader en rekord i antallet af dræbte kvinder og forgældede brasilianere, sagde Flavio Bolsonaro i nat dansk tid. Den siddende præsident Lula da Silva fra netop Arbejderpartiet fik ca. 45% af stemmerne, og det kom bag på ham. Resultatet er uventet. Vi får aldrig alt, vi ønsker. Jeg var overbevist om, at jeg ville vinde valget i første runde, lød det her fra Lula da Silva. Som Latinamerikas største økonomi, der har det stor betydning for både regionen og resten af verden, hvem der om 3 uger vinder anden runde af præsidentvalget i Brasilien. Undervisningen på op mod 500 franske gymnasier bliver her til morgen indstillet på grund af demonstrationer. Flere skoler holder helt lukket, fordi man ikke kan garantere for sikkerheden for hverken eleverne eller skolens ansatte. Det siger den franske undervisningsminister ifølge det franske medie France 24. Protesterne skyldes, at eleverne er utilfredse med lange skoledage, fraværende lærere og dårligt vedligeholdte skoler. I løbet af 2 uger der er protesterne gået fra vrede studerende med banner til grov vold, biler i brand og afbrænding af skoler. Med en sejr over Wales i aften starter nu arbejdsro for de danske fodboldherres landstræner. Danmark ligger nemlig nu på anden pladsen i Nations League-gruppen med sejren på 1-0 over Wales i aften. Og den sejr betyder rigtig meget for angriber Gustav Isaksen.
5: Vi har tabt de her svære udbanekamp de sidste mange gange, så at få sådan en vigtig sejr, hvor man... Det var virkelig en holdpræstation, og jeg er mega stolt af drengene. Der var rigtig meget på spil i dag, og det var en svær modstander, så ja, jeg er meget stolt af holdet.
1: Ja, der var ellers flere nøglespillere, der måtte se kampen fra sidelinjen. Mikkel Damsgaard, ja, han var skadet på forhånd, og Pierre Emil Højbjerg, han blev det efter få minutter og måtte udgå. Så der var også en stolt landstræner, som min kollega mødte i aftes. Så lad os lige høre Brian Riemer.
6: Jeg tror, for folk, der sidder derhjemme, der tror jeg, man skal forstå lidt det der med, det er godt, at vi har spillet bedre landskampe mod Portugal eller Grækenland, men at levere det, de gør i dag, med det antal skader, vi er oppe på, med den træthed, der ligger efter de her første 3 kampe, det er simpelthen en unik præstation at gå herover og få en 1-0-sejr.
1: Ja, med aftenens sejr, der er der altså kommet ro på, mener vores kommentator Andreas Kravl.
7: Det var på mange måder en nøglekamp, en himmel- eller helvedekamp for landsholdet, og det var det også for landstræner Brian Riemer. Han er nu sikret arbejdsro frem mod kampene i november, og faktisk også sandsynligvis helt frem til den kommende EM-kvalifikation. Så afgørende var det, at Danmark vandt mod Wales, fordi nu kan det næsten ikke gå galt i puljen. Der er meget, meget, meget stor sandsynlighed for, at Danmark som minimum bliver nummer 3.
1: Ugen begynder med skydevejr til de fleste af os, og i Jylland der kan der komme lidt regn af og til. Mod syd og øst vil der også være mulighed for sol først på dagen. Mellem 15 og 19 grader og jævn til hård vind.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med, før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Det føles rart.
1: Ja, det gør det.
0: En fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål,
0: ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Efter en armlægning mellem regeringspartierne er 2055 udlændinge nu kommet tættere på at blive danske statsborgere. De over 2000 ansøgers sager blev behandlet færdigt af myndighederne for flere måneder siden, og der manglede sådan set bare den formelle godkendelse gennem et lovforslag, da folketingsvalget blev udskrevet i foråret og nulstillede lovprocessen. Siden har Socialdemokraterne krævet, at en ekspertgruppe inden december skulle afklare, om det er muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne, der skulle undersøge dem for mulige udemokratiske værdier. Men det behøver de 2055 udlændinge alligevel ikke at vente på. Til gengæld skal ansøgerne vente på, at myndighederne ser på deres sager en ekstra gang. Det siger udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Der blev de gennemgået meget grundigt. Den grundige gennemgang, den gentager vi nu, og så fremsætter vi lovforslaget her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
1: Folketinget har siden juni 2025 ikke tildelt dansk statsborgerskab. Gårdsdagens valg i Brasilien kastede ikke nogen ny præsident af sig, og derfor venter nu en runde to. Det står klart efter, at ingen kandidat fik mere end 50% af stemmerne i den første runde. Højrefløjskandidaten Flavio Bolsonaro, der søn af den fængslede ekspræsident, Jair Bolsonaro, var tættest på med 47% af stemmerne, mens den siddende præsident, venstreorienterede Lula da Silva, fik 45%. Og så godmorgen til dig, Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Altså, hvor overraskende er det egentlig, at Bolsonaro Jr. fik flere stemmer end præsident Lula?
3: Det er faktisk overraskende for de fleste, og også for Lula da Silva selv. Han sagde i sin valgtale bagefter, at han var overrasket. Han havde regnet med at vinde i første runde. Meningsmålinger sagde, at det ville blive tæt, men de fleste havde Lula som favorit til at få flest stemmer. Og han har altså et kæmpe problem nu, fordi de andre kandidater, der så nu bliver lukket ud af det her spil, jamen de er alle sammen fra højrefløjen. Så hvem er det egentlig, at Lula skal kigge efter for at få stemmer den 25. oktober? Det ser ret svært ud for Lula, vil jeg sige.
1: Ja, den 25. oktober, siger du, det er jo altså anden runde om sådan cirka 3 uger. Altså, hvad betyder det for Sydamerika og resten af verden, hvem der så trækker det længste strå til den tid?
3: Det betyder meget. Altså, Brasilien er regionens største land. Det er lederen af Sydamerika, kan man sige. Og det betyder egentlig også noget for resten af verden, fordi man har en Bolsonaro, som er gode venner med Trump, og du har Lula, som egentlig rigtig gerne vil trække magt væk fra Washington og Vesten. Så også på den globale scene kan det her valg få store konsekvenser.
1: Lød det fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Og så skal vi se på ventetider i konfliktfyldte skilsmissesager. For det kan tage så lang tid at finde ud af, om børnene skal bo hos mor eller far, at ventetiden kan være med til at afgøre sagen. Det mener i hvert fald danske familieretsadvokater. Og det er ikke sikkert, at børnene i de konfliktfyldte skilsmisser kommer til at bo hos den forældre, der er bedst, når sagsbehandlingstiden trækker ud. Det mener Helle Brandt, der er formand for familieretsadvokaterne.
4: Det er et kæmpe retssikkerhedsmæssigt problem, at der ikke er hurtigere sagsbehandlingstid.
1: I nogle skilsmisser forhindrer den ene forældre den anden i at se børnene. Og hvis sagen står på i mange måneder, ja, så kan børnene vende sig til at bo hos moren eller faren. Og det kan spille ind i en retssag, hvor dommeren skal se på, hvem barnet er mest tilknyttet til. Det fortæller Mette Fuglsang Mortensen, der er dommer og retspræsident i Hjørring.
5: Jeg kan ikke sige, at nogen afgørelser ville være nået til et andet udfald, hvis sagsbehandlingstiden havde været anderledes. Men jeg kan sige, at sagsbehandlingstiden kan få betydning for en afgørelse om bopæl.
1: Rigsrevisionen har senest i august peget på lange ventetider i familieretshuset. Samtidig så stiger ventetiden på at få det første møde med familieretshuset i svære skilsmisser, viser DR's aktindsigt. Helle Ankersen, der er kontorchef fra familieretshuset, erkender, at ventetiden sidste år var længere på grund af nyt IT-system og mange sager. Men sagerne behandles nu mere effektivt, siger hun.
6: Vi er rigtig opmærksomme på, at det her med tid er en vigtig faktor for familierne. Så noget af det, vi gør nu, er jo faktisk at tale med borgerne meget tidligere i sagerne.
1: På DR.dk, der kan du læse om en sag, der tog 578 dage, før det lå fast, hvor børnene skulle bo. Ugen begynder med skydevejr til de fleste af os, og i Jylland, ja, der kan der komme lidt regn af og til. Mod syd og øst, der vil der også have mulighed for sol, først på dagen i hvert fald. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 19 grader, men det blæser altså en del derude. Vinden den tiltager og bliver jævn til hård fra sydvest. Camilla Mærsk sammensætter morgens radioviser.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet. Velkommen til en ny uge sammen med os, en ny musikuge. Først alle sammen her mandag den 5. oktober. Det glæder jeg mig til. Jeg glæder mig til de næste 3 timer, hvor vi sammen skal spille musik for hinanden. Og det kommer jeg tilbage til, fordi der er en af jer morgenbeater, der har valgt dagens tema. Allerførst velkommen til. Det her er Peter Bjørn og John og Young Folks.

Du lytter til morgenbeatet her på B6, hvor klokken er blevet 13 minutter over 7 den her mandag morgen den 5. oktober. Velkommen til det her Depeche Mode. Enjoy the silence.

Det her var Lowly, du hørte med Softy. Der er også album på vej fra Lowly, som vi alle sammen glæder os utrolig meget til. Klokken er 7:20, og du skal høre Carl Coleman, som ellers gør sig som den ene halvdel af Palace Winter. Det her er Who Knows.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på det.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Kate Bush og Running Up That Hill. Jeg var klokken 7:55. I sidste uge, der sendte Jakob vores morgenbeater fra Odense. Den her besked, han underskrev sig som Jakob fra Odense. Skår. Godmorgen, Camilla, alle morgenbeaters. Jeg fik lige en idé til et godt tema. Hvad med, at man kun spiller numre og kunstnere, som radioen normalt aldrig spiller? Kendte som ukendte, gamle som nye. Bare musik, der af en eller anden grund er røget under radaren. Der må simpelthen ligge en masse musikalsk guld derude, som fortjener at blive fundet frem. Jeg synes personligt, der er en del i mit musikbibliotek, der fortjener at få flere ører, der får flere ører op fra en slags musikalsk skatkammer, og det er altså vores tema i dag. Så hvis du sidder derude og tænker, det her nummer, det er gået alt for meget under radaren, det skal da støves af eller vises frem for første gang, så send mig en besked, det er til 12-12'eren. Gør ligesom Jakob har gjort. Fortæl mig, hvad skal vi høre? Hvad er det for noget musik, du synes, der skal støves af? Og er det her musikalske guld, som får alt for lidt opmærksomhed ind på 12-12'eren? Det er altså sms'en. Jeg kommer selv med et forslag her, og det er et nummer tilbage fra starten af 90'erne, som er sindssygt fedt, som jeg synes, jeg spiller alt for lidt, og det lyder alt det bedste, synes jeg. Det er Spaceman 3, du skal høre her med Big City.

Spaceman 3, A Big City. Hvilket nummer eller kunstner synes du får alt for lidt opmærksomhed? Det kan være et gammelt nummer, det kan være et nyt nummer, det er helt op til dig. Det er det, det handler om efter en radioavis. Send mig en sms nu med, hvad vi skal høre. Det er ind til 12.12'eren. Ja, i mellemtiden Phoebe Bridgers og Kyoto.

Ny single for The War on Drugs, det her var Who's That. Hvilket nummer er en gemt musikalsk perle for dig? Send mig en sms. Hvilket nummer skal spilles for dine medmorgenbeater, som du synes fortjener lidt ekstra opmærksomhed her i dag? Send mig en besked der altså til Todd Tolleren. Her er den seneste single fra The Minds of 99. Det er 9 mm. Lad os

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: De fire regeringspartier er nu blevet enige om, at 2055 udlændinge skal slippe for at vente på en ekspertgruppes undersøgelser, før de kan få dansk pas. Det fortæller den socialdemokratiske udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov her til morgen. De over 2.000 ansøgers sager blev behandlet færdigt af myndighederne for flere måneder siden, og som vi tidligere har fortalt, så var det kun fordi, der blev udskrevet folketingsvalg, at de ikke fik dansk statsborgerskab gennem den formelle godkendelse i et lovforslag. Sagerne skal nu kigges igennem igen, men de 2.055 ansøgere behøver til gengæld ikke vente på, at ekspertgruppen afklarer, om det er muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne om demokrati. Det siger Morten Bødskov, der ellers indtil nu har krævet lige netop det.
2: Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Der blev de gennemgået meget grundigt. Den grundige gennemgang, den gentager vi nu, og så fremsætter vi lovforslaget her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
1: Og så god morgen til dig, Rikke Gyldmansø, vores politiske analytiker. Hvad siger den her melding om forholdet mellem de fire regeringspartier?
3: Jamen, statsborgerskabssagen her har skabt store interne uenigheder i regeringen, og nu må man sige, at slagsmålet er foreløbig endt i det her kompromis, hvor Socialdemokratiet går med til at tildele de her godt 2.000 ansøgere statsborgerskab, før der kommer sådan en her ny screeningsmodel. Og de andre tre partier går så til gengæld med på, at der overhovedet kan komme sådan en screeningsmodel, hvis det der ellers sådan teknisk og lovgivningsmæssigt kan lade sig gøre. Og det her, det gør bare Socialdemokratiet enormt sårbar over for kritik fra især Dansk Folkeparti.
1: Men skal vi så forvente måske sådan flere lignende slagsmål mellem regeringspartierne på udlændingeområdet fremover?
3: Ja, det er ikke gjort med det her. Det her var løsningen på et konkret lovforslag med de her godt 2.000 statsborgere, men det helt store slagsmål udstår stadig, nemlig den aftale, der skal laves næste år, hvor man skal lave reglerne for, hvad skal man leve op til fremover for at opnå dansk statsborgerskab. Og der er regeringen altså ikke blevet enig med sig selv, og når de først er blevet det, skal de jo også være enige med mindst et blå parti.
1: Lytte fra vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø. En eller flere personer har på ulovlig vis skaffet sig adgang til knap 9 millioner danskers CPR-numre. Det oplyser Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet her til morgen. CPR-administrationen blev fredag aften opmærksom på, at uvedkommende i løbet af september har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, og på den måde altså skaffet sig adgang til navne, adresser og CPR-numre. CPR-systemet rummer ca. 11 millioner borgere, der udover nulevende herboende også omfatter døde og borgere, der er flyttet til udlandet. Og så godmorgen til dig, Christina Egelund, digitaliseringsminister. Du kalder det for en dybt alvorlig hændelse, men altså, hvordan pokker havde nær sagt, kan sådan noget ske?
4: Jamen, det er jo konkret sket ved, at uvedkommende via et mindre dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-registret har skaffet sig adgang, og på den måde fået adgang til de her cirka 8,8 millioner danskers CPR-oplysninger.
1: Men når sådan noget kan ske, mener du så, at sikkerheden er god nok?
4: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske. Vi har for nu fået inddæmmet den konkrete hul, som har været sat foranstaltninger op, som gør, at lignende adgang fra andre virksomheder ikke kan udnytte sig andre. Og så har jeg øvrigt bedt om en helt gennemgang af hele sikkerhedssetuppet omkring vores CPR-system.
1: Så kan du garantere, at det ikke kan ske igen?
4: Jeg kan ikke garantere, at det ikke kan ske igen, men jeg kan love, at vi gør alt, hvad vi kan døgnets 24 timer for at sikre sikkerheden omkring vores digitale infrastruktur i Danmark. Men jeg vil ikke lægge skjul på, at det her er en alvorlig hændelse.
1: Og så opfordrer I os alle sammen til at være ekstra opmærksom i den kommende tid. Altså, hvad er det, vi skal holde øje med?
4: Det, man skal holde øje med, det er, hvis man bliver kontaktet, det kan være på telefon, på sms eller på andre måder, af nogen, som kender dit navn, kender din adresse, kender dit CPR-nummer og gerne vil have dig til at klikke på et link eller dele flere oplysninger med nogen, uanset hvor sympatisk eller troværdig vedkommende skal være, så skal man lade være med at dele yderligere private oplysninger.
1: Lød det fra Christine Egelund, digitaliseringsminister. Tak skal du have. En hurtig radiovis, det bliver, en hurtig vejrudsigt, det bliver skyet de fleste steder mellem 15 og 19 grader.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet, hvis du lige har tændt for din radio her, hvor klokken er 8:08. Det er mandag, det er den 5. oktober, og morgenbeatet er i fuld gang, og vi er i fuld gang her på redaktionen med at samle jeres gode bud ind. Det er sådan, så lige om lidt går vi i gang med den halve time på morgen, hvor I bestemmer musikken, kære morgenbeatet, og det er jo et ganske særligt tema i dag. Fordi sidste uge skrev vores morgenbeatet Jakob sådan her: godmorgen Camilla og alle morgenbeaters. Jeg fik lige en idé til et tema. Hvad med, at man kun spiller numre og kunstnere, som radioen normalt aldrig spiller. Kendte som ukendte, gamle som nye. Bare musik, der af en eller anden grund er røget under radaren. Der må simpelthen ligge en masse musikalsk guld derude, som fortjener at blive fundet frem. Jeg synes personligt, der er en del i mit musikbibliotek, som fortjener at flere får ørerne op for det. Et slags musikalsk skattekammer. Og Jakob, tusind tak, fordi du skrev ind omkring den her gode idé. Og jeg kan fortælle dig, at din medmorgenbil er fuldstændig bedre. Det vælter ind med gode beskeder, og vi er som sagt ved at finde musikken frem. Så hæng på, vi går i gang lige om et øjeblik. Allerførst velkommen til. Det her er Olivia Rodrigo, du skal høre med Serena Joy.

Det er fra Barcelona og venter jo bare. Okay, den næste halve times tid er det altså jer, der bestemmer musikken. Det er jer, der bestemmer de sange, vi skal høre. Og det er en fornøjelse, fordi i dag, der er det vores morgenbeater Jakob fra Odense, som har bestemt temaet. Og Jakob, jeg synes lige, at du skal have den første sms her. Du skriver sådan her: godmorgen Camilla og alle morgenbeaters. Først og fremmest tak for at tage mit tema op. Her er et lille udpluk af sangen, som jeg synes fortjener et lyt i radioen, at kende mere eller mindre kendte kunstnere. Der er All J Dissolve, der er Dissolve Me, der er Dad Rocks Pants, der er The Cure's Halo, der er How Do I To Me, der er New Order's World, der er Port Friendly, Autumn Lake, og så skriver du, jeg må hellere stoppe, da listen er lang, og ellers bliver for lang. Jeg glæder mig til at måske inspirere, og ikke mindst selv blive inspireret til nye sangskat. Tusind tak, Jakob, og hvad er det fedt, du har foreslået det her tema. Og ja, din liste er lang, og den er mega god, og jeg tænker bare, at jeg starter fra starten, inden vi går videre til nogle af dine medmorgenbeater, som også meget gerne vil byde ind. All Day Jay er det her, og Dissolve Me.

All Jay og Dissolve Me her sat gang i dagens tema, som er de her gemte perler. Sange, som af en eller anden grund, det kan være nye kunstnere, det kan være ukendte kunstnere, som bare ikke har fået den opmærksomhed, som vi synes, de skal have. Ken i Albertslund, han skrev også, godmorgen Camilla. Nogle af de numre, der med tiden risikerer for lidt opmærksomhed, de findes på ældre compilation albums, som ofte ikke får streamingtjenesternes opmærksomhed. Og det er for eksempel Love, A Rock and Understanding fra 1991, så jeg husker den compilation. Det, der var på et tidspunkt der, hvor jeg kastede mig over musikken, der var også med mange magasiner, fik man jo de her opsamlings-CD'er, som man glædede sig til. Det var simpelthen musik i genre, i alle mulige genre, som lå på de her compilations, som var så fed. Og den her var jo noget helt særligt. Du skriver også, der findes de her perler, som for eksempel Her Personal Pain og deres coverversion af Rolling Stones nummer You Can't Always Get What You Want, samt nogle andre fede coverversioner. Så spil gerne det, som du skriver, Ken i Albertslund. Tusind tak, og mandagsmorgenhilsen er lige tilbage til Albertslund til dig. Her Personal Pain her på Rolling Stones. You Can't Always Get What You Want.

Her Personal Pain her, You Can't Always Get What You Want, den er coverversion, som lå på en compilation fra 1991, som er blevet stået af i dag og spillet i morgenbeatet. Det er jer, der vælger musikken her den næste halve times tid, og det er de her glemte perler, som vi synes lige fortjener en ekstra afspilning her i morgenbeatet. Vi skal fra 2620 Albertslund til udkantsberlin. Kære Camilla og alle medmorgenbeaters, skud ud til Jakob for at komme med et aldeles glimrende temaforslag om glemt guld. Et af de numre, jeg umiddelbart vil foreslå, er den hollandske multiinstrumentalist Jaco Gartner, der i 2015 udgav nummeret Find Yourself, der har et lækkert drive og en god energi til morgenkaffen. Især dem af os, der ikke har fundet os selv helt endnu den her mandag morgen. Og der er altså genfundne hele her fra Udkantsberlin, det er fra Jesper.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

Godmorgen, Camilla. For nok 10 år siden var jeg igennem hos dig til en quiz, og jeg fik lov til at vælge en sang og valgte I'd Love To med Morrissey. Du fandt den efter at have dykket dybt i arkiverne, og måske den kan findes frem igen. Den er så inderlig smuk med ønsket om en fantastisk dag til alle på denne løvfalds sommerdag. Kærlige hilsner, det er altså fra David. Tusind tak, David. Det er et sindssygt smukt nummer. Og jeg husker det faktisk godt, og jeg tror nærmest ikke, det er blevet spillet siden, så det passer meget godt i dagens tema, hvor vi støver musikalsk guld af. Og Katrine skriver sådan her: Hej Camilla, nu da vi er ved glemt guld, så skal vi høre Whitney med No Woman fra Light Upon the Lake. Den plade hørte jeg nærmest non-stop dengang, men har siden glemt den lidt. For mig er den lyden af sommeren, der er forbi. Gode hilsner, det er altså fra Katrine.

Whitney's No Woman, som skulle støves af her i morgenbeatet i anledning af vores tema, som vores morgenbeater Jakob fra Odense har foreslået. Det er virkelig, virkelig sjovt, Jakob. Tusind tak. Og indbakken, den er, altså, den er i brand, så mange sms'er kommer der ind. Vi kan desværre ikke nå det hele, men vi skal nå et par stykker til. Og Morten fra Odense, som også er fra Odense, skriver sådan her. Godmorgen, Beaters. Danske Goss er da en glemt og overset perle. Tre gode albums fra ham, og det er der bestemt, som du skriver. Prøv med Fighting for the Gospel fra albumet Group Therapy. Hey girl.

Super dejlig nummer her. Det var Goss featuring Selma Judith, og det var Fighting for the Gospel, som er blevet foreslået af Morten fra Odense. Og jeg vil takke Jakob igen for det her geniale tema, og det kan være, at vi tager det op igen, fordi det er virkelig fedt at støve de her glemte perler af, og ikke mindst inspirere hinanden, som du også sagde, Jakob. Det håber jeg bestemt, du er blevet. Jakob, en anden Jakob skriver sådan her: godmorgen, jeg vil rigtig gerne høre det nummer, der hedder What Once Was med Hearse, et band, der tragisk nok aldrig nåede det store internationale gennembrud og den opmærksomhed, som de fortjente. I 2019 blev duoen ramt af en spøgelsesbilist på vej til et show i Californien, og begge bandmedlemmer og deres tourmanager omkom i ulykken. Jeg husker den. Jeg blev helt forfærdelig historie, og det er rigtigt, de var nemlig lige på vej til det her store gennembrud. Så vi skal selvfølgelig høre dem her. Hearse og What Once Was.

How Do I og To Me, som også var et af de numre, som Jakob fra Odense havde på sin liste over de her glemte perler, som skal støves af. Tusind tak, Jakob, og ikke mindst tusind tak til alle jer andre for at starte den her uge. Helt fantastisk med en masse gode bud. I den næste times tid her i Morgenbeatet kan du glæde dig til at tale med den gode Carsten Holm, som sender toner i eftermiddag. Og så stiller vi også skarp på 100% Wet, den danske gruppe, som du skal høre meget mere til. Det skal du altså her i oktober måned, hvor vi følger dem. Lige nu er det noget helt andet. Det er Fontaine's DC, hvis nye album lander den 16. Derfra skal du høre Marianne.

0: Et stort sikkerhedsbrud har ramt det danske CPR-register. En eller flere personer har på ulovlig vis skaffet sig adgang til knap 9 millioner danskers CPR-nummer, navne og adresser. Og det er en alvorlig hændelse, siger digitaliseringsminister Christina Egelund.
1: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske. Vi har for nu fået inddæmmet den konkrete hul, som har været sat foranstaltninger op, som gør, at lignende adgang fra andre virksomheder ikke kan udnyttes af andre.
0: CPR-administrationen blev fredag aften opmærksom på, at uvedkommende i løbet af september har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, der rummer ca. 11 millioner borgere, både levende og døde. Og sagen er uden fortilfælde, siger Jens Myrup Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet.
2: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register, det er der ingen tvivl om.
0: Og navne, adresser og CPR-nummer kan svindlerne bruge til mange forskellige ting, siger Jens Myrup Pedersen.
2: Man ville kunne sælge oplysninger til nogle andre. Man ville kunne printe en hel masse noget, der ligner sundhedskort, som man kan vise rundt omkring. Så man kan bruge det. Det er jo rigtig effektivt, både til phishing og til identitetstyveri.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund opfordrer os alle sammen til at være opmærksomme i den kommende tid. Og man kan gå ind og få råd på sikkerdigital.dk. Efter en strid mellem regeringspartierne slipper 2055 udlændinge nu for at vente på mulige stramninger af systemet, før de kan blive danske statsborgere. Som vi tidligere har fortalt, så havde udlændinge for flere måneder siden fået besked i e-boks om, at de snart ville blive danskere, og at lovforslaget med deres navne bare skulle stemmes formelt igennem i Folketinget. Men så kom der folketingsvalg, og efter det, ja, så krævede Socialdemokratiet, at det skulle undersøges, om der kan indføres obligatoriske screening-samtaler med ansøgere. De stramninger bliver fortsat undersøgt af en ekspertgruppe, men de over 2.000 udlændinge, der allerede er indstillet til statsborgerskab, skal altså ikke vente på eksperterne. Til gengæld så skal de undersøges efter de gældende regler en ekstra gang, siger Socialdemokraternes udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov.
3: Vi efterser de her personer helt til bunds endnu en gang. Det vil være anden gang, de bliver efterset. Og så kan vi behandle lovforslaget i Folketinget, når vi kommer til foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
0: Og kompromiset mellem de fire regeringspartier glæder amerikaneren Julie Broberg, der har boet i Danmark i 27 år.
4: De er så glad for at høre. De følte ikke fair. Og som jeg opfatter danskere, de er meget fair. Vi har udfyldt alle de krav, de stillede til os.
0: Og selvom Socialdemokraterne, Moderaterne, De Radikale og SF altså foreløbig er blevet enige efter måneders diskussion, ja, så er regeringen langt fra færdig med at diskutere udlændinge, vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyllemansø.
5: Det her var løsningen på et konkret lovforslag med de her godt 2.000 statsborgere, men det helt store slagsmål udstår stadig, nemlig den aftale, der skal laves næste år, hvor man skal lave reglerne for, hvad skal man leve op til fremover for at opnå dansk statsborgerskab.
0: Lange ventetider i konfliktfyldte skilsmisser kan få betydning for, om børnene ender med at bo hos mor eller far. Så lød kritikken fra danske familieadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forældre. Det kan være et problem for retssikkerheden, mener formand Helle Brandt.
6: Hvis den ene forælder har taget selv og fjernet børnene fra den anden forælder, jo længere tid det går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
0: En af dem, der har ventet i lang tid, er Ragnar Dixen fra Silkeborg. I hans skilsmissesag, der tog det 578 dage, før det var endeligt afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor. I de måneder, som sagen tog, der så han sine børn meget begrænset, og han mener, at det var med til at afgøre sagen.
7: Det er jo klart, den, der er mest sammen med børnene, er jo den, der har størst tilknytning til den. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
0: Kontorchef for familieretshuset Helle Ankersen kan ikke sige, om ventetiden betyder noget for udfaldet for Ragnar Dixen og andre fra konfliktfyldte skilsmisser.
8: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolene, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
0: Moren i sagen har ikke ønsket at medvirke, men hun skriver til DR, at hun er enig i, at den lange sagsbehandlingstid ikke har bidraget positivt til konflikten. Skyde flere steder i Jylland, ja, der kan der komme regn af og til. Mod syd og øst, der er det lidt bedre. Der kan der komme sol i hvert fald først på dagen. Mellem 15 og 19 grader og jævn til hård vind.
9: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6.
1: Godmorgen eller god formiddag, hvor klokken er 10 minutter over 9 den her mandag den 5. oktober. Velkommen til den sidste time af morgenbeatet, hvor vi lige om lidt skal høre fra 100% Wet, som er en dansk gruppe, vi følger og lærer bedre at kende her hele oktober måned. Allerførst velkommen til. Husk, sms'en er selvfølgelig fortsat åben. Det her er Theophilus London, og det er featuring Tame Impala her på Only You.

0: P6 følger.
1: Jeg hedder Jakob. Jeg kommer fra Ordrup, og jeg er en del af gruppen 100% Wet, som laver Hypergaze.
2: Og jeg hedder Sanna, og jeg kommer fra en by i Nordsverige, som hedder Umeå. Og jeg spiller også med i 100% Wet.
1: Og så har vi Kasper, som desværre ikke kunne være med i dag, og er også en kernedel af 100% Wet.

0: Jeg spiller guitar i bandet og i studiet, og nogle gange også andre instrumenter, som synth og bass producerer lidt. Men ellers er det meget Kasper, som sidder bag knapperne som producer, main producer, når vi indspiller. Men det er meget sådan, jeg er meget guitarmand.
1: Og jeg er meget sanger og sangskriver. Jeg husker at være 5 år gammel, og min mor hørte virkelig meget Enya på CD. Det var ligesom, det var mest det, vi hørte derhjemme. Så det var at synge med i Enya på sådan noget make-believe English, fordi jeg ikke kunne engelsk. Og bare have det for sygt over den musik og de harmonier, og den wall of vocals,

0: Jeg tror, et af mine første musikalske minder, det er nok Kim Larsen, Jutlandia. Vi lavede sådan gymnastik med min mor på gulvet derhjemme og hørte Kim Larsen på kassettebånd.
1: Det var i 1949 eller cirka deromkring, da der var krig i Korea.
2: Jeg havde gået sådan en lille smule i kommunale musikskole og var meget glad for musik i folkeskole, men det var først i gymnasiet, hvor jeg så startede et band i min hjemby, som jeg virkelig følte som, okay, musik er faktisk noget, man kan lave selv, og det er mega sygt at være med i et band. Så det vil jeg sige, var min vej ind i musikken på.
0: Min vej ind i musikken, tror jeg, var... Altså, det med at begynde at spille musik selv, det var, da jeg hørte Nirvana første gang, tror jeg. Jeg var sådan, okay, spille guitar, det er for sindssygt, det bliver jeg nødt til. Der var et eller andet, der skete op i mit hoved, da jeg hørte den der lyd. Tilbage i folkeskolen, min ven havde fået en Les Paul-guitar, og så stod vi hjemme hos ham og spillede sådan Aerosmith-numre. Og jeg troede, jeg skulle spille trommer på det tidspunkt. Så jeg sad og spillede med sådan trommestikker på sofapuder, mens han spillede guitar. Men så på et tidspunkt, så blev det der med guitaren mere interessant. Og så, så var min familie i USA et halvt år. Og der fik jeg min første guitar og begyndte at spille Nirvana-sange. Og så var det ligesom bare det derfra. At spille i bands, så meget man kunne.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Lovely og softy var det her i morgenbeatet, hvor klokken har rundet 9:30. Og apropos den nye danske musik, så taler jeg med Carsten Holm herinde længe om toner, der bliver sendt i eftermiddag, hvor Carsten selvfølgelig hver mandag har fokus på den danske musik. Her er det Kindside, du skal høre med This Head.

Crystal Castles featuring Robert Smith her på Not In Love. Klokken er 20 minutter i 10, og her når klokken er blevet 10, og du har fået en radioavis, så kan du glæde dig til formiddag med Michael Simpson. Senere er der lydsporet, det er med Tilde Bang fra klokken 13 til 14, og så er der altså musiktjenesten med Jakob E. Hensley og holdet. Og så er der altså toner med Carsten Holm fra klokken 16, og jeg taler med Carsten Holm lige om et øjeblik, så vi kan høre lidt om, hvad der sker i programmet i dag. Allerførst lidt mere musik, det er Sonic Youth, du skal høre med Song for Karen.

0: Sonic Youth var det her, og Song for Karen. Klokken er præcis 9:45, og det er tid til at sige godmorgen eller god formiddag, Carsten Holm.
1: Godmorgen eller god formiddag, Camilla, op i 6.
0: Carsten, har du haft en dejlig weekend?
1: Det kan du i den grad tro, jeg har.
0: Det er dejligt at høre.
1: Er meget klar til at tage fat på den danske musik i løbet af eftermiddag, fordi at der er som altid ekstremt meget i dag.
0: Ja.
1: Nu spiller du Sonic Youth, så tænker jeg, at så får jeg også lyst til at spille Speaker Bite Me. Ikke fordi, at det måske er en direkte kobling der, men der er noget inspirationsmæssigt at hente fra
0: 100%.
1: Sonic Youth i forhold til det her band, der hedder Speaker Bite Me. Og i sin tid.
0: Ved du, hvad vi spillede her tidligere på morgen? Det er altså ikke mig, der har fundet det frem. Her Personal Pain. Det var vores lytter, Jakob fra Odense, der har sat temaet i gang i dag, som var de her musikalske perler, der skulle støves af. Den musik, som vi har glemt. Og der var Her Personal Pain altså iblandt, som var ret fedt at høre.
1: Og det var garanteret touch.
0: Det var det faktisk ikke. Det var fordi, der blev nævnt en compilation CD, og det kan være, du kan huske den tilbage fra 1991, hvor der var Her Personal Pain, der lavede et cover af Rolling Stones nummer. Der var det TV2, der lavede en coverversion af Lou Reed nummer.
1: Og det var sjovt.
0: For kan du godt huske de der compilations, og i det hele taget se det, at der kom et magasin, og dengang, det var jo fantastisk, altså filmmusik på den måde.
1: Jeg husker Wild og Stu Magazine.
0: Yes, sir. Og der var altså guld på de der CD'er.
1: Ja, det var der altså. Det må man godt nok sige. Og der er stadigvæk et par enkelte magasiner rundt omkring i verden, som kører det der CD-show. Men altså, det er meget sjovt.
0: Det er sgu meget sjovt, ja.
1: Ja.
0: Nå, hvad sker der ellers i dag på E-tone?
1: Ellers der fyrer vi jo af med alle mulige forskellige nye singler, men også en ny plade, fordi på fredag, der kommer Rimor med deres næste plade, og Rimor er det her aarhusiansk baserede band, som i sin tid startede med at lave tekster af Michael Strunge, eller synge tekster af Michael Strunge, og så fik de selv formået at sætte deres egen lyrik på deres meget, meget fine musik, som er et sted mellem noget, som også godt kan støje og rive en lille bit smule en gang imellem, men i den grad også har en sårbarhed over sig.
0: Ja.
1: Og det virker som om, at på den her plade med Rimor, der er der endnu mere sårbarhed eller ærlighed eller noget lidt mere direkte i forhold til den måde, hvor teksterne og musikken er blevet lavet på. Og det, jeg synes, der er kendetegnet for Rimor, det er, at de er meget ærlige over for sig selv i forhold til den måde, de laver musikken på og skriver teksterne på. Så det prøver vi at dykke lidt ned i. Derudover så har jeg også lige set et billede af coveret til den her plade.
0: Ja.
1: Og det ser altså ret vildt ud. Det er sådan et det ligner, at det er jern. Altså sådan noget metal.
0: Ja.
1: Og så er det simpelthen bare hugget ned i metallen, alt det, der står, altså Rimor for Life og den slags.
0: Fedt, mand.
1: Det ser faktisk ret voldsomt og brutalt ud.
0: Ja.
1: Men det er måske også fordi, at livet i det hele taget er voldsomt og brutalt, eller kan være det, og det er noget af det, som der ligesom bliver afspejlet på den her plade, tror jeg.
0: Ja, det er så vildt det der, som du selv siger, sad lige og tænkte over, at Sara, deres sangerindes vokal, den er jo alt andet end voldsom og brutal. Den er måske det stik modsatte, så det er ret fint det der med de fortællinger, de også kommer med hendes stemme, synes jeg.
1: Ja, lige præcis. Og den sang, som vi skal høre lige om 2 sekunder, det er jo også en udstrakt hånd til dem, som har brug for en stemme i deres tilværelse, som måske lige kan give dem et lille rygstød og måske et lille puff videre.
0: Ja. Så smukt. Det er Rimors, hvordan har du det? Og lytterne kan selvfølgelig allerede få fat i dig nu, og det kan de jo på 12-12'eren på sms'en.
1: Ja, det kan de da i den grad. Og det er bare P6 efter mellemrum, og så beskeder navn, og så sender sted til 12-12.
0: Vi glæder os som altid, Carsten. Det bliver en fest i eftermiddag. Det er altså toner fra kl. 16. Tusind tak, og have en fantastisk mandag.
1: Og i lige måde, Camilla.

Beck og Ride Lonesome. Morgenbeatet vil være slut for i dag. Tusind tak for en virkelig dejlig morgen. Ikke mindst tak til Jakob fra Odense, som skrev ind omkring det her geniale tema, vi har haft. I er altid velkommen til at skrive ind med tema, og jeg synes, vi skal tage op her i Morgenbeatet. Vi høres ved forhåbentlig igen i morgen tidlig, når klokken er 7. Tak for i dag. Jeg slutter af med Turnstile. Det her Never Enough.

0: Det er dybt alvorligt, at det danske CPR-register er blevet ramt af et stort sikkerhedsbrud. Det siger forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund. Ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, er uvedkommende brudt ind i registret og har skaffet sig adgang til navne, adresser og CPR-numre på ca. 8,8 millioner borgere.
1: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske. Vi har for nu fået inddæmmet den konkrete hul, som har været sat foranstaltninger op, som gør, at lignende adgang fra andre virksomheder ikke kan udnyttes af andre.
0: Siger Christina Egelund. Jan Kaastrup, digital efterforsker ved CSIS, der er en cybersikkerhedsvirksomhed, kalder også indbrud problematisk, fordi CPR-oplysningerne kan misbruges til en lang række angreb.
2: Det er jo blandt andet det, der hedder identitetstyveri, hvor man kan udgive sig for at være en anden, og i værste instans optage lån i andres navne, eller gå ned på apoteket og finde ud af, hvad folk de får af medicin.
0: Og det er vigtigt at holde ekstra opmærksomhed på sms'er og mails, siger han.
2: Hvor at folk bliver franarret brugernavn og kodeord til at tilgå alle mulige andre informationer. De her mails og sms'er, de kan blive meget mere målrettede og meget mere troværdige.
0: National Enhed for Særlig Kriminalitet oplyser til DR, at de efterforsker sagen. Spaniens premierminister Pedro Sanchez har udskrevet parlamentsvalg. På et pressemøde i Madrid meddelte han for kort tid siden, at spanierne skal til stemmeurnerne den 29. november. Valget kommer efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked. Tiden er kommet til, at spanierne beslutter, hvilken fremtid de ønsker for dem selv og deres land, sagde premierministeren på pressemødet. I fredags fik Sanchez og hans regering nedstemt to lovforslag, der skulle regulere boligmarkedet yderligere i et forsøg på at imødekomme demonstranterne. Der skulle egentlig først have været parlamentsvalg til næste år, og Sanchez har tidligere sagt flere gange, at han ville blive valgperioden ud, men nu har han altså udskrevet valg i utide. Der har været flere russiske angreb i Ukraine i nat, blandt andet mod et havneanlæg i Odessa. Det oplyser regionens guvernør på Telegram, skriver Reuters. Der har også været russiske luftangreb i landets næststørste by Kharkiv, hvor en person er dræbt og mindst seks andre er såret. Det skriver byens borgmester også på Telegram. Lidt eller nogen sol i de sydlige og østlige egne, ellers skyet med lidt regn af og til, især i Jylland. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. Her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
3: Velkommen til P6. Mærk

0: til formiddag. Formiddag med Simpson på P6. Her er Michael Simpson.
1: Hjertelig velkommen til. Det er blevet oktober måned. Det er lige i starten af måneden, og jeg har kæmpe overtræk allerede. Hvis du også har det, jamen så er du tunet ind på det rigtige program. Hvis du ikke har, og det er bare, at du kører fuld flor på kontoen, så har jeg også noget musik, der passer til dig. Fordi gæt, hvad jeg har. Jeg har nemlig en pose plader, som du ikke andet lyst til at få din boogie på til den her dejlige mandag i oktober, hvor det er sådan, at du rent faktisk lyder til en bondet udsendelse, fordi at du ikke kan se min røm på bare skosåler. Men derfor har jeg stadigvæk masser af dejlig musik, og ja, vi skal høre nogle af de, der var på plakaten i år på Roskilde Festival. Vi skal en tur til Sheffield, der har lavet elektronisk musik, og ja, vi skal også høre Yard Act, St. Panther og Malte de Koin. Det er bare noget af det, som vi har. Og vi indledte jo udsendelsen med Rimor, og lige nu så skal vi have Gorillaz med Orange County. Hjertelig velkommen til 120 Minutters Formiddagsradio på P6. You know the heart.

Are we supposed to be listening to the other bands on the other stages? Det var det, som Damon Albarn bød ind med, da han spillede på Roskilde Festivalen, og vinden faktisk stod ind i en halvstiv kugling fra den ene scene, så man kunne høre noget. Han blev en smule indigneret over det, og ja, da han så havde fremført et nummer, så blev han også ved bagefter med ligesom at sige, we can all just put our guitars down and listen to it collectively. Men en konge af, det bliver fyret af, og her fik du altså Gorillaz med Orange County. Og på den samme scene, samme år, der fik vi altså en anderledes magtdemonstration fra Little Sims, der havde lidt mere på spil, og både agerede DJ, rapper og ja, gav os alle sammen en lektion i crowd control. Her skal du høre hende sammen med en af de mest vidunderlige stemmer, der er i nyere tid, nemlig Lidio Kitu fra Jungle og Loaded Honey, nummer smed oven.

Jamen, jeg fik da investeret et par vinylplader med Human League i tidernes morgen. Det kan jeg da huske. Altså, og det er ikke fordi, at de ser dagens lys på grammofonpladen særligt tit, men der pladen får der nogle gange et spin eller to. Og nu hvor vi er tilbage i tiden, så skal vi høre Talking Heads her. De udgav jo et nummer, der hedder Psycho Killer i tidernes morgen. Og jeg fandt først ud af det bagefter, at jeg havde købt en version af nummer, som hedder Psycho Chicken, Kiskesay, med en høne på. Men det er en anden historie. Her skal du altså høre originalen Psycho Killer i en akustisk version med Arthur Russell på cello.

En akustisk version her af Talking Heads' Psycho Killer. Og det var jo David Byrne, der spillede på Roskilde Festivalen i år. Og ja, og til det lidt ældre segment måske, har vi jo offentliggjort i sidste onsdag, at der næste år, 2027, at bliver det Patti Smith Quartet, der kommer til at stå på scenen i den genre, om man vil. Nå, nu til noget helt andet. Jungle, de gæster Royal Arena i november måned, og ja, vi har spillet masser af sange fra den nye plade her i formiddagen, men nu skal vi faktisk høre et af de bedste numre, som jeg synes, Jungle har lavet, og det er fra starten af deres karriere. Jeg tror faktisk, at det er helt tilbage fra 2012, at den her B-side, den kom på gaden. Og jeg kan godt lide produktionen. Det lyder, den dør, der smækker, og de er fuldstændig fri i sjælen på det perkussive nummer, der hedder Drops. Og det lyder sådan her.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
5: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

0: spændende serie.
1: Ja, jeg er der ikke her, som jo altså... Når jeg hører det nu, og så efter jeg har lært Get Down Services at kende, synes jeg, at der er nogle ting, som nogle få overlap. Og så er det altså også faktisk helt utroligt, hvordan at, den mandlige del her af Yardact altså faktisk lyder som Marquis Smith fra hedengangen The Four.

Vild med Crow her, mit drømmende univers på nummeret, som hedder Impress You. Og sidste uge, der fik vi jo The Circus med Erasure her i formiddagsprogrammet for første gang nogensinde. Og det gjorde vi, fordi at der kommer en ny album på gaden med Erasure, og de kommer og spiller i Royal Arena til maj måned 2027. De er jo en duo, Vince Clark og Andy Bell, men Vince Clark, han kommer ikke med. Han er jo flyttet fra New York til Californien og har bebudet, at han gider ikke at rejse mere, så han har bare trukket sig tilbage med alt hans rigdom, og så er blevet udkaldt sig selv ud som musikalsk leder på projektet. Så det bliver altså Andy Bell solo, og så ved jeg ikke, hvem der kommer til at stå bagved, som vi skal opleve, når vi ses op foran i Royal Arena. Her får du et nummer, som er titelnummer fra deres debutplade fra 1987, nemlig The Circus.

Erasure her, som du altså kan se fyre en konge i Royal Arena til maj måned, uden Vince Clark. Men altså, hvis det er sådan, der er en af dem, der ikke skulle være der, jeg har svært ved at forestille mig, så skulle det jo nok være Vince Clark, fordi at Andy Bells stemme og tilstedevær fylder alt. Og som jeg også nævnte i sidste uge, så købte de jo i tidens morgen arbejdsgarderobe og tør til det på, så det bliver også festligt og farverigt, formoder jeg. Du lytter til Formel A med Simpson på P6. Vi hørte Gorillaz tidligere. Hvis du tager Damon Albarn ud af ligningen og tager nogle af de tilbageværende elementer i bandet, har de et projekt kørende, som hedder Jota. Og her har de MF Doom med på en vokal på nummer, som hedder Drop the Bomb.

Youth of the Apocalypse var det altså her med Drop the Bomb. Ja, det er heftigt både titel og bandnavn. Og fra det her hiphop-agtige univers, så skal vi have mere af det samme faktisk. Vi skal bare tilbage til Danmark, hvor vi får tre bananer, som vi ikke kan nå, nemlig Malk de Koyne her med Klap din hotdog.

Der er delay her på vokalen, og jeg kan høre, det er Blaise Boogies nasale røst, der kommer ud af pappet her hos Malte Coyne. Klap din hotdog. Tame Impala var det helt store navn ved siden af Patti Smith, som altså blev offentliggjort sidste onsdag kl. 10 til Roskilde Festivalen. Her får du dem frem til en radioavis i et Mega Maxi Mester Monster Modem i Undern Multimedia Motor Mix.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Sikkerheden har ikke været god nok, når det er lykkedes uvedkommende at bryde ind i CPR-registret og skaffe sig adgang til blandt andet navne, adresser og CPR-numre på omkring 8,8 millioner personer. Sådan lyder det både fra den ansvarlige minister og fra flere eksperter. Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund siger sådan her.
2: Men det er en meget alvorlig hændelse. Det er alvorligt, at sikkerhedssetuppet omkring CPR ikke har været robust nok.
1: Indbruddet i registret er sket ved, at uvedkommende har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, og dermed har de skaffet sig adgang til de mange millioner oplysninger. Professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet, Jens Myhre Petersen, har aldrig set noget lignende.
3: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register, det er der ingen tvivl om.
1: Og oplysningerne kan bruges til mange ting, fortæller han.
3: Man ville kunne sælge oplysninger til nogle andre. Man ville kunne printe en hel masse noget, der ligner sundhedskort, som man kan vise rundt omkring. Så man kan bruge det. Det er jo rigtig effektivt, både til phishing og til identitetstyveri.
1: Digitaliseringsministeren opfordrer os alle til at være opmærksomme i den kommende tid. Personer med navne- og adressebeskyttelse er ikke berørt af databruddet. 2055 udlændinge er kommet et stort skridt tættere på at blive danske statsborgere. Regeringen vil genfremsætte et lovforslag, der aldrig blev vedtaget i foråret på grund af folketingsvalget. Siden har Socialdemokraterne krævet, at en ekspertgruppe skulle afklare, om det er muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne om demokratiske værdier. Men det behøver de 2055 udlændinge alligevel ikke at vente på, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
4: Regeringen har besluttet sig for at nu genfremsætte det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
1: Og selvom partierne i regeringen nu er blevet enige efter måneders diskussion, så er diskussionen om udlændinge langt fra færdig, siger vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
5: Det helt store slagsmål udstår stadig, nemlig den aftale, der skal laves næste år, hvor man skal lave reglerne for, hvad skal man leve op til fremover for at opnå dansk statsborgerskab.
1: I morges blev en elg påkørt på Helsingør Motorvejen i Nordsjælland. Ifølge bilisten stod elgen pludselig få meter fra hendes bil, og både bilens forrude og bagrude blev knust, og taget på bilen blev krøllet. Kvinden er umiddelbart uskadt, men blev kørt til tjek på hospitalet. Elgen blev fundet død 100 meter fra bilen. Lidt er der nogen sol i de sydlige og østlige egne, eller skyet med lidt regn af og til, især i Jylland. Mellem 15 og 19 grader og let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til Formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
1: Så løb vi ind i time 2 her på den her dejlige mandag i oktober, hvor der sådan at lige efter radioavisen her stiftede bekendtskab med Oasis og Rock'n'Roll Star. Og jeg tænker, der må der være en enkelt lytter eller 16 derude, som har erhvervet sig nogle billetter til koncerterne næste år i 2027, hvor det er, at Oasis de endnu en gang tager på landvejen med deres fantastiske omgang af fodboldmusik og fyr en konge af. I den her time her, der har jeg faktisk en pose med plader, som du gerne har lyst til at få den booket på til. Og det er ikke sidste gang i udsendelsen, at vi er i Manchester, det kan jeg love dig. Så skal vi også høre et af de hovednavne, som Roskilde Festivalen har sat på plakaten sidste uge. Og ja, vi skal faktisk have en lille bitte smule af det hele. Men lige nu, så skal vi have et nummer fra et band, som man ikke kan komme udenom. De har allerede lavet en eviggrøn med dobbelt skrue, nemlig Baglæns, havde det lovligt med deres seneste nye single, som hedder Softie.

Ny plade til oktober måned med Lonely. Ja, der er faktisk kommet en single mere, synes jeg faktisk. Men den her, den er dejlig, synes jeg. Og det er, den starter lige på. Men her til sidst, der bliver det sådan magisk. Og det er jo det, de kan. Men det er de ikke de eneste, de kan. Det kan Stereolab også. Et band, der ikke er blandt os mere. En af medlemmerne er desværre gået bort. Men en masse dejlig musik fik vi fra Stereolab, som måske aldrig rigtig har fået et gennembrud, fordi de ikke rigtig var så hit-orienterede. Men de bevægede sig altså imellem det franske og det engelske i skøn forening. Og ja, jeg tænker også, man skal også have gået til det, hvis man skal med i det band, fordi at nogle af taktarterne, de er en lille bitte smule syrede. Her får du et eksempel på det, som på nummeret, som hedder Melody in a Wound.

Jeg var jo så kløgtig at sige Melody in a Wound, da jeg skulle introducere det. Dygtige, det er Melody is a Wound. Her fik du altså Stereolab i form af det med Simpson på B6. Og hvis du synes, at det her det var en uoverskuelig omgang, som lød lidt, ja, som om, at det var lidt klodset, eller var ved at falde over hinanden, så har jeg noget, der bevæger sig i en stor lethed. Det er nemlig Pink Floyd her, der tager den med vanlig ro på nummer, som hedder Summer 68.

Således lutret her af Pink Floyd, Summer 68, har du lige lyttet til. Der er nok i virkeligheden alt for lidt Pink Floyd her i formiddagen. Det må vi kigge på i fremtiden. Nu skal vi have billedet opdateret fuldstændigt. Kate Tempest, som jo faktisk for et par måneder siden lagde vejen forbi Louisiana i Nordsjælland, skal vi høre her, som kører fuldt program på Flow på nummer, som hedder Thinking Clearly.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på P5 i DR Lyd.

Her fik du altså danske Luca, som i en velsmurt produktion serverede cool words for dig her i formiddagen. Og ja, jeg ved godt, at det er noget, det vi

Patti Smith, og jeg kan forstå, at det kom an, de ankommer som kvartet på Roskilde Festival. Det bliver spændende at se, hvordan de løser opgaven. Mund ikke, at det her nummer her, det er på setlisten. Jeg har svært ved at tro andet, men hvad ved jeg? Nu skal vi have

Det er John Squire, der spiller guitar her, og det gør han jo godt. Han jammer afsted, altså det har han jo også for vane. Og nummeret her var det i virkeligheden en B-side til at starte med til single What the World's Been Waiting For, men det blev der hurtigt lavet om på, og lige nu der er det jo også efterhånden blevet en evig grøn med dobbeltskrue. Fool's Gold var det altså her med The Stone Roses. Under byen var et band, som lavede nogle dejlige plader i tidens morgen. De havde spillet faktisk også halvstore koncerter i Frankrig, kan jeg huske, og i Holland, og havde Henriette Sennenfeldt på vokal. På et tidspunkt var der to vokalister i bandet, og en som også var med til at skrive sangene, som hedder Katrine Stockholm. Og hun har lavet sit eget elektroniske projekt, som er fuldstændig overset, tilbage i 2016. Og det skal vi høre et nummer fra her.

ikke fantastisk? Katrine Stockholm her. Mere af det, tak. Du lytter til Formiddag med Simpson på B6. Nu skal vi have lidt anderledes i eliten. Og et nummer, som kom i slutningen af 90'erne fra The Chemical Brothers. Og de ringede til Noel Gallagher fra Oasis og spurgte, har du lyst til at synge med? Så laver vi en hilsen til Tomorrow Never Knows med The Beatles. Og det sagde han ja tak til. Og resultatet, det hedder Let Forever Be, og lyder sådan her.

Det larmer lidt, men det kan også noget en gang imellem The Chemical Brothers her, som også er kendt for at larme. Og jeg kan huske en gang, hvor jeg så en koncert med dem fra distancen af, hvor det, sådan, at det var bravende højt, og der var også masser af lys på. Men her fik du dem altså sammen med Noel Gallagher. Tiden løber som heste, når man har verdens bedste job. Og det har jeg, og det har været en dejlig formiddag. Ikke mindst fordi, at du har været med til at gøre det til en, kære lytter. Men ja, tiden er ved at gå på held, og vi skal have en radioavis her kl. 12. Den var 15 minutter. Så sætter vi en båndspole på, og så kommer Tilde Bang i studiet med lydsporet, og derefter musiktjenesten med Jakob Hensley og hans partners in Prime, og derefter herr Carsten Holm. Jeg er tilbage i æteren i morgen med endnu en båndet udsendelse kl. 10.03 tirsdag, og vi kan nå et enkelt nummer, inden der kommer en radioavis, og det bliver med Louisa med det her dejlige nummer.

0: Et stort sikkerhedsbrud har ramt det danske CPR-register. Hacker har skaffet sig adgang til næsten 9 millioner personnumre, navne og adresser. Misbruget stod på i 10 dage, før det blev opdaget.
1: Jeg synes, det er lidt rystende faktisk. Det er pisseirriterende, at folk får nogle oplysninger, som de ikke har lovlig adgang til.
0: Over 2.000 udlændinge kommer nu et stort skridt tættere på at blive danske statsborgere, efter at de har ventet forgæves i månedsvis, selvom de faktisk var blevet godkendt. For nu vil regeringen alligevel gøre det muligt, så det vækker begejstring.
2: Det er jeg så glad for at høre. Vi har udfyldt alle de krav, de stillede til os.
0: Efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked, ja, så har regeringen i dag kastet håndklædet i ringen og udskrevet valg i utide. Kom med til Spanien sidst i den her middagsradiovis. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Et af de største offentlige registre har altså været udsat for et alvorligt misbrug. Uvedkommende har skaffet sig adgang til CPR-numre, navne og adresser på ca. 8,8 millioner personer i det centrale personregister. Gennem ca. 10 dage i september der fik ukendte gerningsmænd altså adgang til de oplysninger ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i systemet. Og på gaden i Aarhus, ja, var der både en blanding af bekymring og chok i formiddag.
3: Jeg synes, at det er ærgerligt, at der er nogen, der får rigtig information, de ikke skal have, og det går da helt sikkert op for nogen, at vi skal være mere sikre og gå op i vores sikkerhed til dagligt, men hvis det ikke er noget, der berører mig i min hverdag, og det ikke noget, jeg bemærker, så hvis ikke det bliver brugt til noget, så er jeg lidt ligeglad. Det gør mig ikke så meget, så længe jeg ikke bemærker det.
4: Gør det dig bekymret i forhold til, om du kan blive udsat for noget?
1: Altså, jeg er nok mere skeptisk over for henvendelser udefra, ikke? Og vil nok tænke mig om ekstra gang, og det gør et eller andet.
0: Lød det her fra Frederik Gregersen og Peter Mathiasen. CPR-systemet rummer godt og vel 11 millioner registrerede borgere. Det er både nulevende og døde, og så også borgere, der er flyttet til udlandet. Og nu er vi dig med, Jan Kaastrup. Du er digital efterforsker for cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Digitaliseringsministeriet fortæller, at gerningsmanden har brugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i det her CPR-system. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre?
5: Jamen, det er faktisk ret klassisk angreb, hvor man på en eller anden måde har fået adgang til en virksomhed, der har en lovlig adgang, og så er det den adgang, man bruger til at trække informationerne ud, som jo så selvfølgelig er uautoriseret.
0: Men hvordan gør de det?
5: Jamen, det gør de simpelthen ved, at på en eller anden måde har de fået adgang til den her virksomhed. Så det kan jo selvfølgelig også være en ondsindet medarbejder, men ellers så er virksomheden jo så blevet hacket på en anden måde, og igennem den måde, så har de så fået adgang til CPR-registrets, den adgang, som virksomheden har. Og den måde, som virksomheden selv så er blevet hacket på, jamen det kan være alt fra en phishing-email til en medarbejder, til at de har hacket sig ind igennem firewallen.
0: Ja, vi vender tilbage til dig lige om lidt, Jan Kaastrup. Vi skal lige høre digitaliseringsministeren, for Christine Elund, hun fortæller, at det hul i systemet, som altså en eller flere personer har benyttet sig af, nu er blevet lukket. Og derudover, ja, der har hun sat gang i en gennemgang af hele sikkerheden omkring CPR-systemet.
6: CPR-registret er en meget vigtig del af vores digitale infrastruktur. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at sikkerheden er i orden. Og jeg vil ikke lægge skjul på, at det her kan ske, det er selvfølgelig ikke godt nok.
0: Ja, Jan Kaastrup. Hvad kan sådan i værste fald være konsekvensen for de her personer, hvis de har fået stjålet deres CPR-nummer?
5: Jamen, der er to ting i det. Den ene ting er, hvad kan man bruge det her data til bare her og nu? Og der kan man jo få, at man kan udgive sig for at være den person, som hvis data er blevet stjålet, og så kan man få udleveret flere informationer omkring personen. I værste tilfælde er der steder, hvor man også kan optage kreditter, baseret på de her informationer alene, lidt afhængig af, hvad det er for en sikkerhed, man har ude i enkelte butikker. Men den anden ting, som nok er mere alvorligt, som man ikke lige tænker over, det er, at de her informationer kan blive brugt i angreb mod personerne, som gør, at for eksempel de kan modtage et opkald, og det her opkald kan så lade som om, det kommer fra din bank. Og da de så ved, hvad dit CPR-nummer er, og din adresse og telefonnummer, så kan opkaldet virke mere troværdigt. Og det er jo specielt de ældre folk i vores samfund, der er udsat for den type angreb.
0: Som man jo så også kan kalde phishing. Men altså, hvad kan vi gøre for at undgå så at blive snydt, eller i hvert fald forsøge på det?
5: Jamen altså, den ene er, at man kan sætte en kreditspæring op på ens identitet på borger.dk. Det vil jeg jo helt klart anbefale, at man gør. Men den anden ting, det er, at man jo skal være, ligesom man har skulle i lang tid, være ekstra opmærksom på telefonopkald eller e-mails eller sms'er, som man modtager. Også selvom det lyder troværdigt, og folk de snakker dansk i den anden ende og udgiver sig for at være fra din bank, så er det alt, så skal man udvise opmærksomhed og helst gerne ringe tilbage til det offentlige nummer, til den institution for eksempel, der ringer.
0: Lød det fra Jan Kostrup, digital efterforsker for cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Tak skal du have, fordi du var med. National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, efterforsker sagen. Og lige nu der er enheden i gang med at sikre beviser og data, som kan pege på, hvem der står bag. Både Erhvervs- og Digitaliseringsudvalget og Udenrigs- og Forsvarsudvalget er inviteret til en briefing om sagen i dag. Efter en armlægning mellem regeringspartierne, der slipper 2055 udlændinge nu for at vente på mulige stramninger af systemet, før de kan blive danske statsborgere. Det fortæller den socialdemokratiske udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
7: Vi efterser de her personer helt til bunds endnu en gang. Det vil være anden gang, de bliver efterset. Og så kan vi behandle lovforslaget i Folketinget, når vi kommer til foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger. Ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
0: Og forud for den her melding fra ministeren i dag, der ligger langstrakte interne diskussioner mellem de fire partier i regeringen. Og min kollega Frederik Sundby giver dig her et overblik over sagen.
8: Og jeg begynder for 9 måneder siden, mens der stadig lå rester af nytårskrudt i gaderne. Her fik 2055 udlændinge besked i e-boks om, at de snart ville blive danske statsborgere. En af dem var amerikaneren Julie Broberg, der har boet i Danmark i 27 år.
9: Vi har udfyldt alle de krav, de stillede til os.
8: Hun og de andre ansøgere levede blandt andet op til kravet om at være i arbejde, og de havde også bestået prøver i dansk historie, kultur og sprog. Der manglede bare den endelige formelle godkendelse i form af et lovforslag i Folketinget, som der var flertal for. Men så skete det her.
10: Kære danskere, jeg har i dag indstillet til Hans Majestæt Kongen, at der udskrives valg til Folketinget.
8: Da der så var dannet regering i juni, var de mere end 2.000 udlændinge meget længere fra at få et dansk pas. For selvom de var så godt som godkendt, vil Socialdemokraterne nu først have undersøgt, om det er muligt at stramme systemet med en obligatorisk samtale om demokrati.
11: Altså, jeg tror, rigtig mange danskere, ligesom Socialdemokratiet, er optaget af, at vi giver statsborgerskab til nogen, som også bærer de danske og de demokratiske værdier i hjertet.
8: Lød det her fra indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen. Og det vakte kritik fra flere kanter her i blandt Socialdemokraternes eget bagland, hvor halvdelen af de 59 lokalformænd, vi fik fat på i sidste måned, var imod at lade ansøgerne vente.
12: Selvfølgelig skal vi have en stram og færre udlændingepolitik, men nu synes jeg også, vi er ved at have strammet nok.
13: Jeg synes, det er at tage pis på folk. Undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt.
8: Statsministeren lyttede til kritikken, men stod fast.
14: Jeg forstår godt, at der er nogle mennesker, der sådan set har levet op til kravene, der synes, de er kommet i klemme.
8: Og hun stod fast indtil i dag, hvor det altså er endt med, at de allerede godkendte ansøgere skal undersøges en gang mere med de gamle regler, inden de kan godkendes igen og blive danske. Og det er amerikaneren Julie Broberg lettet og glad over.
15: Jamen, vi vil holde en stor fest her til sommer og fejre alle de, fejre det med alle de venner, vi har haft igennem alle årene. Forhåbentlig.
0: Ja, på Christiansborg, der får nyheden om de 2055 statsborgerskabsansøgere stor opmærksomhed. På Facebook, der holder Venstres formand Troels Lund Poulsen sig ikke tilbage. Så vandt Enhedslisten og Radikale Venstres røde udlændingepolitik igen, skriver han. Det samme mener Dansk Folkepartis udlændingeordfører Mikkel Bjørn. 696 af ansøgerne på listen kommer fra Mellemøsten og Nordafrika, og Mikkel Bjørn frygter at få de forkerte mennesker ind, når de ikke screenes ordentligt først.
16: Og det synes jeg er meget, meget bekymrende, for det betyder, at mennesker, der grundlæggende ønsker Danmark og vores demokrati omstyrtet til fordel for et sharia-styret islamisk kalifat, kan få et dansk statsborgerskab.
0: Mads Strange, der er politisk ordfører hos Liberal Alliance, er også bekymret, fordi de 2055 ansøgere nu får deres sag behandlet, før en ny model er på plads.
17: Det er et kæmpe stort problem, at Socialdemokratiet nu løber fra deres valgløfte om at screene ansøgerne og vælger at give køb på den her stramme udlændingepolitik til fordel for den yderste venstrefløjspolitik.
0: Omvendt så er Radikale Venstre godt tilfreds, siger indfødsretsordfører Magnus Giv Jensen.
18: Jeg ser, at regeringen har taget ansvar for nogle af de mennesker, som har stået i et vakuum, som har gjort alt det rigtige.
0: Ifølge Enhedslisten så viser regeringens beslutning, at presset virker. Alligevel så er gruppeformand Peter Velblund skuffet, fordi det samtidig tyder på opbakning til en fremtidig screeningsmodel.
19: Jeg er i hvert fald meget, meget skuffet over, at der nu tegner sig så stort et flertal for at indføre sindelagskontrol, hvor vi begrænser folks demokratiske rettigheder ud fra, hvad de går og tænker. Og derfor er det også en sort dag for demokratiet.
0: Rikke Gyllemansø, politisk analytiker her i DR. Vi hører altså, at det er en sag, der for alvor deler vandet. Har oppositionen ret, når den siger, at Socialdemokratiet her har tabt et slagsmål internt i regeringen?
20: Ja, det synes jeg faktisk godt, man kan sige. Socialdemokratiet har i hvert fald gået med på et kompromis, som gør dem sårbare over for lige præcis den her kritik fra de blå partier, fordi de har jo opgivet det, de ellers tidligere stod fast på, at de her godt 2.000 konkrete ansøgere skulle igennem en egentlig screening på deres holdninger. Det skal de ikke alligevel. Det skal bare i gåseøjne tjekkes, om de lever op til de krav, de også levede op til, da de kom på lovforslaget. Så kan man sige, til gengæld så er de tre andre regeringspartier gået med på, at man fremover indfører netop sådan en screeningsmodel, hvis det ellers teknisk og juridisk kan lade sig gøre.
0: Ja, i forhold til det, altså den her screeningsproces og fremtidige ansøgninger om statsborgerskab, hvad er det så for en politisk kamp, der kunne vente forud?
20: Ja, nu er regeringen så blevet enig med sig selv om, at man vil indføre sådan en model, hvis det kan lade sig gøre, men regeringspartierne er langt fra enige om, hvad der ellers skal gælde af regler, som man som ansøger fremover skal leve op til for at få et dansk pas. Der vil Socialdemokratiet undgå enhver form for lempelse. Omvendt har vi hørt de andre regeringspartier tale for en række lempelser, blandt andet at sidestille uddannelse med arbejde, så der er stadig et slagsmål internt i regeringen.
0: Lød det fra vores politiske analytiker, Rikke Gyllemansø. Og så skal vi til Spanien, hvor de skal til valg i utide. I formiddag der meddelte deres premierminister, venstreorienterede Pedro Sánchez, nemlig at de skal til stemmeurnerne søndag 29. november, 8 måneder før valgperioden udløber. Den tidlige valgudskrivelse kommer efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked.
21: Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis.
0: Tiden er kommet til, at spanierne beslutter, hvilken fremtid de ønsker for dem selv og deres land. Det er nu op til dem, lød ordene her fra Sánchez, lige efter, at han havde udskrevet valget på et pressemøde i den spanske hovedstad Madrid. Og så velkommen til dig, Anna Gårdslev, vores Europa-korrespondent. Altså, hvorfor udskriver Pedro Sánchez det her valg i utide?
22: Fordi det er den eneste vej, hvis han skal forsøge på at sparke sig ud af en situation, som ser nærmest umulig ud. Masse boligdemonstrationer i fredags tabte regeringen, en afstemning i parlamentet om nye boligdekreter, en uløst migrant-kaosagtig situation i Ceuta. Han bliver nødt til at forsøge på at gå offensivt ind i det her styrefortælling, og det forsøger han at gøre ved det her.
0: Ja, for hvad er det, han håber, eller tror måske også, at få ud af det?
22: At det her det bliver en folkeafstemning om boligspekulanter. Og at man under valgkampen vil komme til at tale rigtig meget om, hvad Sánchez og Socialistpartiet vil gøre for alle de mange spaniere, som desperat leder efter en bolig, som de er i stand til at betale, at man vil tale om det og meget mindre om migranter og alle de andre problemer, Sánchez har.
0: Men man kunne også sige, at det er måske lidt risikabelt for ham, fordi jeg risikerer også at give bagslag.
22: Ja. Det gør det. Meningsmålingerne ser elendige ud. Det ser svært ud lige nu. På den anden side, hvis det nu lykkes Socialistpartiet at komme styrket ud af det her, også selvom de skal tilbringe en valgperiode i opposition, så kan det jo godt være, at man mener, at det er umagen værd.
0: Lød det fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Og med det, Thomas Mørk, skal vi over til dig, han vedsigt.
23: Det skal vi, og jeg kan fortælle, at et frontsystem sniger sig sådan lige nord omkring Danmark. Det sender ret mange skyer ind over fra en vestlig retning, så forvent en grå eftermiddag og også en skyet aften. Og så kan der være lidt regn til tider, det er nok primært i Nordjylland, i hvert fald hen over eftermiddagen. Det er til gengæld mildt, en 15-18 varmegrader, og det bliver så talt lidt ned, at det blæser en jævn til hård vind fra en sydvestlig retning i Vendsyssel derop til Kuling. Så der er sådan lidt på alle parametre, mere eller mindre. I aften er det fortsat skyet, noget blæsende og primært let regn, hister her.
0: Tak for det. Det var Camilla Mærs, der havde sammensat den her middagsradioavis. Ha' en god mandag.
24: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: automatik great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Et af de største offentlige registre har været udsat for alvorligt misbrug. Uvedkommende har skaffet sig adgang til CPR-numre, navne og adresser på ca. 8,8 millioner levende og afdøde personer i det centrale personregister. Gennem ca. 10 dage i september fik ukendte gerningsmænd adgang til oplysningerne ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet, Jens Myhre Petersen, har aldrig oplevet noget lignende.
2: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register. Det er der ingen tvivl om.
1: Og i Svendborg er Lykke Taggaard Wilhelmsen bekymret.
3: Vi har ikke rigtig så meget kontrol over de ting mere. Det er jo ikke særlig fedt, når det er noget rigtig personfølsomt og noget, som der kan gå hen og give nogle meget slemme konsekvenser.
1: Peter Mathiasen fra Aarhus vil også holde et ekstra øje.
4: Jeg er nok mere skeptisk over for henvendelser udefra. Og vil nok tænke mig om ekstra.
1: Og det er netop vigtigt, siger Jan Kåstrup, der er digital efterforsker for virksomheden CSCIS.
5: Man skal være ekstra opmærksom på både sms'er og e-mails, der bliver sendt ud. Man skal være opmærksom på, hvis man får en eller anden varsling på, at der er optaget en kredit eller andet. Altså man skal simpelthen reagere også på telefonhenvendelser, som kan være mere målrettede.
1: Spanierne skal til valg før tid. I formiddags meddelte premierminister Pedro Sanchez, at de skal til stemmeurnerne søndag den 29. november, 8 måneder før valgperioden udløber. Hans beslutning kommer efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked. Og ifølge vores europakorrespondent Anna Gårdslev, så håber Pedro Sanchez på, at valget bliver en folkeafstemning om boligspekulanter.
6: Og at man under valgkampen vil komme til at tale rigtig meget om, hvad Sanchez og Socialistpartiet vil gøre for alle de mange spaniere, som desperat leder efter en bolig, som de er i stand til at betale, at man vil tale om det og meget mindre om migranter og alle de andre problemer, Sanchez har.
1: Men det kan også risikere at give bagslag.
6: Meningsmålingerne ser elendige ud. Det ser svært ud lige nu. På den anden side, hvis det nu lykkes Socialistpartiet at komme styrket ud af det her, også selvom de skal tilbringe en valgperiode i opposition, så kan det jo godt være, at man mener, at det er umagen værd.
1: Årets Nobelpris i medicin går til tre forskere, der har fundet en måde at tænde og slukke for enkelte nerveceller i hjernen. Prisen går til tyske Peter Hegemann og Georg Nagel og Carl Deiseroth fra USA. Det oplyser Nobelforsamlingen ved Karolinska Instituttet. Begrundelsen er, at de tre forskeres arbejde har givet større forståelse for neurologiske og psykiske lidelser. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland, 15-19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Det her, det var West Side Cowboy, en gruppe, som kommer fra Manchester, og tidligere i år udgav deres debut It Goes On, som man også lidt kan sige om det her nummer, som bare bygger på og bygger på og bygger på. Kickstones The Boys hedder det, og dermed rigtig hjertelig velkommen til Lydsporet. Velkommen til en ny uge her på B6. Håber weekenden har været god. Min er i høj grad gået med at flytte en masse jord og bruge meget lang tid på at få gang i et bål. Er ikke klar til alene i vildmarken endnu, kan jeg bare konkludere. Men det, du hører her, det er altså Lydsporet, og det næste times tid, der spiller jeg musik for dig. Masser af ny musik fra den sidste uge. Vi skal forbi hardcore-bandet Syl, som udgav plade i fredags. Vi skal selvfølgelig også have løftet sløret for ugens øreorm. Vi skal have noget indie-rock med country glimmer fra Albert Hertz og meget mere. Men lige nu er her. Der skal vi høre seneste single fra Fontaine's D.C., som bare gør mig endnu mere begejstret for den kommende plade Dopamine Chamber. Det her, det er Tongue.

Fontaine's DC med Tongue, anden forsmag på albumet Dopamine Chamber, som lander den 16. oktober. Og jeg har sagt det mange gange før, men jeg er virkelig spændt på den her plade. Jeg synes, de her to første singler, vi har fået, Marianne og Tongue, begge har vist, at Fontaine's DC endnu en gang rykker sig et nyt sted hen. Og det kan jo både være en god og en dårlig ting, men i det her tilfælde er det virkelig en god ting. Bandet eksperimenterer løs og prøver nye sådan strukturer af, nye lyde, og det klæder dem virkelig. Lige om lidt, så skal vi have givet stafetten fra sidste uges øreorm videre til denne uges, men inden da, så hører vi her Charlie XCX med Camera.

Julia Jacklin var det her med I Wish, et nummer fra hendes nye album The Gem, som var sidste uges øverum, og nu skal Depeche selvfølgelig gives videre til et nyt nummer, som er udkommet i den forgangne uge. Det er ligesom hele dogmet for ugens øverum, og det band, som skal modtage denne Depeche, det er bandet Limegarden. Et band, som jeg har spillet her hen over 2026, som kommer fra Brighton tidligere i år, der udgav de deres ret så sjove andet album, Maybe Not Tonight. Et album, som udspiller sig over en enkelt aften i byen med alle de opture og nedture og fortrydelser, sådan en bytur kan medføre. Nu er de allerede tilbage med en ny single, den hedder Moving Target, og har bare den mest dejlige bouncy bass, jeg længe har hørt. Så derfor, og af mange andre grunde, som jeg nok skal fortælle om i løbet af ugen, er det her nummer min ugens øverum i denne uge. Ugens øreorm.

Lime Garden fik vi her med Moving Target, ugens øreorm i denne uge, hvilket betyder, at vi kommer til at høre nummeret hver dag i løbet af ugen. Og så kan det jo være, at det også lige så stille tabu i dit øre, inden at ugen den er omme.

0: lytter til Lydsporet.
1: So, we were on this long drive.

You're gonna need a little music. Det kunne være P6's slogan, men det er i hvert fald også titlen på Yard Acts seneste album og nummeret, som vi fik derfra. Men det er jo det, det hele handler om her på P6. Det handler om musikken, det handler om at mødes om den, snakke om den, lytte til den sammen. Og om mandagen her i Lydsporet, så er det med et ekstra stort fokus på nogle af de nye sange, som den forgangne uge har budt på. Fordi der kommer så enormt meget ny musik ud, og det er umuligt at få det hele med. Men om mandagen prøver jeg i hvert fald at give en eller anden form for overblik over nogle af de ting, som jeg tænker, du kunne synes var fedt at høre, hvis du ikke allerede har gjort det. Og nu skal vi høre ny musik fra den danske gruppe Kindsight, som indtil videre ikke har fået så meget hul igennem. Men der har været noget interesse i udlandet. De har spillet et par gange på den festival, der hedder South by Southwest, som jo er en ret sådan stor branchefestival, der finder sted i Texas. Og jeg tror godt, at den her kommende plade, det håber jeg i hvert fald, kunne blive den, der også gjorde, at der var flere herhjemme, der fik øjne og ører op for det her band. I hvert fald har jeg været meget begejstret for de ting, der indtil videre er kommet. En enorm fed lyd på de her sange. Der er noget i den der sødme i vokalen, som spiller enormt godt sammen med i det her nummer, som vi skal høre nu, Mind Till Death, vekslen mellem det stille og det støjende. Så lad os kaste os ud i det. Lad os høre Kindsight med Mind Till Death.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Lowly var det her med Softie. Et nummer, som jeg bare er virkelig, virkelig begejstret for. Synes, at nummeret har masser af den der helt særlige lowly dynamik og masser af detaljer i lydbilledet, som jeg synes, de altid har været så enormt dygtige til siden deres debutalbum Hiba. Den 30. oktober, der kommer deres nye album. Det hedder også Softie, og i den forbindelse, så ligger de også vejen forbi P6 til en snak om det her nye album. Nu der skal vi høre et lille klip fra debut i lørdags, hvor Sylvester Sabello han havde besøg i studiet. Det havde han af hardcore-bandet Syl, som i fredags udgav deres nye album TLDR, som er en forkortelse for eller som er internetslang, en forkortelse for Too Long Didn't Read, som jeg tænker kan være en kommentar til vores enorme korte opmærksomhedsspænd, at vi simpelthen bare ikke kan koncentrere os om noget særlig lang tid ad gangen. Måske er det det, måske er det noget andet. Nå, men de udgav i fredags det her nye album, og det er et album, hvor de har inviteret en masse andre musikere i studiet, og det var også noget af det, som Sylvester snakkede med bandet om.
1: Vi vidste ligesom godt fra starten af med det her album, at vi gerne vil have alle mulige samarbejdspartnere på, og også alle mulige mennesker, som ikke kommer inden fra vores genre-miljø, om man vil.
2: Men det var nemlig også det, jeg tænkte, altså ja, det er næsten, det kan virke som en beslutning, altså fordi det er så gennemgående en ting, og det er så diverst, skulle jeg sige, af kunstnere eller gæster, jeg har fået med på pladen. Har det ligesom været en beslutning, eller hvordan?
1: Det har det helt sikkert. Inden? Og den er tosidet, den beslutning. På den ene side, der er det enormt spændende at få lov til at lege med nogle brikker, som ikke ellers er i den kasse, man har brikker i. Så vi kan ligesom få nogle folk ind, som tillader os at gå fuld autotune på et nummer, eller lave en sådan super skrøbelig guitarballade. Eller sådan. Vi kan lege med de features, vi får ind, på en måde, som er med til at tvinge os til at udvide vores udtryk. Ja. Som er, altså Syl er et meget lidt dogmatisk band, men vi har et fast dogme, som er, at på alle udgivelser, vi laver, der skal det indeholde både det blødeste og det hårdeste, vi nogensinde har lavet. Så det kan man lytte til alle vores albums, eller EP'er, eller hvad det er. Så det er ligesom en fast ting. Det indeholder både det hårdeste og det blødeste, vi nogensinde har lavet. Og det er jo bare en måde at tvinge os selv til at udvide det spektrum. Den anden ting er, at det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi også søger lidt at brede hård musik og hardcore, eller punk, eller bare rock ud. Og det er en rigtig god måde at lokke folk ind. Altså, hey, kom herover, prøv at se, vi har Sivas og Østen og Karoline Fund, der er alle de her helt vildt dygtige mennesker. Og jamen, så ramte den med et nummer som udbrændt, ikke?
2: Totalt, men jeg synes også, på endnu en dag, der gør I det også uden feature-kort og noget i den stil der. Ja. Som jeg synes bare er super frist at høre.
3: Ja, det tror jeg nærmest, at det er jo vores, det er den, der føles blødest for os, selvom det også er rigtig hård. Ja. Der var noget i at skrive det, at der var flere gange undervejs, hvor vi skulle være sådan, okay, omkvædet er også blødt. Mm. Ja. Eller sådan, vi bliver hernede. Og det var en virkelig god læring af hvordan kan vi stå ved det her? Fordi vi kan godt lide lyden af det.
1: Ja.
3: Men for os var det en afstikker.
1: Ja.
3: Men det der med at læne sig ind i det, og jeg tror også, at der er noget, bare på det med features og med at brede ud, der er noget i, også at andre musikere kan mærke, altså, jeg mener i hvert fald, at jeg kan mærke på Østen og på Sivas og på Karoline Funder, at det er sjovt at høre sig selv i den her lyd også. Ja. Og med Dima også. Han synes også, det er spændende at lave noget hårdt, at se sig selv i de der nye øjne. Og det er jo lidt det samme, der sker med os. Og det er også det, der gør, at vi så laver endnu en dag uden features. Ja. Fordi at det der med at blande mennesker, som er en genre, Det åbner også op for, hvordan man kan se på sig selv og se på sit spil og sin sangskrivning. Og hvad der er sjovt at gå på opdagelse i.
2: Ja.
0: Det her, det var Benjamin og Gustav fra bandet Syl. De var forbi debut i lørdags til en snak om deres nye album Too Long Didn't Read. Og et af de numre, som de altså snakkede om, det var det her. Et nummer, som de selv har beskrevet som måske det blødeste, de har lavet på det her album. Og et nummer, som jeg også er virkelig begejstret for, det hedder Endnu en dag.

Asyl var det her med endnu en dag fra deres nye album Too Long Didn't Read, som udkom i fredags. Det er et album, hvor at de også har inviteret en masse andre musikere ind, blandt andet Østen, Sivas og Caroline Funder. Tjek den ud, og tjek også den her ud, som kom lidt ud af det blå. Vi vidste jo godt, hun var tilbage. Kvami Liv har udgivet en enkelt single forinden, og så i fredags, der kom der også lige et nyt album. Det hedder Yesterday for Tomorrow, og derfra skal vi høre No One Owns the Sunrise.

Mary in the Junkyard var det her med Blood. Nu skal vi høre seneste udspil fra musiker Albert Hertz. Har en fortid som Apple High og som noget i bandet Senso. Og har i år udgivet en del singler i eget navn. Det her er den seneste fra ham. Den hedder DWY eller Doomed With You.

Albert Hertz var det her med DWY, eller Doomed With You, ny single fra ham. Lige om lidt her på P6, så er det Jonas Hansen, som spiller musik for dig. Det gør han frem til, at klokken den bliver 16, hvor at Carsten Holm sender masser af danske toner din vej. Jeg er tilbage med lydsporet i morgen. Det er Wednesday's Go Machine.

0: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, sådan lyder kritikken fra Rigsrevisionen. Langt de fleste patienter, 84%, bliver ikke udredt inden for de lovpligtige 30 dage. Den gennemsnitlige udredningstid er 165 dage. Rigsrevisionen konkluderer, at det øger risikoen for sent, at patienterne får den rette behandling og støtte til at leve med demens. Regionernes udredning af patienter for demens er kritisabel, skriver Rigsrevisionen i en beretning, der netop er blevet offentliggjort. Det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens. National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, er i gang med at efterforske et stort indbrud i CPR-systemet. Gennem omkring 10 dage i september fik uvedkommende adgang til CPR-oplysninger om 8,8 millioner nulevende og afdøde personer ved at misbruge en mindre dansk virksomheds adgang til registret. Lige nu er NSK i gang med at sikre beviser og data, som kan pege på, hvem der står bag. Det fortæller vicepolitiinspektør Niklas Fallesen.
1: Vi har modtaget en anmeldelse om uberettiget adgang til CPR-registeret og hvad der forventes at være et større dataudtræk fra registret. Alle kender jo tallene på nuværende tidspunkt, og det er rigtig mange danskers oplysninger, som formentlig er blevet taget ud af CPR-registeret, og derfor så prioriterer vi sagen højt.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund ser også med stor alvor på sagen og kommer med en opfordring til os alle sammen.
2: Det, man skal holde øje med, det er, hvis man bliver kontaktet, det kan være på telefon, på sms eller på andre måder, af nogen, som kender dit navn, kender din adresse, kender dit CPR-nummer og gerne vil have dig til at klikke på et link eller dele flere oplysninger med nogen, uanset hvor sympatisk eller troværdig vedkommende skal være.
0: Personer med navne- og adressebeskyttelse er ikke berørt af databruddet, oplyser ministeriet. I Frankrig holder omkring 500 gymnasier helt eller delvis lukket i dag. Det sker efter voldsomme protester fra studerende flere steder i landet. Eleverne er utilfredse med lange skoledage, fraværende lærere og nedslidte skoler. I løbet af 2 uger er protesterne gået fra vrede studerende med bannere til grov vold, biler i brand og afbrænding af skoler. Dansk-franske Alia Kongstad går i 3.G i Montpellier i det sydlige Frankrig, og hun har også været på gaden.
3: Det er et problem i Frankrig, fordi vores lærere har prøvet at proteste en rolig måde for mange, mange år. Og det er kun nu, hvor der sker noget voldsomt, at de lytter lidt til os.
0: Over 2.000 er blevet anholdt, og ifølge den franske undervisningsminister er 24 gymnasier blevet vandaliseret eller ødelagt af brand. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland, mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til B6 Beat. Vært Jonas Hansen.
1: Jeg sidder i den varme stol her i B6-studiet foran alle knapperne, foran mikrofonen, og har den store fornøjelse at spille musik for dig her mandag eftermiddag, den første af sin slags i oktober måned. Der er sygdom på musiktjenestenholdet, derfor så er der altså mig, der sidder bag mikrofonen, og vi har et par timer i en anden selskab frem til Carsten Holm og Toner senere på mandag eftermiddag. Jeg håber, du har haft en skøn weekend derude, det kan jeg skrive under på, og jeg vil glæde mig til at starte den her uge godt op sammen med dig. Vi sparkede dørene ind efter radioavisen kl. 14, det gjorde vi med Blau Blumes nyeste single, Kærester. Og så er der ellers bare masser af gode sager på vej. Vores vej, det er altså en god blandet stak musik, ny og aktuel, og så skal vi også sætte et par afstikker tilbage i tiden, og måske også en brobygning eller to over floden musik. Alt i alt, så ved jeg, det bliver en skøn mandag eftermiddag sammen med dig. Her, der skal vi lige stemme ind på sidste års Sable Fable-pladen. EP-overbygning og en langspiller blev til Sable Fable. Afsender var Bon Iver, en af singlerne derfra hedder From. Velkommen til musikken på B6. Okay.

Jeg har aldrig nogensinde kunne glemme, at en af de faste medbeaters på et tidspunkt, at vi havde den her rotation på P6, altså Bon Ivers From, det var sidste foråret sidste år, tror jeg, at så var der simpelthen en beater, der skrev ind, at den her, den mindede altså så meget om Thomas Helmis Flower Child, at det halve kunne være nok. Om det er sandt, ved jeg ikke, men jeg har aldrig nogensinde kunne glemme sammenligningen. Det kan være, at du har den her Flower Child helt assure, så vil du vide, om de to sange nærmest går i et med tapetet. Jeg sidder i hvert fald klar her i P6-studiet, og der er masser af musik fra mig til dig. Jeg kunne også rigtig godt tænke mig at høre lidt fra dig, den her mand, at du nu også er landet med begge ben i, og efterhånden har slået dine folder i en 14-15 timer. Hvad er det for noget musik, du tør til for ligesom at komme godt i gang med ugen? Er der en bestemt sang, du har entreret den her nye uge 41 med i ørerne? Og hvordan virker det for dig? P6 mellemrum, og så lidt om et tip, et hint om, hvad der får os alle sammen godt i gang, i hvert fald ude hos dig indtil 12.12. Altså er der en sang, som du bare har rålyttet og gør det? Måske hver eneste mandag, eller bare lige as we speak, så vil jeg da rigtig gerne høre om det. For så kan vi jo give det videre til hinanden, dig, mig og alle med beaters. Jeg kan da godt fortælle, hvad jeg synes er passende sådan en lørdag, hvor man, undskyld, sådan en mandag, hvor man står på skuldrene af en skøn weekend, en skøn lørdag og søndag. Det er det swag, der ligger i Baby and Wayne. De har virkelig, virkelig mange fede sange. De har også nogle fede covers. Et af dem er taget fra den plade, der hedder For Whom, eller Ride the Lightning, Metallicas vanvittige store trash metal mesterværk. Det er sangen For Whom the Bell Tolls. Det er vist taget fra en Ernest Hemingway-roman. Det er en helt anden historie. Men altså, det her cover, det er helt fantastisk. De Baby and Wayne-ficerer, det gør de. De har taget trash metal, og så gør de den til helt deres egne med masser af guitar-kaskader, masser af trommer, der er ved at falde over hinanden. Så det er det altså mit bud på en sang, en mandag eftermiddag, til at skyde ugen i gang Baby and Wayne's Metallica-cover.

Queens of the Stone Age forud for det kommende album Perfect, der lander den 30. oktober, var det her Insignificant Other. Så længe behøver du ikke at vente på den nye Rimor langspiller for live. Den lander i morgen, lidt atypisk måske på en tirsdag. Tirsdag er jo ikke så ofte stor udgivelsesdag, men meget befriende i virkeligheden, at Rimor de ikke kan vente til på fredag. Jeg vil i hvert fald glæde mig til, at der er en ny langspiller fra Aarhus' Finest. Og du kan altså allerede i eftermiddag i programmet Toner høre et interview med albumaktuel Rigemor, når Carsten Holm han har haft en snak med dem. Og her fra Rigemor er det sol.

Rimor og Sol fra det, der er lidt endnu, er det nyeste Rimor-album, nemlig Forårs Vælter Vi Mørket, som landede der i foråret 24. Og når jeg siger, altså, den nyeste lige nu, så er det jo fordi, som jeg lige nævnte lige før, så er det altså i morgen, at vi bliver et Rimor-album rigere, når For Life udkommer, og du har mulighed for at fange gruppen i samtale med Carsten Holm lidt senere på den her mandag eftermiddag i programmet Toner. Altså, det er simpelthen så perfekt timet med årstiden, at vi står med begge benene solidt i efteråret, og så kommer der en ny Rimor-plade i morgen. De er eminente til at fremkalde melankoli og det blå univers, 50 Shades of Blue i virkeligheden. Så ja, vi er heldige, er vi. Lidt ligesom for 2 år siden, da Bon Iver midt i oktober måned udsendte første akustiske musik i en del år tilbage til rødderne i lyden, nemlig EP'en Sable, som senere fik en langspiller koblet på sig, så det blev til Sable Fable. Men jeg synes lige, vi skal forbi den her flotte, flotte single, hvor alle strenge er spændt med sårbarhed og ja, store følelser. Det er Bon Ivers smukke Space Eye.

0: I really know now what had hold on me.
1: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
2: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
3: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
4: Så var du godkendt.
3: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
4: Den er jeg gangbar
3: i. Det er kvalitetsstempel.
2: Fængsel. Lige nu i DR Lyd. Lad os.

Minds of 99 og 9 mm. Her den her mandag eftermiddag på P6, hvor du altså er meget velkommen til at fortsætte at smide puljen. Hvis du har en sang, du har i ørene sådan en mandag, som vi måske alle sammen kunne gøre os forsøget med,

runde i samme på samme tidspunkt. De var virkelig produktive i de år, de havde fået hul igennem, både sangskrivningsmæssigt og også kompositionsmæssigt til de helt store sange. Den her plade er en blockbusterplade, både mål i salgstal, hvordan den scorede på hitlisterne, og så altså også i forhold til, hvor mange store sange, der var der på. 6 store singler, det er altså halvdelen af tracklisten, der blev til store singler. Man on the Moon, The Sidewinder Sleeps Tonight, Everybody Hurts, Night Swimming, Find the River, altså albumlukkeren. Så virkelig, virkelig mange flotte sange, og ikke mindst altså også åbneren. Det var bare en plade, der blev ved med at give, og det var også en plade, som kollegaer i branchen altså også fik ørerne op for. Selv sådan en fyr som Kurt Cobain tabte sit hjerte til den her lidt mere mellow lyd, og historien går på, at han altså gerne ville have Michael Stipe til at være med ind over det, der så skulle være blevet et kommende, lidt mere mellow Nirvana-album efter In Utero. Så måske indfanget den lyd, man også fandt på Nirvana Unplugged. Det er en helt anden historie, fordi det blev jo desværre aldrig noget, fordi vi mistede Kurt Cobain der i 94, men han var altså også inspireret af R.E.M. til at gå en lidt anden retning. Så tillykke til det her 34 års mesterværk, der altså landede for 34 år siden på datoen i dag, og det her skal vi høre den første lead single og albumåbneren, det er R.E.M.'s Drive.

kommer altså stadigvæk ganske gevaldigt godt ud af højtalerne. R.E.M.'s Drive fra det album, der er landet for 34 år siden på datoen i dag, Automatic for the People. Og husk, du kan gå i det her lyd og finde 6 timers kærlighed til bandet P6 Elsker R.E.M., præcis når det passer dig. Og det er altså også i den udsendelse, at den her plade, der er 34 i dag, den bliver gennemgået fra ende til anden. Du kan høre hele historien om den. Og så slutter udsendelsen altså af med lytternes top 10, og det er altså ret bemærkelsesværdigt, at mange af de her 10 favorittracks blandt P6 Beats-lyttere, det er singler fra den her Automatic for the People. Med god grund, fristes man til at sige. Jeg fortsætter musikken her mandag eftermiddag på P6 med Mary in the Junkyard og Blood.

The Last Dinner Party og Big Dog her i Pop 6 mandag eftermiddag. Og jeg godt lige vil tage dig med tilbage til den store plade fra Peter Sommer. Elskede drømmen. Drømmer om at elske. Måske kan du huske der i foråret 2018. Det er mange år siden, hvor pladen altså landede. Og inden da, der var jorden blevet gødet for dens udgivelse med en række meget stærke singler hen over faktisk et par år. Startende med Skønne Spildte Kræfter, derefter Bittersød Natskygge, og så den her tredje single, Sand Kærlighedshistorie, som også var meget af det koncept, der var at finde på Elskede Drømme, drømmer om at elske pladen, som titlen lidt afslører, altså kærlighed. Og det var så fint, da den her Sand Kærlighedshistorie blev udsendt på single, så er jeg ret overbevist om, at A-siden var Sand Kærlighedshistorie, og B-siden på samme single var så Slutter Aldrig. Altså True Love Story Never Dies. Meget, meget smukt. På tekstsiden af Sand Kærlighedshistorie singlen, som var en ode til Peter Sommers bedre halvdel, udkårende, den kvinde, som han var blevet gift med, der finder man altså også et skud til brødrene Gallagher og deres Champagne Supernova. Men inden jeg reciterer det for dig, så skal du næsten selv have lov til at se, om du kan høre præcis, hvornår i den her. Det er Peter Sommers Sand Kærlighedshistorie.

Peter Sommer, og så en vøvagtig krølle, jeg tror på sand kærlighedshistorie, vil jeg mene. Fra et hovedværk i Peter Sommers diskografi, vil jeg også mene. Det femte studioalbum, Elsker drømme, drømmer om at elske. Virkelig en smuk single, den her sand kærlighedshistorie. Som jeg løftede sløret for lige før, så er det den her single, han reciterer sådan direkte oversat undersat fra Brødrene Gallaghers Champagne Supernova. Jeg ved ikke, om du fangede den, ellers kan jeg godt afsløre den for dig nu. Han synger altså, hvor var du, mens jeg var getting high. Altså taget fra, where were you while we were getting high. Skal vi ikke også lige høre originalen derfor, hvor det her oplæg stammer fra. Det vil næsten være sødt andet. Så lad os stemme ind på What's the Story Morning Glory, som jo blev 31 år i fredags. Det her det er derfra Champagne Supernova.

Albumlukkeren på et af Oasis' hovedværk, What's the Story, Morning Glory, her Champagne Supernova. Lige om lidt en radioavis, når klokken bliver 15, og på den anden side meget mere musik med mig bag mikrofonen. Jeg glæder mig allerede, det kan du også roligt gøre. Og op til klokken helt og radioavis klokken 15, Ravenettes og Somewhere in Texas.

0: Ravenets og Somewhere in Texas. Nu radioavis klokken 15.
1: Regionerne er for lang tid om at udrede patienter for demens, sådan lyder kritikken fra Folketingets uafhængige vagthund, Rigsrevisionen. Langt de fleste patienter, 84%, bliver ikke udredt inden for de lovpligtige 30 dage. Den gennemsnitlige udredningstid er 165 dage, og det er simpelthen ikke godt nok, det siger næstformand for statsrevisorerne Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
2: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien.
1: Rigsrevisionens beretning viser også, at der er en kraftig social slagside i demensudredningen, fortæller Leif Lahn.
2: Hvis man kommer med en svag social baggrund, venter man i gennemsnit 24 dage længere på at få sin diagnose, end hvis man har en stærk social baggrund.
1: I en skriftlig kommentar erkender formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, af kritikken af de lange ventetider er berettiget. Regionerne vil blandt andet organisere udredningsforløbene klogere og vil arbejde på, at praktiserende læger skal stå for flere udredninger, siger han. Det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens. Der er bedre nyheder, når det gælder en af de andre store sygdomme herhjemme. Godt 7 ud af 10 kræftpatienter er i live 5 år efter diagnosen. Det viser de seneste tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Tallene dækker over perioden fra 2023 til 2025. Til sammenligning var kræftoverlevelsen godt 6 ud af 10 i 2011 til 2013. Overlevelsen stiger stadig, selvom det ikke sker med samme hastighed som tidligere, siger vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen Jesper Juhl Helvig. En af landets mest trafikerede motorveje skal udvides fra 3 til 4 spor med en særlig type asfalt, som giver mindre trafikstøj. Det er størstedelen af den 17 km lange motorring 3 vest for København, der skal have en ordentlig overhaling, så at sige. Det er folketingspartierne bag infrastrukturplan 2035 blevet enige om, skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse. Der kører over 145.000 biler i døgnet på motorring 3, og det glæder Gladsaxes borgmester Serdal Benli, at trafikstøjen nu bliver taget alvorligt.
3: Gladsaxe og kommunerne, der grænser op til M3, er jo landets mest støjplagede. Og her oplever 10.000 borgere hver eneste dag støj og møg fra biler fra de genkørende statslige veje.
1: Flere steder på strækningen inddrager man nødsporet for at udvide med et ekstra spor, og derfor bliver fartgrænsen sat ned fra 110 til 90 km i timen. Vejarbejdet begynder til næste år og forventes færdigt inden for 4 år. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland og på Bornholm tørt og nogen sol. Mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind, op til cooling ved Skagerrakskysten.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til B6 Beat. Vært Jonas Hansen.
1: Og jeg sidder altså fortsat bag mikrofonen her i P6-studiet den her mandag eftermiddag. Jeg håber, at du er landet godt i den. Jeg håber, at du så småt måske kan ane en form for fyraften ude i horisonten her efter det, der jo altså er ugens første arbejdsdag, hvor pligten har kaldt på mange af os. Så er det altså altid skønt at nå sådan sikkert i havn og bare stemple ud. Lige så skønt, som det er at stemple ind igen mandag morgen, hvis det er det, så er det altså virkelig også skønt at sige, arbejdsdagen er til ende. Og uanset om det er nu eller først senere på aften, så vil jeg i hvert fald spille musik for dig hele vejen frem til klokken helt næste gang. Og også godt lige høre et lille pip fra dig derude. Altså i forhold til, hvad har du haft i ørene sådan en mandag for? Måske at dagen gled lidt nemmere ned, eller fik en lidt blidere start, altså ugen. Hvilken sang har du garneret den her mandag i starten af oktober med? Det er du fortsat meget velkommen til at viske mig i øret, P6 Mellemrum, og så den sang, som har gjort forskellen for dig ind til mig på 12. Glæder mig til at høre fra dig, og så vil jeg også glæde mig til, at vi fortsat har tid sammen her på P6. Musikken fortsætter med Barcelona fra den nye plade. Tag min hånd, så slipper vi. Er det venter jo bare.

Barcelona, og venter jo bare en sang i rotationen på P6 PT fra den nye plade. Tag min hånd, så slipper vi det altså også netop har ramt gaden. Og nu skal vi altså lige forbi en af dine og mine faste medbeaters HP for Hvidovre. Det ringer en klokke hos mig, det gør det sikkert også hos dig derude. Jeg stillede også lige et spørgsmål lige før i plenum. Ud i den her store rundkreds, som P6-lytterfællesskabet jo altså er. Har du haft en sang i ørene, der passede godt på din mand derude, så kan du altså også fortsætte med ind på P6 Mellemrum, og så lidt om, hvad det er, der har garneret din mandag auditivt. Indtil mig på 12. Startende som sagt med P6 Mellemrum. HP han skriver sådan her. Hey Jonas, jeg startede ganske tidligt op i morges, den her mandag morgen, som det var, og så satte jeg altså min playliste på, og da jeg så rullede op af motorring 3, som på det tidspunkt allerede var begyndt at være godt fyldt, så startede på playlisten Catatonias Road Rage pludselig. Ikke fordi jeg udøver den form, men den passede faktisk ret godt til det, der foregår med biler, som skifter vognbaner nærmest konstant. Blot for at finde ud af, at det altså ikke nytter noget. Alle kommer bare lidt langsommere frem på den måde. Mandag er sgu onde. Hilsen HB fra Hvidovre. Og HB, jeg håber, du kommer med afsted på job, at du har landet nogenlunde ret tid i tiden. Jeg godt ved, at de hissede de der motorvejskøer i omkring København. Og at du altså også på den anden side er på vej godt tilbage efter endt arbejde. Sjovt, at musik nogle gange bare lige kan ramme spot on på den situation, man kan sidde i sådan helt fysisk. Og altså også måske den vrede, der kan dampe lidt inde bag øjnene og det der lidt anstrengte smil. Skal vi ikke bare tage til Wales og høre lidt walisisk britpop, hvis man kan kalde det det? Det her er i hvert fald lyden af HP's mandag, Catatonias Road Rage.

Happy Now fra Lykke Li fra albumet fra tidligere i år, The After Party. Og rygterne går på, at det altså bliver det sidste album i diskografien for Lykke Li. Lad det ikke være sådan, fordi det er altså virkelig, virkelig et album, der peger frem og giver lovning på så meget mere fra den svenske singer-songwriter og popfænomen. Men lad os nu se. Og indtil nu, der har vi altså også herlighedsværdien af den her nye plade længe nu. Det er slidstærkt. Vi skal forbi et andet album, der er så slidstærkt, at vi taler om det her præcis 14 år efter det landede på datoen i dag, den 5. oktober 2012. Det er det andet studiealbum fra australske Tame Impala, Lonerism. Og det er jo altså Kevin Parkers enmands her er et projekt, kan man sige, med bandbesætningen, og det er live. Og den her plade her, Lonerism, den havde som albumtitlen sikkert afslører isolation og ensomhed som det helt store tema. Det kan man også se på albumcoveret, som sådan er et billede af et hegn, der leder ind til en park a la Kongens Have i København. Det er det dog ikke, men det er følelsen af at stå uden for det her hegn og kigge ind på den her grønne park, hvor fællesskaberne altså folder sig ud, og så står man og smutter sig alene derude og jagter det derfra. Det var også albumet, hvor Kevin Parker, han altså byggede på og tog lidt nogle andre instrumenter i brug. Debuten Inner Speaker havde været meget garneret og domineret af guitar og sådan lidt mere tungt udtryk. Det her nye, den her nye retning på Lonerism var altså mere poppet og betydeligt mere domineret af synthesizer. Og lagde også grundstenen til det, der så blev det helt store gennembrud, det tredje album, Currents, 3 år senere, altså i 15, en helt anden historie. Men nu skal vi høre hamskiftet fra det mere rockede så over til det mere sådan psykedelisk svævende synthesizer-borne fra albumet, der fylder 14 i dag, og tillykke til Lonerism. Selvom det hverken er en rund eller halvrund fødselsdag, så er det helt klart nævnværdigt. Her skal du høre single nummer 2 fra pladen, Tame Impala's Feels Like We Only Go Backwards.

Tame Impala's Feels Like We Only Go Backwards. Det lyder altså som en lang neopsykedelisk drøm, det her. Som at svæve på et spraglet tæppe med Kevin Parker og kompagni. Taget fra Lonerism, der altså på datoen i dag fylder de første 14 år endnu en gang. Tillykke, det kommer altså vanvittigt godt ud af højtalerne her, halvandet år 10 efter. Her fortsætter musikken, gør den med den danske gruppe Kindsight på The Hat.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

EG's American Dream. Vi skal lige et smut down under, fordi der slår den australske singer-songwriter Courtney Barnett sine folder. Jeg plejer at kalde hende for slækkernes dronning. Hvis Kurt Weill er slækkernes konge, så må Courtney Barnett være slækkernes dronning. De er også tit optrådt sammen, har han da udsendt en fælles plade, fordi de er slækkere i ånden. De er også guitarister i hjertet og sjælsfælder, det er man helt overbevist om. Og så er de også det her slækkeri, den tilbagelænede attitude til fælles. Og det er ret umodståeligt. Jeg synes også godt, man kan tillade sig at være sådan lidt slækket en mandag eftermiddag. Man har lov til lige at prøve ugen af og se den anden, måske sådan lidt tilbagelænet og slagget. For år siden, der udsendte Courtney Barnett en single, som vagte en del fore. Den hed 3 Packs a Day, og mange inden de nærlæste teksten tænkte, åh nej, nu har Courtney Barnett skrevet en sang om at være afhængig af cigaretter, og man minimum skal konsumere 3 pakker cigaretter, 2 packs om dagen. Men nej, hvis man læser ned i teksten, så er der sådan en grund til ro, fordi det er altså bare noget så uskyldigt, som ramen kopnudler, som den gode Courtney Barnett slet ikke kan få nok af, og altså er blevet fuldstændig afhængig af og craver hele tiden. Her er det 3 packs a day.

Morten Evernet og Three Packs a Day, og altså også sådan lidt ironisk distanceret løftet pegefinger omkring, om det nu også skulle være sundt at indtage tre pakker ramen kop nu.

nyheder om dagen, som jeg fortalte lige før, så vagte sangen altså en del opmærksomhed, fordi nogen, der ikke havde læst ortodoks ned i teksten, troede, at der var tale om smøger, men det var noget så uskyldigt som asiatiske kopnudler. Og medmindre man har et gedint forhøjet blodtryk og ikke må få for meget salt, så skulle det vel ikke skade nogen at spise et par pakker kopnudler eller tre om dagen. Skulle det? Her fortsætter musikken fra den danske scene, søskende trioen Velvet Volume, her på In The End.

Velvet Volume her på In The End. Og vi fortsætter fra den danske scene med en sang, der er så brandvarm, for den er så fuld fed, at det slår gnister. Jeg vil faktisk næsten sige stikflammer. Nemlig den her Agnes Obel, Fuel to Fire, og så til med, så har uhyggen ingen grænser, for det er i David Lynch, iscenesat remix.

Fontaine DC her på Marianne. Lead-singlen i omløb forud for albumet Dopamine Chamber, der lander om 11 dage fra nu, 16. oktober. Her på P6 en mandag eftermiddag, hvor vi lige skal 56 år tilbage i tidsmaskinen nu på datoen i dag. 5. oktober 1970 vil vi så i så fald skrive og befinde os i. På den dag, der er udsendt et af verdens største rockbands, Led Zeppelin, deres tredje studiealbum. Det hedder også bare Led Zeppelin 3. Det er et album, som repræsenterer et markant vendepunkt i bandets historie og lyd. De bevægede sig lidt væk fra den rå og tunge bluesrock, som var kendt fra de første par plader, og så i stedet for så introducerede bandet en dybere, lidt mere akustisk folklyd, og det var der en helt særlig grund til, fordi tilblivelsen stod Robert Plant og Jimmy Page, sanger Robert Plant og guitarist Jimmy Page, som sædvanligt for sangskrivnings- og kompositionsmæssigt, og pladen var blevet skabt ved ret sådan en termistiske kår, nemlig det primitive sommerhus eller bjælkehytte i Wales, som bandet besad. De havde trukket sig tilbage fra sådan ret heftige turaktiviteter, og så altså tilbage for at skrive den her plade. Og det eneste bandet havde, det var akustisk guitar. De befandt sig altså i den her bjælkehytte, som hverken havde strøm eller rendende vand. Og på de her akustiske guitar blev sangene så til fra den her, til den her tredje plade, som dermed altså kom til at lyde meget mere akustisk end de tidligere to plader. Jeg tror da, jeg skal hjem og spinde den her plade, enten på den 56-årsdag, som den har i dag, eller også i hvert fald den her uge. Skal vi køre åbningsnummeret? Det er måske lidt atypisk for pladens lyd egentlig, men det er et af de mest sådan energiske rocknummer, en af de mest kendte fra pladen fra gruppen. Så tillykke med de 56 år i dag til den tredje plade for Zeppelin. Derfra åbneren Immigrant Song.

Mægtig Led Zeppelin her på Immigrant Song fra Led Zeppelin 3, der altså i dag bliver 56. Endnu en gang tillykke med det. Og med det ikke meget mere musik med mig bag mikrofonen, men lige om lidt efter radioavisen klokken hel, så er Carsten Holm klar med mandagens toner, programmet dedikeret til den danske musikscene. Og derefter lidt non-stop musik før et genhør med søndag formiddags udgave af programmet Lolland fra klokken 19. Jeg håber, du får en fortsat god mandag derude og op til radioavisen om lidt kl. 16. Band of Forces og The Funeral.

0: Band of Horses og The Funeral. Nu Radioavis, klokken er 16.
1: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, og tit er selve udredningen også for dårlig. Sådan lyder en skarp kritik af regionerne fra statsrevisorerne. Kritikken kommer efter en rapport fra Rigsrevisionen, der viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanke om demens ikke blev udredt inden for 30 dage, som loven kræver. I gennemsnit går der 165 dage, fortæller statsrevisor Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
2: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familierne.
1: Eva Tang Vangkildes far havde udsigt til at vente 10 måneder på at blive udredt hos en specialist, og det har gjort hende vred.
3: Det kan da ikke passe, at vi har et land, der har lavet en lovgivning på sundhedsområdet om, hvilke rettigheder man har som patient og borger. Men vi fortæller dig med helt åbne øjne, at den lov, den overholder vi ikke.
1: Selve udredningen for demens er også under al kritik, mener statsrevisorerne. Eksempelvis er der alt for få, der får en specialiseret undersøgelse for at afgøre typen og graden af demensen, siger statsrevisor Leif Lahn.
2: 29% af de patienter, altså knap 10.000 patienter, hvor det var relevant med en specialiseret undersøgelse, får det ikke.
1: Formand for Danske Regioner Mads Duedahl kalder i en skriftlig kommentar kritikken berettiget, og han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt flere. Det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens, og regeringen fortalte i går, at den i løbet af de næste 4 år er klar til at bruge 680 millioner kroner på en ny demensplan. Netop nu bliver medlemmerne af Erhvervs- og Digitaliseringsudvalget og Udenrigs- og Forsvarsudvalget briefet om det historisk store sikkerhedsbrist i CPR-systemet. Det er digitaliseringsminister Christina Egelund, der har indkaldt til briefingen. Og spørgsmålene står i kø. For hvordan kunne uvedkommende i løbet af cirka 10 dage i sidste måned skaffe sig adgang til CPR-numre, navne og adresser på cirka 8,8 millioner nulevende og afdøde personer i det centrale personregister? Det er skræmmende, at sådan noget kan ske, lyder det fra Jacob Rasul og Ida Danjani, som vi traf på gaden i Aarhus i dag.
4: Det er skræmmende og sådan bekymrende, at nogen kunne finde på sådan noget. Jeg tænker, det ikke er nødvendigt at sådan gå efter folk, især afdøde. Det giver jo ikke mening.
5: Det er en af bagsiderne i vores ekstremt digitaliserede samfund.
1: Og Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent, du er nu med her i studiet. Der er altså meget, vi ikke ved om den her sag. Vi ved dog, at det uvedkommende, der har misbrugt en dansk virksomheds lovlig adgang til CPR-systemet. Men ved vi mere om, hvem de uvedkommende er?
6: Nej, det er ikke noget, myndighederne har vil fortælle, i hvert fald ikke offentligt endnu. Du fortæller selv, der er en briefing i gang af politikere, og det kan jo være, at vi bliver klogere efter den. Men indtil videre, der lyder det altså bare det uvedkommende. Og det er jo sådan, at en række virksomheder har lovlige adgange til at bruge CPR-systemet, og de har brugere, der også har adgang via virksomhederne. Så hvordan det præcis er sket, om det er nogen af medarbejderne, der selv har misbrugt det, eller om de kan være blevet hacket, og så er der sket et misbrug, det ved vi ikke endnu.
1: Men hvis vi forudsætter, at det er kriminelle, hvad kan de så misbruge de her oplysninger til?
6: Vi har set en række eksempler på telefonsvindel af ældre, på phishing, hvor det er guld værd at have CPR-numre og adresser og lignende på personer, for det er noget af det, der skaber den her tillidsbaserede kontakt, når svindlen eller phishing finder sted.
1: Og det fortalte Louise Dalsgaard. I morges ramte en bilist på Helsingør-motorvejen i Nordsjælland ind i noget så usædvanligt som en elg. Ifølge bilisten stod elgen pludselig få meter fra hendes bil, og både bilens forrude og bagrude blev knust, og taget på bilen blev krøllet. Umiddelbart var der ikke sket noget med bilisten, men hun blev kørt til et tjek på hospitalet. Elgen, den blev fundet død omkring 100 meter fra bilen. I maj og igen i september har flere set en elg i Nordsjælland, der var svømmet over Øresund fra Sverige. Og beskrivelserne passer godt på den, der nu er dræbt i trafikken i morges, det siger Bjørn Ove Sørensen, der er vildkonsulent hos Naturstyrelsen i Nordsjælland og har været med til at obducere elgen.
7: Der er vist ikke nogen tvivl, og vi har i hvert fald ikke hørt om andre elge, der skulle husere her. Det er ikke så tit, at der svømmer elge fra Sverige over til Nordsjælland.
1: De seneste 50 år har der været omkring 10 elge i Danmark. Og så et kig på en vejrudsigt. Den står på mest skydevejr og så lidt regn af til, især i Nordjylland. På Bornholm tørt og nogen sol. mellem 15 og 19 grader, og så en let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Pernille Stigsdal havde sat radioavisen sammen, og her i studiet var det Anne-Mette Philipsen.
8: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: Kuritz. Keep dancing. Endnu en smash hit fra The Kuritz. Nummer her, Keep Dancing.
1: Velkommen til Toner på
0: B6. Hej.
1: Toner med Carsten.
0: Og så bliver det altså oktober. Velkommen til programmet for om og med den danske musik, hvor vi blandt andet har en samtale med bandet Rimor, der i morgen udsender deres tredje album, For Life. Et album om venskaber, om at bære hinanden igennem alle tider, og om at drømme om de samme stemninger. Og så kan det også godt være, at vi får afklaret et lille hængeparti, som blev iværksat af tonerlytterne Bonnik og Henriette for nogle uger siden. De fortalte nemlig om en teknoversion af en af de ellers meget stille Rimor-sange fra et tidligere album, som de godt kunne tænke sig at høre noget mere om. Jeg ser, om jeg kan få afsløret den her åbenlyse forretningshemmelighed lidt senere i programmet. Du kommer også til at høre nye singler, blandt andet fra sangeren Simone Tang, som præsenterer dig for endnu en single forud for et kommende album. Og her er det en live-indspilling på bånd, bare med Simone og hendes guitar. Du får også en live-indspilning af seneste single fra Negash Ali, en musiker fra Aarhus, som jeg altid har haft et soft spot for. Jeg skal nok prøve at forklare lidt senere, hvordan og hvorfor og hvorledes. En tidligere støjrock-sanger går folkemusik-trance, inden vi slutter af med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Og så håber jeg også, at du er med på at lave mandag om til en fredag. Det her, det er Speak or Bite Me. Fordi du ved jo udmærket godt, at æblesæsonen er jo i den grad i fuld gang. Og har du styr på de forskellige sorter og æbler, når du piller dem fra træerne, eller køber dem i supermarkederne hos grønthandleren? Jeg har ikke. Men jeg ved, at det her det er Speak or Bite Me, når de er allerbedst. Fra albumet Action Painting, milepæl i dansk musikkultur, et nummer opkaldt efter et æble. Vel, det boskoppe.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Tiefenbach, The Police. Jeg husker tilbage til sidste år, der fejrede vi faktisk 20-året jubilæet for det album, som Tiefenbach-nummeret The Police kommer fra. Det album, som hedder Set and Drift. Jakob skriver netop nu her, jeg er via min streamingtjeneste og på mest tilfældigvis stødt på, hvad der er, i hvert fald for mig, et nyt, ungt, dansk indieband, der har referencerne helt på plads. De hedder Kindside. Deres nye sang hedder Mine Till Death. Og den emmer af sød indie-pop og støjende omkvæd. Au, det er godt. Tænk, at man i en alder af snart 50 stadig kan opdage ny musik, spillet af unge mennesker, som man er mere end gammel nok til at kunne være forældre til, skriver Jakob. Tak for den besked, Jakob. Og fedt med et godt musiktip, naturligvis. Jeg skal lige tjekke Kindside ud. Den nye sang, jeg har hørt lidt Kindside tidligere. Jeg synes faktisk også, at jeg spillede det tidligere i programmet, men i hvert fald Mine Till Death. Det er her, man noteret på den store blog. Altid godt med inspirationer fra dig, der lytter med. Og ellers så kan jeg fortælle dig, at den her mandag eftermiddag, der sidder jeg og kigger på beskeder fra Henrik, René, Signe, Frederik, Michael, Jesper, Jens Peter, Camilla, Karoline og mange andre. Alle sammen beskeder fra sidste uge. Fordi der startede vi noget sammen, som jeg håber, at du også er med til at tage videre i dag og de næste mange mandage. Fordi mandag kan, som du sikkert ved, være lange og hårde og tunge at komme igennem. Med mindre, at der er den rigtige musik, som følger dig på vej. Så spørgsmålet til dig lige nu. Hvilken dansk sang får din mandag til at dufte af fredag? Send en sms afsted nu. Skriv på 6 din besked, dit navn, og send sms'en afsted til 1212. Eller hvis du lytter med i DR Lyd, så brug skriv ind. Så altså, hvilken dansk sang kan få dig til at få en fredag på en mandag? Spørgsmålet er jo egentlig meget simpelt. Og jeg samler til bunke. Så fyr en besked af nu på sms'en. Skriv på 6 efter din besked og dit navn. Send sms'en afsted til 1212, eller hvis du bruger med, eller hvis du lytter med i det her lyd, så brug skriv ind. Det er det seneste single fra Trente Møllers kommende album. Og kan vi ikke godt blive enige om, at vi glæder os? Jeg gør i hvert fald. Trente Møller.

0: Det er altså et sindssygt fedt nummer, det her. Det synes jeg virkelig. Og Trine Bøller har altid været sød til ligesom at sende nogle hilsner til den tidsperiode, han ligesom blev rundet af til 80'erne, og til meget af den musik, som han også blev rundet af, eksempelvis The Cure, men selvfølgelig også mange, mange andre bands. Og her, der tager han ligesom et lille nyk op i forhold til årtier, til 90'ernes støjrock. Og det har han også gjort løbende naturligvis på de seneste mange plader. Den får simpelthen lige også et ekstra tryk på pedalen, altså der er meget mere bas i de her guitarer. Nu sidder jeg selvfølgelig også og lytter til det i hovedtelefoner, som er en rimelig OK DR-kvalitet. Og det lyder bare fedt. Jeg glæder mig helt vildt til Trine Møllers kommende album, og når det kommer på gaden, så skal vi selvfølgelig nok høre meget mere omkring det. Lidt senere i øvrigt også en snak i denne her udsendelse med Lasse og Victor fra Rimor. De udsender i morgen deres tredje album. Mere om det lidt senere. Lige nu her.
1: Toner præsenterer en ny single ude på fredag.
0: Og det er en single, som er med Simone Tang, frem for et kommende album, som udkommer senere på året her. Og Simone Tang har en særlig klang over hendes stemme, og den måde, hun ligesom får produceret sin musik på i de her, år, giver bare en helt særlig karakter til det. Noget, som egentlig er tidløst, men også dufter af 60'erne, og noget, som bare er umiddelbart. Og det kan jeg ekstremt godt lide. Simone Tang får selv lov til at præsentere den single, som du får i ørerne lige om et øjeblik.
2: Hej Toner. Mit navn er Simone Tang. På fredag udgiver jeg min anden single, Bargaining Heart, fra mit kommende album Jagged Lines. Bargaining Heart er en sang, jeg har skrevet om mødet med et andet menneske, og om hvordan at de her følelser kan opstå, når at det her menneske pludselig betyder en del mere for en, end man lige havde regnet med. Det er en sang, der handler om at have svært ved at give sig hen, og kun at ture vil dele ud af sig selv, når den anden gør det. Jeg har optaget sangen live på bånd, og det er bare mig og min guitar. Jeg håber, at du kan lide sangen, og så vil jeg ønske dig en rigtig god eftermiddag.

0: us apart.
1: Det er simpelthen så fint kreeret, lavet, indspillet. Og jeg er også meget, meget vild med den her båndstøj, der er på indspillingen, så det får det her støvede udtryk. Simone Tang, Bargaining Heart, altså forud for et kommende album. Du lytter til Toner en mandag eftermiddag direkte på B6, eller hvornår det nu end gør det, på DR Lyd. Hvilken sang kan få din mandag til at dufte af fredag? Send en sms afsted nu. Skriv B6 efter din besked, dit navn. Send sms'en afsted til 1212, eller hvis du lytter med i DR Lyd, så brug skriv ind. Så prøver vi lidt senere at få den her mandag til at i den grad dufte af fredag. SMS P6 efter din besked, dit navn, og send sms'en afsted 1212, eller hvis du lytter med i DR Lyd, så brug skriv ind. Og husk, det skal være en dansk sang, naturligvis, for programmet her hylder den danske musik, den der kommer lige i morgen eller på fredag, den der spiller lige netop nu, eller også den, der blev udsendt i starten af 10'erne, som det næste stykke musik, som jeg vil spille for dig. Og det kommer også måske lidt i halen af det, jeg spillede lidt tidligere med Trentemøller, den her støjende rock fra et band, som hed Shiny Darkly. Et af medlemmerne derfra spiller jeg noget ny musik med lige om et øjeblik, men allerførst får du altså lige, hvis du ikke skulle kende Shiny Darkly, så får du lige tonerne af, hvordan at støjrocken blev lavet, shoegazen, tilbage i 10, 11, 12 stykker, da det her band havde jeg egentlig forudset skulle ud og overtage hele verden. De overtog min verden med det her nummer, Into the Shade.

0: Stage var ind over, men også så mange andre bands, som ligesom skruede i den grad op for gitaren, lod dem også vine og støje og være fuldstændig ureagerlige. Og Shiny Darkly blev frontet af en fyr, som sang og spillede guitar, nemlig Christoffer Beck. Og Shiny Darkly nåede også at lave en hel del udgivelser, singler og album, blandt andet også på det pladeselskab, som hedder Grungy Frog. Og der har også været stille omkring Shiny Darkly i lange perioder. Nu er Christoffer Beck i gang med et nyt projekt, som han kalder for K-Beck. Og der er en ny single ude. Og
1: Toner præsenterer en ny single ude på fredag.
0: Den får Christoffer selv lov til at præsentere.
2: Hej Toner. Jeg er K-Beck, og nu skal du høre singlen Blikkene featuring min kære ven Emma Ax. Det er en fire i gulvet hymne til vores klode med smæk på en folkedansagtig trancestemning med violin, rockguitar og et dejligt trompettema til sidst. Blikkene er fra mit kommende debutalbum 8, der udkommer i november, og sangen optræder på albumets midte, hvor en karakter begynder at opleve verden på en ny måde. God fornøjelse.

huske, at i morges, der talte jeg med min kollega Camilla Jane Lee i på morgenprogrammet på P6. Sorry, fik lige en absence. Fik nemlig lige 14.000 beskeder sendt lige i face. Jeg skal lade være med at kigge på den skærm, når jeg taler til dig. Anywho, jeg talte med hende omkring compilation-CD'er, som du formentlig også godt kan huske, hvis du er den generation, der købte nogle forskellige musikmagasiner. Så kom der en gang om måneden en masse forskellig musik lige ind på en CD, så man kunne blive inspireret og få en masse ny musik ind i hovedet. Jeg hørte første gang Mew-nummeret Am I Right, som du netop har fået på en compilation-CD. Det kom ikke fra et magasin, men det kom fra den festival, som hed Venue Festival. Det var en festival, som blev arrangeret med stor succes, synes jeg rent faktisk, i løbet af januar måned rundt omkring på koncertsteder i hele landet. Og der var så en del bands i løbet af januar måned, som tog på tur. Og åbningsnummeret til Venue Compilation i år, jeg ved ikke, hvornår det har været, jamen det var netop Am I Right med Mew. Et band, som jeg godt kendte på forhånd. Men det her nummer, det blæste mig jo fuldstændig omkuld. Fantastisk altså. Compilations, woohoo! Jens Fornærum skriver, at jeg vil egentlig bare fortælle, hvor meget jeg glæder mig til Rimors nye album. Jeg har også billetter til både Manchus Live og ugen efter på Richters, så meget efterår melankoli over deres musik, og jeg elsker det. Tak for den besked, Jens. Der er altså et interview med Rimor om en halv times tid her i programmet. Præsenterer deres nye plade, der hedder For Life. Fortæller også lidt om, hvordan den ser ud. Og det dramatiske øjeblik, hvor de blev nødt til at evakuere studiet. Og så kan det også godt være, at vi får fat i den der lille fortælling omkring en sang, der hedder Vælter vi mørket, som er en meget, meget stille, fin sang. Men om den egentlig findes i en teknoversion, og i så fald, hvordan den lyder, jeg glæder mig meget til det. Mikkel skriver, jeg har ikke købt en pladespiller endnu. Jeg skal ikke presse nogen, men Mikkel, kan du komme i gang? Nej. Men jeg kan huske, Mikkel, for et stykke tid siden, der skrev du ind, at du netop ikke havde en pladespiller. Du fik nogle gode tip. Jeg prøvede i hvert fald at give nogen videre til dig i udsendelsen. Men man skal selvfølgelig også tænke sig rigtig, rigtig godt om. Jeg synes, det er hyggeligt med en pladespiller. Og jeg bruger den, selvom jeg ikke er fanatisk på den måde. Jeg håber ikke, jeg skuffer nogen ved at sige, at jeg ikke lytter vinyler, hver gang jeg lytter til musik. Mikkel skriver også, at husk lige, at den nye sygplade også er kommet. Og den har jeg faktisk ikke fået på vinylen endnu. Så de spotlyt, jeg har lavet på Syls album, som udkom i fredags, har jeg simpelthen gjort på streaming. Og det lyder fedt. Overvejer jeg stadigvæk, hvilken nummer jeg skal tage med i udsendelsen her. Dansk hardcore. Når det er bedst og besat. Lige om lidt, så kigger vi lidt på nogle af de ting, som måske kan gøre din mandag til at dufte lidt af fredag, men inden vi når så vidt, så blandt andet Oki, trio for Aarhus. Nummer her, det er Liner.

udsendte en single. Trioen her fra Aarhus. Okay. Og du lytter naturligvis til Toner den her mandag eftermiddag, hvor det er, at lige om et øjeblik er vi klar til at gennemgå nogle forskellige ting, der er kommet ind på sms og på DR Lyd. Hvilken dansk sang får din mandag til at dufte fredag? Du kan stadigvæk godt nå at være med, selvfølgelig, hvis du har et godt bud på det. En dansk sang, som får din mandag til at dufte fredag. Du bruger sms'en ved at skrive på 6 efter din besked, din navn til sms'en, altså til 12.12. Eller hvis du altså lytter med i DR Lyd, så brug skriv ind. Og jeg vil glæde mig til at høre fra dig. Det her band har også kun én single ude, men hvilken single? Et af årets favoritnummer fra min side. Indtil videre. Bending backwards, I see you from here.

Bending Backwards. Jeg ser lige, at jeg skal ind og bruge nogle penge på Bandcamp. Fordi det er en af de få streamingtjenester, hvor Bending Backwards er ude på. De har allieret sig med et pladselskab, som bandlyser flere forskellige streamingtjenester af måske åbenlyse årsager. Også andre lidt store multinationale konglomerater. Så man skal virkelig vide, hvor man skal lede, når man skal tjekke Bending Backwards musikken ud. Nummeret her, I See You From Here. Fra et album, som udkommer, det står der her, den 16. oktober. Se, der blev min mand da lige så meget fredagspræget. Sikke nyhed, 16. oktober. Still and Quiet, brother. Are you still and quiet? Det hedder albumet Bending Backwards. Og jeg kan nemlig se, at åbningsnummeret fra albumet, som hedder Bend You Out of Shape, det er kommet op til lytning. Og jeg har lige opdaget det. Så det skal da i den grad lyttes, når denne udsendelse er færdig. De har en helt særlig elegance, synes jeg, det her band. Trio fra København. Fylder lige så godt i lydbilledet som et ondt år. Fra altså albumet Still and Quiet, Brother, Are You Still and Quiet? Bending Backwards, I See You From Here. Brian skriver om, jeg fik lige to nye signerede album under pladespilleren, var i templet og se Wilma Crow for anden gang, og hun er kun blevet bedre. Wilma Crow er også en, som vi spiller en del her på kanalen, og også præsenteret musik her i det her program. Supporten Sasha Adrian, eller Adrian, var rigtig fin, men vi var alt for få til koncerten. Kom nu Lyngby, skriver Brian. Tak for den besked, Brian. Rasmus laver aftensmadlavningen til børnefamilien og skriver, alt med Norelle giver gode fredags-vibes. Fordi vi taler naturligvis om den musik, som kan gøre din fredag, din mandag, til at minde om en fredag og dufte af det, ikke mindst. En rigtig musikalsk naturligvis. Henrik fra Lørenskov. Der er vi igen. Har vi haft det før? Lørenskov. I hvert fald Henrik. Hey, det er fra Norge. Det er det, jeg mener. Men i hvert fald i fredagsstemning skriver Henrik. På en mandag, det ville det være at høre Laid Back med Baker Man eller Junior Senior med Don't Stop the Beat. Og så kan jeg ikke helt huske, hvad det er for et mix. Den der med fra solopgang til solnedgang. Henrik, det er Spleen United. From Sunset to Sunset, må det være den, du tænker på. Jeg beklager det der med at udtale Lørenskov. I hvert fald så er vi i gang med at få lidt gode tip til, hvordan at en mand, der kan dufte af fredag. Og jeg tænker, at vi kan også lige gøre det igen i næste time naturligvis. Fordi der er mange gode bud, og der er plads til flere. Så hvilken dansk sang kan få din mand til at dufte en fredag? P6 efter mellemrum, din besked, din navn, send sms'en afsted til 1212, hvis du lytter med i det her lyd, så brug skriv ind. Katrine skriver, Hesses mor formår gang på gang at skabe sange, der ikke kun starter en fest. De får en fest til aldrig at stoppe. De leger med rytmer, mantarer som for eksempel You Don't Dance, der fortsætter i uendelige korarrangementer og instrumenter fra alle verdens hjørner. Og ikke nok med det, så er deres sange, altså, de holder bare de fedeste fester i deres Apollonian Circles, hvor publikum bliver inddraget. De inviterer op til dans med trin, der eksperimenterer og får voksne til at lege som børn. Det gamle er godt, det nye er godt, de er bare gode. Og det var der, hvor min fest startede. Så skål i mandags Bologna, det står der rent faktisk. Det kan også godt være Bologna. Jeg drikker det hele. Katrine Forhus, tak for beskeden. Hasses more.

S is more. Og nummeret... Har du også et bud på en sang, som kan få din mandag til duften fredag? Ligesom Katrine fra Aarhus her, som synes, S is more er bare festen. Og skriv på 1212'eren på 6 efter mellemrum din besked, dit navn, så en sms'en er stedet 1212, eller hvis du lytter med i DR Lyd, så brug skriv ind.

0: Det går langt fra hurtigt nok, når patienter skal udredes for demens. I gennemsnit venter de fleste 5 gange længere, end de må ifølge loven. Og det får nu statsrevisorerne til at kritisere regionerne, der har ansvaret for udredningen. Kritikken kommer efter en rapport fra Rigsrevisionen viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanke om demens ikke bliver udredt inden for de 30 dage, de har krav på. I gennemsnit går der 165 dage. En af dem er Eva Tang Vangkildes far.
1: Jeg ser en festlig far.
2: Da Evas søn blev konfirmeret i 2021, forventede hun, at hendes far ville rejse sig op og holde en tale.
1: Min far var jo en meget livlig, levende underholder, når muligheden bød sig.
2: Men den dag blev han siddende, og hun begyndte at undre sig.
1: Stille og roligt så oplever jeg jo så, at han bliver mere og mere stille, mere tilbagetrukket i forskellige sociale sammenhænge.
2: Senere lagde familien mærke til, at han ofte reagerede forsinket i samtaler. Som om han ikke helt kunne følge med på samme måde som før.
1: Sådan en glidende overgang mod noget mere og mere stille og tilbagetrukket.
2: Efter noget tid besluttede familien, at han skulle til lægen og få taget en indledende demenstest. Ifølge loven skal patienter med mistanke om demens udredes efter 30 dage. Men selvom Evas far blev henvist videre til en specialist, så fik han først tid 10 måneder senere.
1: Der tænker jeg, det kan da virkelig ikke passe.
2: Eva kontaktede derfor flere regioner for at undersøge, om ventetiden kunne være kortere et andet sted.
1: Hvor de på Esbjerg sygehus kun har 4 måneders ventetid.
2: Her blev han endelig udredt for sygdommen, men Eva sidder tilbage med en følelse af et system, som ikke er fair.
1: Jeg føler mig simpelthen så indigneret og så skuffet over vores samfund.
0: Og det er helt afgørende, at personer med mistanke om demens bliver udredt så hurtigt som muligt. Det siger Gunhild Valdemar, der er leder af Videnscenter for Demens på Rigshospitalet.
3: Demens er jo ikke en sygdom i sig selv. Der kan ligge forskellige sygdomme bag, for eksempel Alzheimers sygdom eller en anden sygdom. Så derfor er det så vigtigt at få den her afklaring af, hvad diagnosen er, så der kan lægges en plan.
0: Formand for Danske Regioner Mads Duedahl kalder i en skriftlig kommentar kritikken berettiget. Han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt flere. Regeringen fortalte i går, at den i løbet af de næste 4 år er klar til at bruge 680 millioner kroner på en ny demensplan. Og det var Rose Maria Nemeth Kipling, der havde set på sagen. Den seneste time er politikere fra både Erhvervs- og Digitaliseringsudvalget og Udenrigs- og Forsvarsudvalget blevet briefet af digitaliseringsminister Christine Egelund om det enorme datalæk, hvor 8,8 millioner CPR-numre og adresser er blevet stjålet fra det centrale personregister. Og mødet er netop ved at være slut. Enhedslistens gruppeformand Peter Velblund siger, at han vil have en revision af hele CPR-systemet.
4: For mig at se er det jo helt afgørende, at vi dels får en revision af CPR-systemet, så vi kan sikre en bedre beskyttelse i forhold til, hvilke lag af data, der er tilgængelige overhovedet. Og så hersker der jo slet ikke nogen tvivl om, at der er behov for en opgradering af hele vores sikkerhed i forhold til det. For i den sikkerhedspolitiske situation, vi står i nu, der er det klart, der er det helt afgørende, at vi kan beskytte borgernes data.
0: Peter Velblund oplyser også, at de ikke har fået information om, hvem der står bag indbruddet. Men i løbet af cirka 10 dage i sidste måned fik ukendte gerningsmænd adgang til de mange personlige data fra nulevende og afdøde personer i det centrale personregister. Lækket er sket ved at misbruge en dansk virksomheds lovlig adgang til CPR-systemet. Og derfor skal alle være meget opmærksomme på, hvem der ringer eller skriver en mail den kommende tid. Det siger Christine Engel Christensen, der er vicedirektør i Styrelsen for Samfundssikkerhed.
5: Specielt hvis de kommer sådan med nogle oplysninger, hvor de refererer til CPR-nummer eller til oplysninger i forbindelse med, hvor du bor og sådan noget. Som udgangspunkt vil myndigheder aldrig henvende sig og bede om, at du giver adgangskoder eller MitID-oplysninger. Så det skal man ikke gøre.
0: Den tidligere britiske prins Andrew indleder nu en sag mod politiet. Andrew Mountbatten-Windsor, som man hedder nu, vil gå rettens vej i forbindelse med sin anholdelse i sagen om den afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Det oplyser den britiske domstolsadministration ifølge Reuters. Han blev anholdt i februar i en sag om mulig embedsmisbrug i forbindelse med sin relation til Jeffrey Epstein. Andrew Mountbatten-Windsor har nu bedt en dommer tage stilling til, om de ransagningskendelser, som politiet fik inden hans anholdelse i februar, var lovlige. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland, med på Bornholm tørt og nogen sol. Mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Slut på Radioavisen. Pernille Stigsdal er redaktør. Her i studiet, Anne Mette Philipsen.

0: Ice Age. Og et nummer, de har skrevet til mig, det hedder Star.
1: Det her er Toner på B6. Toner med Carsten.
0: Det er jo også et af de helt vildt gode album, der er udkommet i år. For Love of Grace and the Hereafter med Ice Age. Nummeret er altså Star, og dermed rigtig hjertelig velkommen tilbage til Toner og musikken her på B6. Vi skal blandt andet høre lidt mere omkring den musik, der kan få din mandag til at dufte af en fredag. Dansk musik, vel at mærke, fordi det er det, vi laver det her program for, om og med. Så hvilken dansk sang kan få din mandag til at dufte af fredag? Kom meget gerne med det på en sms, P6 efter mellemrum. Din besked, dit navn til en sms, den er stadig til 1212. Eller hvis du lytter med i DR Lyd, så brug skriv ind. Har du i øvrigt andre kommentarer omkring den danske musik, nogle oplevelser, nogle spørgsmål for den sags skyld, så fyr den endelig af der også. Jeg sidder her nærmest også for det samme, men jeg sidder her også for at kunne videreformidle nogle forskellige ting til dig i løbet af den kommende stykke tid. Udsendelsen her slutter i øvrigt med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Men inden da har du blandt andet fået lidt nyt omkring det album med Rimor, som udkommer i morgen, og som hedder For Life. Og de kommer selv med en ret god begrundelse for, hvorfor det egentlig hedder For Life. Det handler om venskaber, det handler om de fire, det handler også om at være måske en lille bit smule mere private i det end tidligere. Indtil da får du her Date Camp og et nummer, som hedder Wake House. Og vi er over i det univers, hvor vi kan sige, det er lidt krautrocket, altså der, hvor man kommer lidt ind i en form for trance. Musikken får lov til stille og roligt at udvikle sig. Og det er med en gruppe fra det aarhusianske i hvert fald, som på et tidspunkt sagde til hinanden, lad os lige prøve at droppe alle egoer, og lad os prøve at finde ud af, hvorfor laver vi egentlig musik? Så de prøvede rent faktisk at gå ind i et øvelokale med en, så at sige, ren tavle, et blankt papir, og skulle prøve at lære at lytte efter, hvad hinanden egentlig spillede, og hvad det var for nogle idéer, de kom frem med. Og jeg tænker, et nummer som det her er måske der, hvor de startede. Det kunne i hvert fald godt lyde sådan, og det er ment på en positiv måde. Bandet hedder Date Camp, nummeret hedder Wake House, programmet her, det hedder Toner, du er på P6 scene.

0: Du lytter til lidt toner.
1: Rigmor for life.
0: Jeg vil gerne sige hej til Lasse og Victor fra Rigmor.
2: Hej, hej.
0: I har et album ude. Det udkommer i morgen tirsdag den 6. oktober. Rigmor for life. Det er det tredje album i rækken af Rigmor-album. Det kommer med hver andet års mellemrum. Hvordan har I det sådan dagen før dagen?
2: Meget, meget spændte. Og spændte på, om hele verden har glemt, at vi udgiver et album. Og om, hvis de har husket det, om de så godt kan lide vores album.
0: Hvad er det, som man egentlig venter på? Er det kommentar fra fans? Er det kommentar fra pressen? Eller bare den der forløsning af, at nu er det, jeg har arbejdet med i så mange år, eller i så mange måneder i hvert fald, endelig ude på gaden?
2: Det er helt klart forløsningen her i starten. Altså at have gået med noget selv i lang tid, og så... Og så endelig er det ude, og lige få den der reaktion fra vores lytter derude. Mm. Men det er også, altså vi arbejder på det der, jeg kan ikke huske, hvornår vi startede på indspillingen af det her album, men det er lang tid siden. Så vi har gået og lyttet til det tusindvis af gange. Og så ligesom, at det kommer ud, det kan godt føles nogle gange sådan lidt flat på en eller anden måde. Eller sådan mærkeligt, sådan totalt syret.
0: Altså, jeg har også hørt en del af sangene i ret lang tid efterhånden, fordi det har primært været de singler, der har været ude for live. Se solen skinner, hvordan har du det? Holder mig vågen. Nogle sange, som egentlig også, synes jeg, er med til at sætte en tyk streg under, at I har en kæmpe ærlighed, men der er også en sårbarhed og en skrøbelighed, som måske lige har fået et lille bitte mere nyk op i forhold til at være lidt mere direkte til mig som musikfan og som tekstlæser.
2: Det var også meningen med det her album, ligesom at ture og komme tættere på os privat, og ture og komme tættere på vores venskab. Og altså hele albumet startede egentlig lidt med, at Oliver, som spiller guitar, blev indlagt på psykiatrisk og var meget syg, og ligesom at skulle bearbejde det alle fire, og ligesom komme tilbage fra det, og han skulle tilbage fra det, og så ud og spille. Så vi har ligesom forsøgt at skrive en masse sange om os fire, og hvordan det er at være venner.
3: Ja. Ja, alt det der, det har ligesom også gjort, at vi er kommet tættere på hinanden. Så derfor så er jeg glad for, at du også siger det, Carsten, med, at man kan høre det i sangen, fordi det kommer jo ud der, selvfølgelig også.
0: Jamen, det er helt klart på sådan et nummer, som hedder Hvordan har du det, som vi får om lige to sekunder. Det er jo meget direkte spørgsmål, noget, som vi egentlig måske alle sammen spørger hinanden hver dag. Hvordan har du det, eller hvordan går det? Nogle gange så kommer der rent faktisk godt til svar tilbage med, at det kunne faktisk godt gå bedre, eller jeg har det helt af helvede til. Og det er vel måske en af de situationer, som I lidt er inde på her i forhold til jeres venskab, hvor man jo er sammen, især når I er ude og spille koncerter, 24 timer i døgnet nærmest, men at man ligesom må hjælpe og næsten bogstaveligt talt også bære hinanden igennem en dag, en aften, en periode i en tilværelse.
2: Fuldstændig. Og det, men måske også, altså... Hvor vigtigt det er nogle gange også, når man spørger, hvordan folk har det, lige at egentlig spørge rigtigt, og svare rigtigt, og lytte rigtigt til, hvordan folk egentlig har det. Fordi at det kan godt føles nogle gange til, at man er tætte venner og sådan noget, så tror man, at folk har det godt, og så lige pludselig er det som om, at folk kan vælge ud over en kant. Altså, men det der med rent faktisk at være vågen, og vågen på hinanden og sådan noget, hvor vigtigt det er.

0: rimord og nummeret, hvordan har du det, hentet fra det album, som hedder For Life. Rimord For Life. Jeg har stadigvæk Lasse og Victor med fra Rimord. Albummet. Jeg så et billede af albumcoveret forleden dag, og det er jo næsten pakket ind i jern. Altså, det ser meget, meget råt ud egentlig. Prøv at forklare, hvad er det, vi har gang med her med albumcoveret?
1: Det er min kæreste Juliane, der har lavet det og fået den her idé til, at man ligesom sådan kunne banke det ind i jern, eller ind i alu, at vi er for live. Og altså, vi synes, det så helt vildt sejt ud, og havde en mega sådan sej taktilitet, eller sådan, altså i virkeligheden, det der med, at man ligesom kunne lægge det ud og mærke det der jern og se det der 3D. Så det var ligesom, det skulle vi prøve at lave til en vinyl på en eller anden måde. Og så synes jeg meget, det der med, at vi fire, vi er venner for livet. Og så var det ligesom sådan, så skulle det være mere permanent end et billede, selvom det lyder lidt plat.
0: Ja, fordi jeg har set et par enkelte takes på det, fordi nogle steder, der er det simpelthen bare en aluminiumsplade, og så står der bare Rimor, tallet 4, og så live nedunder. Som simpelthen, ja, som du selv siger, er banket ind i jern. Jeg har også set nogle andre versioner, hvor der ligesom ligger nogle små jernplader oven på jeres ansigter, som sådan et coverbillede. Hvilken version, ja, får vi at se?
1: Singlen. Det er singlen, hvor det ligesom er vores, hvor det er et billede af vores ansigter, hvor det er henover. Men selve vinylen, den er ligesom som sådan en bukket plade i jern, hvor der så ligger en plade ovenpå, hvor det er banket ind i. Og så er der banket A og B-siden om på bagsiden. Og sådan.
0: Ja, lige præcis. Det ser jo, ja, vildt ud, altså.
1: Altså, jeg synes også virkelig, det lykkes godt, ja, for hende.
2: Sindssygt godt. Juliane, hun er pissegod.
1: Og så indeni, altså når man så tager vinylen ud, og så inderslivet der, det er så to billeder fra øvelokalet. Fordi vi endte med at indspille hele pladen i vores øver nede på Sydhavnen, som også er et rimelig råt sted.
0: Og Sydhavnen, det er et sted, som ligger i Aarhus, og det er en masse forskellige studier og øvelokale faciliteter. Undervejs, mens I var ved at øve op til den her plade, og også skulle i gang med at indspille den, så blev jeg lige pludselig bare gennet ud af bygningen, og måtte ikke rigtig komme ind i bygningen i en hel del dage rent faktisk. Hvad var det, der skete?
2: Jamen, det var hen ved akustikken, og der hvor lydhavnen den ligger ovenpå, der var der nedstyrningsfare. Fordi at nede i kælderen var der en masse søjler, der ligesom blev målt til ikke at kunne bære det, der var ovenpå. Så de fik bare at vide, at de skulle være ude fredag. Fredag fik de at vide, at de skulle være ude mandag. Så stod vi der.
1: Og vi skulle have været i studiet fra mandag.
2: Ja.
1: Vi var faktisk i Odense at spille fredag, og så ringede Anders Boll, som skulle indspille og producere pladen, at de var blevet smidt ud. Mm. Han var rimelig meget i panik. Og vi var sådan, kan vi ikke bare gøre det i vores øver?
0: Så det vil sige, at I fik simpelthen slæbt noget udstyr hen i jeres øvelokale, og så sad I der, og så lavede I pladen blankt til 2D egentlig?
2: Jamen, det er sådan cirka 3-4 uger, tror jeg.
1: Ja.
2: Altså sådan en uge startede vi med panik, og lige at skulle få det hele til at spille hernede i øveren, og så brugte 3 uger.
1: Men det fede ved det, altså vi er jo hele tiden i vores øver og spiller herinde, og ligesom på en eller anden måde kender hinanden gennem vores øver, og kender rummet vildt godt og sådan nogle ting. Så jeg føler virkelig, det har været en befrielse at indspille pladen her også.
2: Helt vildt. Også altså sådan en lille ting som at tage en lille tromme fra øveren her, hvor man bare synes, det lyder mega godt til sådan et helt dødt studierum. Den var jeg fri for her. Altså jeg vidste, at min trommer lød pisse godt allerede fra dag et. Så der skulle ikke reguleres så meget, kan man sige.
0: Trommerne lyder godt, sangene lyder godt, alt lyder faktisk rigtig, rigtig fedt på den her plade, inklusive alle sangene. Vi skal høre endnu en sang fra For Life med Rimor. Det her, det er Se solen skinner.

0: Det er altså endnu et nummer fra Rimor. Albumet For Life er ude i morgen. Jeg er stadigvæk Lasse og Victor med fra Rimor, og vi har faktisk også en lille bitte hængeparti, søde mennesker, fordi Bonnick skriver for et stykke tid siden: "Jeg vil gerne høre Vælter vi mørket af Rimor i originalversionen, som angiveligt skulle være et teknonummer, som blev identificeret, som Bonnick skriver her." Og så er der også en anden lytter, som skriver, og det er Henriette, som skriver, at der er altså rigtigt nok noget om den der historie, den der teknoversion. Historien er rigtig, i hvert fald ifølge bandet selv. Den blev skrevet en sen nat, da de kom hjem fra et job, vist nok fra Køge. Nummeret blev kasseret først, men så fandt de det frem og lavede en ny og mere stille indie-udgave. Og befolkningen kræver, at vi får lov til at høre den her teknoversion af Vælter vi mørket. Men prøv lige at fortælle historien selv. Er der noget omkring det her med, at Vælter vi mørket, som jo egentlig er en meget, meget stille og rolig sang, oprindeligt blev skrevet i en lidt mere teknificeret udgave?
1: Ja, det er faktisk fuldstændig rigtigt.
0: Fortæl.
1: Det er en firma-hemmelighed.
0: Ikke længere.
1: Nej, ikke længere. Men det... Altså det hele skete en sen nat i Aarhus, i vores øvre, hvor jeg havde fået en ny pedal, som hedder, det var en Planetarium 3. Nu har både Lasse og Oliver også fået den, og den har sådan en sidechain-funktion, som er meget techno, hvor man så kan slutte for eksempel et trommesæt til, og så alt det, jeg sender ud, det bliver sådan helt sådan, det står bølger. Og det legede vi med den der nat,

0: den kommer jo aldrig nogensinde til at klare i den her version en pladeudgivelse.
1: Jeg kan godt lide, at du siger teknoficeret, fordi den er jo, altså hvis man tænker tekno, så er det måske lidt langt fra, men det er bare nogle elementer, vi ikke plejer at lege med, og sådan har vi det tit. Altså vi leger tit med alt muligt, og så laver alle mulige mærkelige versioner af ting.
2: Men det er bare sådan en vild følelse, der med, når noget af sidechain, sådan i grid på en måde, at sådan et helt band føles, som om bliver styret af en trommemaskine. Altså det kan bare føles rigtig rart, uden at det nødvendigvis passer ind på en rimelig måde.
1: Ja, og så tror jeg, så fordi vi har leget med det der, så har vi også taget det med live, altså så bruger vi det i når alt det, du gør, outro og altså sådan, så leg, det fører jo tit til andre show.

0: Så sluttede vi altså lige med at gå lidt på opdagelse i gemmerne og få en forretningshemmelighed fuldstændig afsløret på radio. Tusind tak, fordi I ville det. Og Lasse og Victor, også Oliver og Sara naturligvis, resten af Rimor-banden. Rigtig hjertelig tillykke med albumet For Life, som er
1: mange tak.

0: jer alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig om?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

Lucky Lo. Inspireret af snakken, som jeg havde med Lasse og Victor fra Rimor. Det der med venskaber og bære hinanden. Det er alt det, som den her sang går ud på. Super Carry. Nye sange er i øvrigt nok også snart på vej med Lucky Lo. Det håber jeg i hvert fald. Har været i studiet. Kigger på det, lytter på det. Gør klar til udgivelse. Glæder mig meget til det senere.

Super Carry You. Du lytter til Toner. Her står der nærmest alt med magtens korridorer, skriver Marianne, og Kenneth hopper på Superheroes med Miami. Når snakken går på, hvilken dansk sang, der kan få din mandag til at dufte fredag. Og tusind tak for alle de bud, der er kommet ind i dag. Jeg tænker, vi gør det igen naturligvis næste gang, vi sender. Jakob fra Amager skriver, proletar med suspekt kunne også godt være et bud på et fredagsnummer. Det rummer alvor, og det giver mindelser om en tid, før suspekt kunne samle familien Danmark til fest i parken. Mikkel fra Haderslev skriver, Hatesphere med Guillotine gør mandag til en fredag. De udgiver et nyt album på fredag, og spiller mindst fire af de nye sange, torsdag til tung torsdag i Åbenrå. Hvis man nu er meget heldig, så har de deres nye album med og fundet vej til Åbenrå en dag før release. Jeg krydser fingre. Mikkel, det gør jeg også på dine vegne. Der er jo ikke noget federe end at få et fuldstændig sprit nyt album mellem natterne, og så kunne gå hjem og sætte det på, og så lytte lige et par minutter før alle andre resten af verden får det i deres ører. Og så forhåbentlig lige få en lille signatur på, ikke? Det kunne også godt være, at vi skulle tage et tema med det på et tidspunkt. Hvilke plader, danske plader, har du signatur på? Og kan du overhovedet godt lide signatur, eller synes du, det så fucker lidt op med selve æstetikken på et cover? Det er en anden snak. Her snakker vi om sange, danske numre, som kan gøre en mandag til en fredag. Jakob S. skriver, Prismas First Girl on the Moon kan gøre alle dage til fredag. Har der i øvrigt ikke været lidt stille fra den kant et stykke tid? Måske er det bare mig, der overhovedet ikke følger med, men man kunne da håbe, at de var i studiet, og der kommer nyt fra dem lige pludselig. Ved du noget? Altså, jeg ved faktisk ikke rigtig så meget mere, end det, som også er blevet skrevet, især på deres egne medier. Og det er sådan, at i midten af august, så annoncerede de, at de havde underskrevet en ny pladekontrakt. Og der står her, new music coming right at your face very soon. Det er altså den 11. august, og derefter er der billeder fra studiet, så vi er i gang med noget. Tak for alle beskederne. Vi gør det igen næste mandag. Det er det Prisma. First Girl on the Moon. Mandag dufter af fredag.

der Bari, featuring Ivy Be Kind, Rips. Du lytter til Toner. Jeg hedder Carsten Holm, og det er mig, der vælger al musikken, så jeg står naturligvis på mål for den musik, jeg vælger ud til dig. Men jeg gør det også på baggrund, at det er noget musik, som jeg virkelig godt selv kan lide. Og jeg ved også godt, at jeg er til at have en noget bred musiksmag, og måske også lidt snæver en gang imellem. Men jeg synes, at Inga Bardi er fedt. Nummeret Rips. Og jeg synes også, det her det er fedt. I det hele taget er det en stor fornøjelse for mig at sidde sammen med dig sådan en mandag eftermiddag, eller hvornår du nu end lytter til Toner. Jeg sætter stor pris på, at du lytter med, og jeg håber også, at du får noget ud af det. Og igen nok en gang bare tusind tak for beskederne, der er kommet ind i dag, i forbindelse med sangen, som kan få din mandag til at dufte lidt af fredag. Og også en stor tak naturligvis til den del af den danske musikbranche, som også er med til at bakke en udsendelse som den her op. Tippe omkring forskellige musik, der udkommer på daglig, ugentlig, månedlig basis. Hjælpe med til at få sat interview i stand. Det er sådan noget, det ligger bare implicit, at det gør man jo. Men man må også gerne lige huske at sige tak en gang imellem. Men først og fremmest bare tak til dig, der lytter med. Og er du nogenlunde fast lytter af den her udsendelse, så ved du også, at vi plejer at slutte af med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Det er en sang fra den selv samme plade, hvor det her nummer det kommer fra. Det er et nummer, der hedder Tangerine. Og det er lidt i starten af pladen, som hedder The Meaning of Flowers. Udkom i sidste måned på Deutsche Grammophon. Det er et af de her pladeselskaber, som du formentlig nok er stødt på, hvis du har rodet rundt i brugt pladekassen og fundet den ene klassiske plade efter den anden. Men det er der, hun nu sender plader på. Agnes Obel, bosat i Berlin, tror jeg stadigvæk. I hvert fald er det her mesterværk af et album udkommet. Og du får den sang, som hedder Lay Mali, som den sidste sang og den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Tak for i dag.

0: Den var egentlig død og begravet, men nu kan Store Bededag være på vej til at genopstå. For allerede i det folketingsår, der bliver skudt i gang i morgen, vil regeringen have Folketinget til at sige ja til, at Store Bededag vender tilbage som helligdag, som det også er skitseret i regeringsgrundlaget. Og derfor er forslaget med i det lovkatalog, der fremlægges i morgen. Men vi skal vente til foråret 2030, før vi efter planen igen skal kunne holde fri på bededag. Og Christine Kortsen, politisk korrespondent her i DR. Betyder det så nu, at Store Bededag kommer tilbage?
1: Det tror jeg roligt, vi kan regne med. Jeg forventer, at det vil være et helt enigt folketing, som stemmer for at få Store Bededag tilbage.
0: Men hvorfor er det egentlig, at vi skal vente helt til 2030?
1: Når lovforslaget kommer nu, så er det fordi, det skal være på plads, inden man går i gang med næste omgang overenskomstforhandlinger i 28 og 29. Og det skal de, fordi at vi fik jo alle sammen en lønkompensation, hvis vi lønmodtager, altså for at miste Store Bededag. Og nu skal vi sådan set selv betale for at få den genindført, og det skal med ind i overenskomstforhandlingerne.
0: Og Store Bededags mulige genopstandelse får en noget blandet modtagelse hos Mette Mærstrand og Trine Kolding, som vi talte med i Aarhus for kort tid siden.
2: Ja, så hvis det bliver vedtaget, så vil jeg da glæde mig til endnu en fridag i foråret. Det er jo altid dejligt.
3: Jeg er sådan set ligeglad. Nu er den afskaffet, så jeg synes, det giver for meget problemer med at spole den tilbage igen.
0: Det er for tidligt at sige, om det er et cyberangreb, der har ramt CPR-systemet. Det siger digitaliseringsminister Christina Egelund, efter at hun har briefet sine kolleger på Christiansborg om det historisk store læk af CPR-numre. Ukendte gerningsmænd har fået adgang til 8,8 millioner CPR-numre på både nulevende og afdøde. Og lækket er sket ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Og nu er efterforskningen i gang, fortæller ministeren.
4: Alle relevante myndigheder, som har en aktie at efterforske den her sag, efterforsker sagen, og når vi kan sige noget mere om det, så vil vi selvfølgelig gøre det.
0: Frygten er blandt andet, at CPR-numrene kan misbruges til svindel. Og derfor har de i dag haft travlt hos ældresagen. Der ringer bekymrede ældre, der vil have råd til, hvad de kan gøre, hvis det viser sig, at deres oplysninger er blandt de stjålne. Det fortæller chefkonsulent ved ældresagen, Louise Kambia-Sjæl.
5: Jamen, det er jo bekymring om, kan jeg føle mig sikker i en digital verden? Hvad kan mine oplysninger være blevet misbrugt til? Er jeg sikker i fremtiden? Kan de misbruges senere? Hvad kan vi gøre? Kan vi stoppe det? Altså, det er jo en grundlæggende spørgsmål om at være usikker på, hvad det betyder, når noget af det, som vi oplever som privat og personligt, pludselig bliver delt med omverdenen af nogen, hvor vi frygter, de har dårlige bagtanker.
0: Styrelsen for Samfundssikkerhed har også en hotline for digital sikkerhed, og den har i de kommende dage længere åbent for at kunne svare på spørgsmål. Statsrevisorerne udtaler skarp kritik af regionerne og deres måde at behandle de tusindvis af patienter, der hvert år skal udredes for demens. De fleste bliver nemlig ikke udredt inden for 30 dage, som loven ellers kræver, men må i gennemsnit vente 165 dage, altså 5-6 gange så længe. Og det er ganske enkelt ikke godt nok, siger Gunhild Valdemar, der er leder af Videnscenter for Demens på Rigshospitalet.
6: Demens er jo en meget alvorlig sygdom. En livstruende sygdom på linje med hjertesygdomme og kræft. Så der skal bare ikke være ventelister til at komme ind til første besøg.
0: Regionerne begrunder de lange ventetider med mangel på kapacitet. Det fortæller DR's sundhedsanalytiker Anders Heisel.
7: Det er nok et andet ord for, at de gennem rigtig mange år ikke har sat nok ansat og penge af til området. For problemerne med de her lange ventelister, det er ikke opstået siden i går. For 10 år siden blev der lavet en ret stor demensplan fra Christiansborg med over 700 millioner kroner, som blandt andet skulle løse de her lange ventelister på daværende tidspunkt, men det er sådan set bare blevet værre.
0: Og hvilke konsekvenser har det her for patienterne?
7: Demenssygdomme, det er jo alvorlige hjernesygdomme, som hvis de opdages tidligere, så kan man få støtte og hjælp til at forstå sygdommen. Og der findes faktisk også medicinsk behandling, som ikke kan kurere sygdommen, men som gør, at man kan leve bedre med den. Og så bliver det jo også demens kaldt de pårørende sygdomme, så tidligere det kan også aflaste de pårørende.
0: Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, kalder statsrevisorernes kritik berettiget. Han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt flere for demens. Regeringen har også varslet en stor demensplan. I aften og i nat skyet og lidt regn, men efterhånden klarer det noget op fra nordvest. Mellem 8 og 15 grader og lidt til hård vind omkring sydvest ved Skagerrakskysten op til Kuling. Vinden drejer til omkring vest og aftager en smule. Det var radioavisen, som Pernille Stigsdal havde sat sammen. Mit navn er Anne Mette Philipsen.
8: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med, før et show, jeg skal lave, så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Store bededag kan være på vej til at genopstå. Allerede i det kommende folketingsår vil regeringen nemlig have Folketinget til at stemme om at genindføre fridagen, som den foregående regering tog fra os. Og derfor er forslaget med det lovkatalog, som præsenteres ved Folketingets åbning i morgen. Og det bliver helt sikkert vedtaget, vurderer politisk korrespondent Christine Kortsen.
2: Det tror jeg roligt, vi kan regne med. Jeg forventer, at det vil være et helt enigt folketing, som stemmer for at få stor bededag tilbage.
1: Du behøver dog ikke skynde dig med at lægge planer for den her ekstra fridag. Det bliver nemlig først fra 2030, at regeringen lægger op til, at vi igen kan holde fri stor bededag, siger Christine Kortsen.
2: Når lovforslaget kommer nu, så er det fordi, det skal være på plads, inden man går i gang med næste omgang overenskomstforhandlinger i 28 og 29. Og det skal de, fordi at vi fik jo alle sammen en lønkompensation, hvis vi lønmodtager, altså for at miste store bededag. Og nu skal vi sådan set selv betale for at få den genindført, og det skal med ind i overenskomstforhandlingerne.
1: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, og tit er udredningen også for dårlig. Så lyder en skarp kritik af regionerne fra statsrevisorerne. Og kritikken kommer efter, en rapport fra Rigsrevisionen viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanke om demens ikke bliver udredt inden for 30 dage, som loven kræver. I gennemsnit går der 165 dage, fortæller statsrevisor Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
3: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien.
1: Eva Vangkildes far havde udsigt til at vente 10 måneder på at blive udredt hos en specialist, og det gjorde hende vred.
4: Det kan da ikke passe, at vi har et land, der har lavet en lovgivning på sundhedsområdet om, hvilke rettigheder man har som patient og borger. Men vi fortæller dig med helt åbne øjne, at den lov, den overholder vi ikke.
1: Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, kalder kritikken berettiget. Han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt nogle flere. Og det vurderes, at flere end 100.000 herhjemme lever med demens. Og regeringen har også varslet en stor demensplan. Flere personer er alvorligt tilskadekomne efter en busulykke i Sverige. Ifølge mediet Expressen er ulykken sket mellem Växjö og Alvesta i det sydlige Sverige. Kronoberg regionens pressechef fortæller, at 6-8 personer vurderes at være kommet alvorligt til skade. Der var omkring 30 passagerer i bussen, da ulykken skete. Bussen kom fra et lokalt transportselskab. I aften og i nat er der udsigt til en lille smule regn, men efterhånden skulle det altså klare noget op fra nordvest. Vi får temperaturer mellem 8 og 15 grader og let til hård vind, der kommer fra sydvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til Lolleland for P6 med Louise Lolle.
1: Velkommen inden for denne dejlige søndag, hvor vi er trådt ind i en ny måned. Det er blevet oktober. Dejligt har vejret været i den forgangne uge. Det opfører sig mærkværdigt på sin vis. Varmere end det plejer. Eller husker jeg forkert? Nogle gange kan hukommelsen spille en et pus. Der har sikkert været virkelig varme dage. Andre år også i september. Men der ligger jo en sådan halvtung sky af bekymring vedrørende, hvad forskellige vejrfænomener skyldes, og hvor meget er det, der skyldes de klimaforandringer, der er uomtvisteligt udspiller sig lige nu på hele vores klode. Sikke en intro. Det var egentlig bare for at sige, at der har været nogle dejlige solskinsdage i den her uge, og det har været rart. Nu er det blevet søndag, og nu skal vi lytte til en masse musik sammen, og det glæder jeg mig virkelig meget til. Jeg bevæger mig som altid i det her program rundt i et væld af genre. Jeg har ikke tænkt mig heller i dag at lade mig begrænse af bestemte genre, bestemte tidsperioder, bestemte geografiske ståsteder. Vi kommer til at fægte vildt med arme og ben for at ramme så mange forskellige numre som muligt. Du får også lov til at høre en masse musik, som du er vant til at høre her på kanalen. Blandt andet den næste sang. I øvrigt vil jeg lige sige, det var Girl in Red med Dead Girl in the Pool, der lagde ud. Sikke en krimi-scene. Og jeg fortsætter her med musik fra den danske musikscene, hvor at Kajak har bygget denne her kærlighedsfortælling op. Den hedder Smykker.

Her var det Easter med The Softest Heart. Nu skal vi have et stykke musik, som har været sådan igennem nogle forskellige faser. Det startede med The Cinematic Orchestra, det britiske projekt, som blev startet op i slutningen af 90'erne, i 99 var det vist, som er legesyge, når de laver numre. Bandet er også sådan en organisk størrelse, der bevæger sig og forandrer sig, udvikler sig. Og de blander deres sådan meget smukke lyduniverser, hvor de nogle gange låner lidt af jazzens improvisation med fine, delikate elektroniske elementer. Den sang, vi skal have nu, den hedder Wait for Now/Leave the World, og den er fra det album, der hedder Built to Believe, der udkom i 2019. Og det var i øvrigt deres første album i 12 år, så det var et album, der var længe ventet af dem, som godt kan lide The Cinematic Orchestra. Vokalen på det her nummer synges af en soulsanger, der hedder Tawiya. Men nu skal vi have en anden udgave af det her nummer, hvor at førnævnte dog begge to er involveret. Et stykke musik, der udkom nogle måneder senere, originalversionen, hvor der er lavet et rework af nummeret, hvor den amerikanske harpist, som jeg har spillet for dig før her i programmet, Mary Latimore, spiller en stor rolle. Og den version, hun har lavet, det er en smuk, smuk, smuk inderlig sag, der i høj grad baserer sig på harpens klang. Mary Latimore, hun er klassisk uddannet på sin harpe, men hun er meget legesyg, når hun bruger den. Hun putter gerne mange effekter på. Looper harpen, det vil sige, hun spiller en strofe, som hun så repeterer sig, den gentager sig, kommer tilbage igen og igen i et loop, og så spiller hun så oven på den, så der opstår sådan nogle helt særlige klange, som lyder virkelig, virkelig lækkert. Oven over det her, der ligger stadigvæk den originale vokal fra den her soul-sanger, Tawiya. Du kan høre originalversionen på et andet tidspunkt, som kan være meget sjovt sådan lige at sammenligne med. Men nu får du altså reworket, og jeg vil sige, i hvert fald for mit vedkommende, der synes jeg, at Mary Latimores harpe og det, hun gør ved nummeret, det virkelig ændrer hele stemningen i nummeret i en meget, meget smuk retning. Du får lov til at høre den her. Her er det altså Wait for Now, lavet af The Cinematic Orchestra og Tawiya her i et Mary Latimore rework.

Og her kan man altså høre de her helt særlige harpe klange klinge ud, som Mary Lattimore hun bygger op, når hun bruger sine looppedaler og effekter til at få harpen til at lyde sådan helt vidunderligt fedt. Jeg er meget stor fan af det, hun gør med harpen. På et nummer som det her, der hedder Wait For Now, altså oprindeligt udgivet af Cinematic Orchestra sammen med sangeren Tawia. Og ja, så skal jeg da lige huske at sige tak til min søster. Det var hende, der sendte det her stykke musik i min vej. Og det vil jeg gerne opfordre jer alle sammen til at gøre, fordi jeg kan jo ikke ene og alene opsnuse al den fantastiske musik, der ligger og gemmer sig derude og bare venter på at blive fundet og kastet ind i det her program. Så hvis du har et eller andet, du tænker, det her, det må flere end mig høre, det skal ind i radioen, så send det til mig. Man kan fange mig på Instagram eller mailen lolo, altså lolo, @dr.dk. Tøv ikke med at komme med gode input. Det bliver jeg kun meget glad for at tage imod. Nu springer vi til en dansk musiker, som har rimelig godt tjek på sin modular sens, og det kan du få lov til at høre lige her på det album, der hedder Modular, som er lavet af Simon Litauer. Vi skal have nummeret Mellow.

All I Remember her fra Brian Eno. Her får du Spirit 2.0, lavet af den amerikansk-kinesiske musiker Samfa. Der er noget virkelig fedt ved det her stykke musik, og den måde især, synes jeg, Samfa bruger sin stemme på, nærmest som sådan et perkussivt element, fordi der virkelig bliver sådan dikteret klart og tydeligt, og vokalen falder meget, meget rytmisk ind i lyduniverset. Her er Samfa med Spirit 2.0.

talte vi lidt tidligere om at lægge, eller det gjorde jeg, det er jo ret meget en monolog, det her jeg har gang i. Men det er meget vigtigt for mig, at du er derude, selvom at du ikke kan svare mig. Så på en måde føles det også lidt som en mærkelig form for samtale, vi har kørende. Anyways, det vi eller jeg talte om, var, at Mary Lattimore brugte mange effekter og looppedal og så videre til at få harpen til at lyde helt specielt. En anden, der virkelig kan få sine strenge til at lyde specielt, er ham, du har hørt lige her, Simon Ask, som du fik med Waves. Jeg synes, det er helt vildt smukt, den måde, han har bygget guitarstrengenes lyd op på det her stykke musik. Nu skal vi rejse lidt tilbage i tiden. Vi skal have fat på en af de helt store. Vi skal tilbage til sommeren 1981. Der står den på daværende tidspunkt relativt unge japanske musiker, eksperimenterende musiker, Ryuichi Sakamoto, i et studie i Tokyo. Han er i slut 20'erne, og han er en af hjernerne bag Yellow Magic Orchestra, som var de japanske, nogle af de japanske pionerer inden for elektronisk pop. Men han vil lave en soloplade, som han vil gøre mere sådan legende, og han har hentet en britisk popproducer, Robin Scott, og en amerikansk guitarist, Adrian Bellow, til Tokyo. Og sammen der laver de en plade, der har den japanske titel Hidari Ude no Yume. Og det har jeg googlet mig frem til, kan oversættes til noget meget smukt, nemlig venstrehåndsdrømme. En af sangene skal du få nu her, den hedder Saruto Yuki Togomi no Kodomo. Ret lang titel. Sangen her, den kan minde lidt om et børnerim. Det, som der bliver sunget om på japansk, det er sådan forskellige fantasifulde barneuniversagtige scenarier. Hvert vers i sangen besøger et nyt hus, for eksempel abens hus, der ligger dybt inde i skoven, hvor aben bor med sin far. Så er der sneens hus, hvor at sneen bor med sin familie. Dejligt syret, dejligt fantasifuldt, lige præcis som Ryuichi Sakamoto er. Det er enkelt, det er lidt skævt, det er båret af den elektroniske lyd fra, eller meget skævt, båret af den elektroniske lyd fra begyndelsen af 80'erne der i Japan, og så er det altså næsten, så var det altså i næsten 40 år meget svært at finde den originale japanske udgave af den her plade uden for Japan. Og det var, fordi der blev lavet også en international udgave, som den hedder så Left-Handed Dream, som ligesom løb med opmærksomheden uden for Japans grænser. Den originale japanske udgave var derfor faktisk stort set ukendt uden for Japan, indtil at det franske label We Want Sounds udgav den for ikke så mange år siden faktisk i 2020 i en remastered version, som så er den, du får lov til at lytte til her. Så nu skal vi altså have den her japanske sang med den lange titel Saruto Yuki Gomi no Kodomo, lavet af Ryuichi Sakamoto.

Saru Toyuki Gomi no Kodomo fra Ryuichi Sakamoto. Hvem der dog bare kunne tale japansk. Ja. Jeg glæder mig lidt til, at vi en dag kan få indopereret en eller anden chip, så vi kan tale alle sprog. Nej, det gør jeg selvfølgelig ikke. Det var en joke. Det er også dejligt, der er noget mystik, når man ikke kan forstå hinanden. Og man vågner ligesom også lidt op af at lytte til ting, der er fremmede for en. Det er sundt. Vi rejser hjem fra Japan, og så skal vi rejse til en dansk musiker, der i år udgav albumet Illuminati. Og ja, dermed velkommen til E.G. her på American Dream.

sunsets in the land of the free. American Dream her fra AJ. Vi tager endnu en dansk kunstner, en kunstner, der også har på et tidspunkt lavet et dejligt stykke musik sammen med førnævnte AJ, men her får du Brimheim helt solo på sangen Literally Everything. Vi lyttes ved lige på den anden side af en radioavis.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det er for tidligt at sige, om det er et cyberangreb, der har ramt CPR-systemet. Det siger digitaliseringsminister Christina Egelund, efter hun sidst på eftermiddagen briefede partierne på Christiansborg om det historisk store læk af CPR-oplysninger. Her har ukendte gerningsmænd fået adgang til 8,8 millioner CPR-numre på både nulevende og afdøde. Og efterforskningen er i fuld gang, fortæller ministeren.
2: Alle relevante myndigheder, som har en aktie i at efterforske den her sag, efterforsker sagen, og når vi kan sige noget mere om det, så vil vi selvfølgelig gøre det.
1: Frygten er blandt andet, at CPR-numrene kan misbruges til svindel, og derfor har de i dag haft travlt hos Ældresagen. De bliver kontaktet af bekymrede medlemmer, der vil have råd om, hvad de gør, hvis deres oplysninger er blandt de stjålne, fortæller chefkonsulent Louise Schiel.
3: Det var meget gået på det her med, hvad kan der være sket med mine oplysninger? Hvad kan de være blevet misbrugt til? Hvad nu, når jeg får en ny mail, en henvendelse om noget andet? Er det så ægte, eller er det falsk?
1: Nu kan folk, der bor i en række kommuner vest for København, snart opleve mindre af den her form for støj. Størstedelen af den 17 km lange motorvej, Motorring 3, vest for København, skal nemlig officielt udvides fra 3 til 4 spor. Og til gengæld så bliver det med en særlig type asfalt, der giver mindre støj. Og det er et flertal af Folketingets partier blevet enige om. Og det glæder Gladsaxes borgmester Serdal Benli fra SF.
4: Gladsaxe og kommunerne, der grænser op til M3, er jo landets mest støjplagede. Og her oplever 10.000 borgere hver eneste dag støj og møg fra biler fra de genkørende statslige veje.
1: Og en af dem, der er plaget af støj fra motorvejen, det er Lonnie Fransen fra Rødovre. Hun bryder sig dog ikke om den her nye plan.
5: Hvis du udvider med et spor mere, så kommer der også flere biler. Og så kommer der mere larm. Og man siger godt nok, ja, men så kan man få støjværn op, eller støjhegn. Men hvor vi har et, det er kun 4 meter højt, og det bliver ikke gjort større. Det er i hvert fald ikke, hvad jeg har kunne læse.
1: Og udvidelsen af vejen skal være gennemført inden 2030. Ifølge USA's præsident Donald Trump er det ikke længere USA's konflikt med Iran, der får prisen på benzin til at stige, men i stedet Ukraines angreb mod Rusland. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. For rekordstore mængder af tynder olie kommer nu gennem på næsten daglig basis, skriver Trump altså om Hormuzstrædet. Og han fremhæver i stedet raffinaderier i både USA og Rusland som årsagen til de dyre oliepriser. Rusland, som ifølge Trump bliver sprunget i luften af Ukraine, og USA's egne, der ifølge præsidenten bliver lukket i demokratiske stater som Californien. I aften og nat er der en lille smule regn i luften, men efterhånden klarer det noget op fra nordvest, ned mellem 8 og 15 grader, og let til hård vind, der kommer fra sydvest.
0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.

ikke. Det virker som om, at du elsker dig selv. Her er en test, klarer jeg den?

den endelig tør. Spille sig selv lige før han kører ud over afgrunden, mens han spørger: hey, havde vi ikke taget den her før? Der hvor jeg stjal din horisont, gaslightede din identitet, bygger dig op og rev dig ned.

0: One more, these are shit. And I'm thinking,
1: people pushing by, then walking off into the night.
0: These toilets are a piss tape, queues bigger than the door. Gotta get rid of this pill taste. What are they chatting so much for? Glad I'm not a girl in this place.
2: Regeringen vil lade store bededag genopstå som helligdag. Forslaget er med det lovkatalog, som regeringen præsenterer i forbindelse med Folketingets åbning i morgen. Og hvis forslaget går igennem, bliver det dog først i 2030, at lønmodtagere igen kan holde fri store bededag, fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
3: Store bededag skal genindføres, fordi det vil danskerne. Det er meget tydeligt, at et flertal af danskerne ønsker at få den fridag tilbage, som SVM-regeringen tog fra dem.
2: Det udløste omfattende protester, da helligdagen blev afskaffet for 2 år siden. Og det var også en af de helt store emner i valgkampen i foråret. Men udsigten til, at den nu kommer tilbage, deler vandene.
4: Det er det samme for mig. Vi arbejder der alligevel, om det er en helligdag eller ikke.
5: Jeg er sådan set ligeglad. Nu er den afskaffet, så jeg synes, det giver for meget problemer med at rulle den tilbage igen.
6: De skal bare genindføre den. Det er den bedste helligdag, vi har haft førhen i tiden.
2: Lønne er fra Jens Bro Jensen, Trine Kolding og Per Møller. Statsrevisorerne udtaler skarp kritik af regionernes måde at behandle de tusindvis af patienter, der hvert år skal udredes for demens. De fleste bliver nemlig ikke udredt inden for 30 dage, som loven kræver, men må i gennemsnit vente 165 dage. Og ventetiden kan have store konsekvenser, fortæller Gunhild Valdemar, leder af Videnscenter for Demens på Rigshospitalet.
7: Demens er jo ikke en sygdom i sig selv. Der kan ligge forskellige sygdomme bag, for eksempel Alzheimers sygdom eller en anden sygdom. Så derfor er det så vigtigt at få den her afklaring af, hvad diagnosen er, så der kan lægges en plan.
2: Problemet med lange ventetider på demensudredningen har ifølge DR's sundhedsanalytiker Anders Heisel stået på i årevis. Men den her gang er der håb om, at der sker noget.
8: Den her kritik fra statsrevisoren, den er alligevel ret karakteristisk og vild. Og en ny demensplan er på vej fra regeringen, og så har ikke mindst statsminister Mette Frederiksen jo nævnt demens i sin nytårstale som et særligt område, hun vil gøre noget ved. Så måske får regionerne strammet tommelskruerne ekstra hårdt for at få ventelisterne ned nu.
2: Formanden for Danske Regioner Mads Stuedahl kalder kritikken berettiget og fortæller, at regionerne sætter alle kræfter ind på at få udredt flere. Et håndskrevet postkort, som dronning Margrethe skrev i 1952, er blevet solgt for 6.500 kroner hos auktionshuset Brun Rasmussen. Vurderingen lød på 4.000 kroner. Postkortet blev sendt fra Sverige, hvor den dengang 12-årige prinsesse var på familieferie. Det var adresseret til frøken Ella Sørensen af Malienborg Slot. Hun var kammerpige for dronning Ingrid. I kortet beskriver prinsessen den hytte, familien befandt sig i. Og derudover skriver hun, at de fik kaffe og vafler med multebær. Det lyder ikke så tosset. Der kan stadigvæk komme enkelte byer. Efterhånden skulle det dog klare noget op fra nordvest. Ned mellem 8 og 15 grader og let til hård vind omkring sydvest. Radiovisen var med Michael Olesen.
9: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Oplysningen om, at ukendte gerningsmænd har skaffet sig adgang til millioner af CPR-numre, navne og adresser, ryster flere partier på Christiansborg. I 10 dage havde bagmændene uhindret adgang til vores personlige oplysninger ved at misbruge en mindre dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-registeret. Og det kalder på et kritisk gennemsyn af hele systemet med CPR-numre, mener Enhedslistens gruppeforperson Peter Velblund.
2: Det er nødvendigt at se på, hvilke data er det egentlig nødvendigt, der er tilgængelige, også når det kan forekomme træk udefra. Og så er det selvfølgelig helt afgørende, at vi får opgraderet den sikkerhed, der er.
1: Og også Allan Felt, digital ordfører for Dansk Folkeparti, ønsker, at ministeren ser på systemet med kritiske øjne.
3: Jeg er enig i, at vi i hvert fald skal kuglegrave, om systemet det er sikkert nok. Og det virker umiddelbart ikke til, at det er lige nu.
1: Digitaliseringsminister Christina Egelund vil ikke udelukke noget som helst, siger hun.
4: Skal vi have i virkeligheden have et helt andet system? Skal alle danskere have nye CPR-nummer? Kan vi få genoprettet funktionaliteten i det, som det er? Det vender vi tilbage til, når vi har et klarere billede af, hvordan en solid fremtid for CPR-registret skal være.
1: En ung mand er død, og flere andre er kommet alvorligt til skade ved en busulykke ved Växjö i det sydlige Sverige, det fortæller svensk politi. Både redningstjenester, ambulancer og politiet blev sendt til stedet, hvor en dobbeltdækkerbus med ca. 40 personer var kørt galt. De tilskadekomne blev i ambulancer og en helikopter bragt til forskellige hospitaler i området. Mediet Expressen beskriver det som en soloulykke på en lige strækning. Politiet er dog stadig i gang med undersøgelser på stedet. Det er formentlig slut med at møde en enlig elg i Nordsjælland. For tidligt i morges bragede en kvindelig bilist ind i en elg på Helsingør Motorvejen. Elgen blev fundet død 100 meter fra stedet, og både bilens forrude og bagrude blev knust og taget krøllet. Men bilisten slap uskadt fra kollisionen med den unge elgtyr, fortæller Bjørn Ori Sørensen, vildkonsulent i Naturstyrelsen.
5: Og gudskelov, så skete der ikke noget med bilisten, og elgen blev, hvis man kan sige heldigvis, slået ihjel øjeblikkeligt. Super uheldigt, og det er jo desværre også sådan, det er gået med mange af de andre elge, som har været her.
1: Ja, der er formentlig tale om en elg, der er svømmet over Øresund fra Sverige, og som på det seneste er set flere steder i Nordsjælland, fortæller Bjørn Ori Sørensen.
5: Sidste vi fik at vide var, at der var en, der havde fået på sit på et overvågningskamera, at den var i Fredensborg, og det giver god mening med, at det også samtidig indikerer, at det er den samme elg, vi taler om, fordi den blev påkørt ved Nivå, som er ganske tæt på Fredensborg.
1: Der kan stadig komme enkelte regnbyer. Efterhånden skulle det dog klare op fra nordvest. Temperatur i nat mellem 8 og 15 grader, og så vil der blæse en let til hård vind omkring sydvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Regeringen vil lade store bededag genopstå som helligdag. Forslaget med i det lovkatalog, som regeringen præsenterer i forbindelse med Folketingets åbning i morgen. Og hvis forslaget går igennem, så bliver det dog først i 2030, at lønmodtagerne igen kan holde fri på store bededag. Det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
2: Store bededag skal genindføres, fordi det vil danskerne. Det er meget tydeligt, at et flertal af danskerne ønsker at få den fridag tilbage, som SVM-regeringen tog fra dem.
1: De konservative vil gerne lægge stemmer til et comeback til store bededag som helligdag. Det siger politisk ordfører Mønster.
3: Jeg synes, det er mærkeligt, at man siger, at man vil genindføre noget om 4 år, fordi de tog jo store bededage med et snuptag, men lige pludselig skal det tage 4 år at genindføre det.
1: Og så skal vi høre fra Christine Kortsen her, men der er lidt rod i systemet, så vi sætter det bare på her.
4: Og det skal de, fordi at vi fik jo alle sammen en lønkompensation, hvis vi lønmodtager, altså for at miste store bededag. Og nu skal vi sådan set selv betale for at få den genindført, og det skal med ind i overenskomstforhandlingerne.
1: Nu kan folk, der bor i en række kommuner vest for København, forhåbentlig se frem til mindre af den her form for støj. Ja. Størstedelen af den 17 km lange motorvej, Motorring 3, skal nemlig officielt udvides fra 3 til 4 spor. Til gengæld bliver det med en særlig type asfalt, som giver mindre støj. Det er et flertal af Folketingets partier nemlig blevet enige om, og det glæder Gladsaxes borgmester Serdal Benli fra SF.
5: Gladsaxe og kommunerne, der grænser op til M3, er jo landets mest støjplagede. Og her oplever 10.000 borgere hver eneste dag støj og møg fra biler fra de gennemkørende statslige veje.
1: Og en af dem, der er plaget af støj fra motorvejen, er Lonnie Fransen fra Rødovre. Hun bryder sig ikke om planen.
6: Hvis du udvider med et spor mere, så kommer der også flere biler, og så kommer der mere larm. Og man siger godt nok, ja, men så kan man få støjværn op, eller støjhegn. Men hvor vi har et, det er kun 4 meter højt, og det bliver ikke gjort større. Det er i hvert fald ikke, hvad jeg har kunne læse.
1: Ja, ombygningen af motorvejen skal efter planen være afsluttet i 2030. En 18-årig mand er død efter en busulykke mellem Växjö og Alvesta i Sverige. Det skriver svensk politi i en opdatering på politiets hjemmeside. Ifølge det svenske medie SVT er omkring 10 personer kommet alvorligt til skade. Og politiet arbejder videre med at opklare, hvad der forårsagede ulykken, lyder det. Omkring 40 personer skulle være ombord, da dobbeltdækkerbussen væltede mandag eftermiddag. I nat skyder og stedvis lidt regn, men efterhånden klarer det op fra nordvest. Temperaturen der ligger mellem 8 og 15 grader her i nattetimerne, og vinden er let til hård fra sydvest. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Oplysning om, at ukendte gerningsmænd har skaffet sig adgang til millioner af CPR-numre, navne og adresser, ryster flere partier på Christiansborg. I 10 dage i september havde bagmændene uhindret adgang til vores personlige oplysninger ved at misbruge en mindre dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-registeret. Og det kalder på en kritisk gennemgang af hele systemet med CPR-numre, mener Enhedslistens gruppeforperson Peder Hvelplund.
2: Det er nødvendigt at se på, hvilke data er det egentlig nødvendigt, der er tilgængelige, også når der kan forekomme træk udefra, og så er det selvfølgelig helt afgørende, at vi får opgraderet den sikkerhed, der er.
1: Også Allan Felt, der er digitalordfører ved Dansk Folkeparti, ønsker, at ministeren ser på systemet med kritiske øjne.
3: Jeg er enig i, at vi i hvert fald skal kulegrave, om systemet det er sikkert nok, og det virker umiddelbart ikke til, det er lige nu.
1: Digitaliseringsminister Christina Egelund vil ikke udelukke noget som helst.
4: Skal vi have i virkeligheden have et helt andet system? Skal alle danskere have nye CPR-nummer? Kan vi få genoprettet funktionaliteten i det, som det er? Det vender vi tilbage til, når vi har et klarere billede af, hvordan en solid fremtid for CPR-registret skal være.
1: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, og tit er selve udredningen også for dårlig. Så lyder en skarp kritik fra regionerne fra statsrevisorerne. En stærk kritik af regionerne fra statsrevisorerne, så var den rigtig. Kritikken kommer efter en rapport fra Rigsrevisionen viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanker om demens ikke bliver udredt inden for 30 dage, som loven ellers kræver. I gennemsnit går der 165 dage, fortæller statsrevisor Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
5: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familierne.
1: Ebbe Vangkildes far havde udsigt til at vente 10 måneder på at blive udredt hos en specialist, og det gjorde hende vred.
6: Det kan da ikke passe, at vi har et land, der har lavet en lovgivning på sundhedsområdet om, hvilke rettigheder man har som patient og borger. Men vi fortæller dig med helt åbne øjne, at den lov, den overholder vi ikke.
1: Og det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens i dag. Og så kan vi lige nå at få med, at store bededag formentlig kommer tilbage. Regeringen har i hvert fald foreslået det lovkatalog, som præsenteres i forbindelse med Folketingets åbning her tirsdag. Men hvis det går igennem, så bliver det først for 2030, fortæller økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr.
7: Store bededag skal genindføres, fordi det vil danskerne. Det er meget tydeligt, at et flertal af danskerne ønsker at få den fridag tilbage, som SVM-regeringen tog fra dem.
1: Natten er skyet og med stedvis regn, der efterhånden klarer fra nordvest. Tirsdag starter til gengæld tør og solrig, men så bliver det efterhånden skyet igen og med regn. Fra sydvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Vores CPR-system er 58 år gammel. Det er forældet, og der har længe været brug for et nyt system. Sådan lyder det fra eksperter, efter det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresser, CPR-numre på knap 9 millioner af os registrerede danskere.
2: CPR-registret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
1: Lyder det her fra Jan Kallestrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Men om vi snart skal vende os til et nyt system, er forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christine Egelund endnu ikke klar til at konkludere.
3: Jeg er ikke parat til i dag at begrave CPR-registret. Det er jeg ikke. Jeg tror, når noget så alvorligt som det her sker, så det sidste, vi har brug for, det er sådan hurtige hovsaløsninger. Der er behov for at tænke sig grundigt om. Og med alle de aspekter, som spiller ind, nemlig, vi vil gerne have en god digital infrastruktur i Danmark, men vi vil også have en tryg digital infrastruktur i Danmark.
1: Og sagen er anmeldt til Datatilsynet og National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, efterforsker sagen. En 18-årig mand er død efter en busulykke ved Veksnø og Alastra i Sverige. Det skriver svensk politi i en opdatering på politiets hjemmeside. Ifølge det svenske medie SVT er omkring 10 personer kommet alvorligt til skade, og her er to i kritisk tilstand. Og der var omkring 45 personer ombord på dobbeltdækkerbussen, da den væltede mandag eftermiddag. Kvinder med anoreksi kan måske kureres med det psykedeliske stof psilocybin, som blandt andet findes i svampen spidsnøgnerhat. I et nyt forskningsprojekt i psykiatrien i Region Sjælland skal kvinderne indtage stoffet i kombination med psykoterapi, fortæller læge og seniorforsker Oliver Hovmand.
4: Når man er præget af spiseforstyrrelse eller anoreksi, så tænker man typisk på nogle meget fastlagte måder og har mange regler for, hvordan man skal leve sit liv og opføre sig. Og når man får det her psykedeliske lægemiddel psilocybin, så får man mulighed for ligesom at tænke på en helt anden måde, end man normalt gør. Og det håber vi kan hjælpe folk med deres spiseforstyrrelse.
1: Og kvinder, der skal deltage i forsøget, udvælges til november. Men i dag indviger psykiatrien i Vordingborg et særligt terapirum, der er indrettet til formålet, siger Oliver Hovmand.
4: Når man skal have sådan en psykedelisk oplevelse her, så afhænger effekten af, hvordan rummet ser ud og hvilke personer, der er til stede. Så derved så har vi indrettet sådan et terapirum, som der ligesom minder om en hyggelig dagligstue frem for de kontorer, som man normalt har i den danske psykiatri.
1: Natten er skyet med stedvis regn, der efterhånden klarer op fra nordvest. Tirsdag starter tør og solrig, men bliver efterhånden også skyet med regn fra sydvest. Det var Radioavisen med Magnus Helm.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Mens gaspriserne er på vej i vejret før vinteren, bliver 260.000 hjem fortsat varmet op med naturgas. Det var ellers meningen, at kommunerne skulle erstatte gasfyrene med fjernvarme, men den udvikling er nu gået stå i nogle kommuner, fordi det er for dyrt. Det viser en statusrapport fra Kommunernes Landsforening. Og en af de kommuner er Holbæk, og her vil udfasning af naturgas i en boligforening presse huslejen så højt op, at beboerne vil være tvunget til at flytte. Det siger i hvert fald næstformand i Holbæk Boligforening, Uffe Frejdal.
2: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
1: Og ifølge rapporten fra Kommunernes Landsforening forventer 60 kommuner ikke at kunne godkende de nye fjernvarmeprojekter. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samir Nawa har ikke ønsket at stille op til interview, men i sidste uge foreslog regeringen at sætte ekstra penge af til fjernvarmeudrulning på finansloven.
3: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed. Sidste år oplevede næsten 47.000...
1: Ja, det her det lyder måske som TV-avisen fra i går, men det er det bare ikke. Klippet er tilbage fra 2013, hvor eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed allerede fortalte, at vores i dag 58 år gamle CPR-system ikke var tidssvarende. Og efter gårsdagens hændelse, hvor det kom frem, at 8,8 millioner CPR-numre er indgået i, hvad eksperter kalder for det største brud nogensinde mod det danske CPR-register, er Rådets formand Henning Mortensen så over, at han endnu en gang skal gentage sin kritik og bekymring.
4: Vi håber, at der bliver lyttet denne her gang, så vi kan få pillet kønnet og fødselsåret og fødselsdatoen ud af CPR-nummeret, få et anonymt CPR-nummer og eventuelt simpelthen offentliggøre det. Så det er klart for alle og enhver, at det her det kan ikke bruges som en nøgle, det her kan ikke bruges til at bevise, at du er dig.
1: Og et af problemerne ved CPR-registeret er ifølge Jan Kastrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS, at det heller ikke kan lade sig gøre at skifte et af de 10 cifre ud i en CPR-nummer, hvis det skulle blive stjålet.
5: Hvis dit CPR-nummer det bliver stjålet, så kan du ikke skifte. Det vil sige, det svarer lidt til at have en adgangskode til et system, og den bliver hacket, men du kan ikke skifte.
1: Og forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at konkludere, hvorvidt CPR-systemet skal omlægges, men siger, at mandagens læk har givet stof til eftertanke. Houthi-bevægelsen i Yemen har udført luftangreb mod en lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh, et saudiarabisk olieraffinaderi og flere mål i det sydlige Saudi-Arabien. Ja, det blev lidt snabt, men nu får vi også lige vejret med her. Den står på regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.